0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: 加油さん。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.

現在時刻午前10時1分回りました。今日は雨のスタートです。ここ数日ずいぶんと暑かったんですよね。中にはもう真夏日っていう日もあったりして、いやまだ5月なんだけどって思ってました。のところにこのおしめりですよ。急に気温下がりましたので、ぜひ皆さん暖かくして、まあ、ちょっとねムシッとしますのでね、お体に合わせてぜひ脱ぎ着しやすく、そんな格好で多分お出かけになってらっしゃると思いますので、ちょっと肌寒いなと思ったら羽織って、ちょっと暑いなと思ったら脱いでとしていただければと思います。まあ、ただ季節は確実に

夏に向かっていっていますね。今年は昨年を上回る気温になるんじゃないかっていうことも今もうすでに言われてますから、戦々恐々とされてる方もいらっしゃるかと思います。お互いにぜひ体調はね気をつけていきましょうね。毎回テーマを設けてお送りしています。今日5月21日、私飯田実りがお送りします昼晩。テーマは探偵といえばです。今日は探偵の日なんだそうです。本当いろんな記念日があるもんですね。この由来は明治24年に遡ります。1891年の5月21日付の新聞に、素行調査をする旨の探偵業広告が日本で初めて掲載されたと。ということでこの探偵の日というものがあるわけなんですが、古今東西小説、映画、また漫画、アニメの中にも様々な探偵が登場しますよね。あなたが探偵と言われて最初にイメージするのは誰でしょうか。ぜひ一人だけ教えてください。あなたからのメッセージ、番組参加をお待ちしています。ファックスは0564-55-8764、 E メールは763@fm-egao.jp、 また FM 笑顔のホームページからリクエストフォームを通じてメッセージをお送りいただくことも可能です。ぜひお好みの方法でお付き合いを。またこの番組は YouTube でのライブ配信も行っています。ぜひこちらもお楽しみいただければ幸いです。気に入ったらぜひチャンネル登録してくださいね。そうしますと新しくこう生放送番組が始まりました時にポンとポップアップされますので、見逃しを防ぐことができるかと思います。それでは今日もこの後午後1時までライブオンエアでお届けします。私飯田実りがお送りします。昼晩どうぞお付き合いを。昼晩、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム、坂部建設はいい街岡崎を作るため日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか。あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。

ここからはニュースコネクトトゥデイズピックアップ、今日の東海愛知新聞から話題をお届けします。 But I still have fun What I'm looking for 先ほどの U2 の楽曲 I still have fun What I'm looking for、 なかなかあの長いタイトルなんですが、日本語放題の方では終わりなき旅っていう風にねタイトルがついてます。まだ見つからない、僕が本当に求めているものが見つからないっていう。さてさて、今日の東海アーチ新聞第一面は、現在放送中の NHK 大河ドラマ豊臣兄弟のトークライブの話題ですね。石川和正さんと本田忠勝さんがいらっしゃるということです。徳川家康公の家臣団、どうする家康でも大変話題になりまして、今回もね、迫田孝也さんという大変魅力的な俳優さんが演じていらっしゃいます。そして本田忠勝役、今回は非常に美しい夏木おみさん、まだ25歳の俳優さんですね、彼が演じていらっしゃいます。このお二人を招きましたトークライブが6月の21日午後5時30分から岡崎市福祉会館ホールで開かれるという話題なんです。ドラマの見どころ、また舞台裏などを語っていただくということなんですが、

こちらは定員440人で全席指定、観覧は無料です。お申し込みは今日21日の午前7時からスタートしてます。6月の5日午後11時59分までに専用サイトでということです。この専用サイトは市の公式観光サイト岡崎お出かけナビから移動できるようになってます。で、定員440人と申し上げました。この定員を超えた場合には抽選となります。で、当選また、残念ながら今回はというお知らせはですね、6月の12日にメールで知らされるということです。詳しいことについては市の観光推進課にお問い合わせをと書かれております。市の観光推進課、先にお伝えしておきましょう。 23-6211 23-6211 です。石川数正といえば家康公に仕えた後、豊臣秀吉の下に出奔したとされています武将です。で、実は出奔した後も家康公と通じていたんじゃないかっていう説もあるんですよね。演じる迫田さんは話題作への出演も多い実力派俳優でいらっしゃいます。で、石川数正さんの墓所が見合いにあるんですよね。訪れたことがある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そして本田忠勝公といえば、現在の岡崎市西蔵前町で生まれたと伝えられていまして、で、現在は辰木神社の御祭神のお一人でもいらっしゃるんですよね。今回豊臣兄弟では羽柴秀吉の若い頃からもうずっとねドラマになってますので、家康公も若ければ当然ながら本田忠勝公も若いわけです。忠勝役を現在、演じるというのがですね、若手イケメン俳優の夏木おみさんということで、第34回ジュノンスーパーボーイコンテストでは賞を受賞してるんですね。名色美男ボーイ賞っていうのがあるんですね。主催の市によりますと、こちらは市政110周年記念事業の一つであると。家康生誕の地として歴史観光を推進するために開催します。今回家康公はいらっしゃらないんですね。スケジュールの都合なんですね多分ね。内田康弘市長はぜひこの機会に多くの人に観覧いただくようお願い申し上げると PR をしています。実はね、家康公同じ6月21日に豊田市民文化会館大ホールで、これは豊田市の主催のトークライブに招かれてるんです。松下洸平さんということで、これなかなかに同じ日っていうのがね、まあ同じはこの愛知県にはいらっしゃるのかっていう感じですけれども、ちょっと複雑な気持ちになりますよね。ということで、はい、このトークライブ、豊田市の方も岡崎市の方も特に市内の人でっていうことは歌っていないので、どっち選ぶっていう話になりそうですね。両方覚えしといて、両方受かっちゃったらどうしようみたいな話にはなりますけど、いやー、虎のたぬきの川山陽も楽しそうな感じの、どうします。6月の21日に行われますトークライブのお話をお届けしました。さあ、そして裏面いきましょう。第4面です。非常時に備えてという話題。

地震といった災害によって配電設備が被害に遭ったことを想定した中部電力パワーグリッド株式会社の非常災害対策実動訓練が20日に音川の両方の河川敷などで行われたという話題です。岡崎市は協定を結んでますからね。また陸上自衛隊なども参加をされまして連携体制を確認したということです。この訓練ですが6つの支社が2009年平成21年から持ち回りで実施しています。この6つの支社とは名古屋、岐阜、三重、静岡、長野、そしてこの岡崎市内では初開催ということなんです。市の消防本部に配備されています全地形対応車レッドサラマンダーを使った訓練では復旧要員を乗せた状態で河川敷の障害物の上を乗り越えるというそんな訓練もされたそうです。その後市から委託されました業者が障害物を撤去、自衛隊は車両などを水上輸送するための検問橋と呼ばれる設備を使いまして中電パワーグリッドの、車両を音川の三岸、これ太陽の城側、太陽の城跡側ですねから、岡崎城側の右岸まで運んだと。で他にもドローンを使った河川作業が行われたそうです。訓練に参加した関係者の皆さん、災害時には早期復旧に向けて今回の訓練を生かしたいと語ったということです。これ再三言われていることですので皆さんよくご存知かと思いますが、災害がひとたび大規模災害が起こった時に一番初めに優先されるのが道路の確保なんですよね。ですから例えば車に乗って移動されている方、もしも途中で大型の地震に見舞われた場合には道の左端に寄って、でもしもその近くに、ほんのすごいちょっとのね近くのところに広い車を止めても差し支えないようなところがあった場合にはそこに車を止めて、で、キーは車の中に入れたまんまで、ただ車検証などね自分の車だって後々分かるようなものっていうのは必ず持って避難をしてほしいんですけれども、という形でなぜキーをそのままにしておくかと言いますと、これは車が通行の妨げになる場合にはその車両を動かす可能性があるからなんですね。そして二次災害として火災などが発生する可能性がありますので車のドアなどはしっかりと閉めておくこと、このあたりは何度かこのFM 笑顔の中でも防災クイズとかでもねやってますので、皆さんご存知かと思いますけれども、こういう手順をあらかじめ体の中に入れておくってことでいざという時の対応だいぶ変わってくると思いますので覚えておきましょう。でもこうやってね訓練をしてくださってるっていうのがまずありがたいですよね。あとはまずは自助共助っていうところで、なぜそれが言われるかっていうと、結局避難その取り残された人の救助に当たることができるのが道の確保が終わってからなんですよね。まあ、当たり前ですけれども道が確保されなければ、例えば救援物資がそこを通ることもできませんし、2時3時の被害の可能性も出てきちゃうということなんですよね。ということで、はい、この訓練レッドサラマンダーも登場したということで、その勇姿も今日の東海愛知新聞には載ってますよ。顔を見ると愛嬌はあるんですけどね、実際のその全地形対応者っていう能力を見ますと、これはかなりいい意味でごっついですよね。もう自慢の車両ですね。以上、東海愛知新聞からお届けしました。 Today's Pickup News Connect でした。

シビックセンターインフォメーション。このコーナーはシビックセンターの提供でお送りします。シビックセンターリニューアルオープン開館25周年、そして岡崎市政110周年を記念して、この秋新企画が始動します。岡崎天下一室内楽音楽祭。この企画の音楽監督でアンサンブル天下統一のメンバー中木健二さんからのメッセージをご紹介します。シビックセンターコンサートホールコロネットの持つ天井の響きは岡崎市が世界に誇る最高の魅力です。天井が高く木の温かさに包まれたホールでは弦楽器の音色が天から舞い降りたように柔らかく響き、聴く人すべてに優しく語りかけます。その美しさ素晴らしさを多くの方々に広めて、心躍り感動する音楽を共有するために私はこれまで活動してきました。レジデントアンサンブルとして活動を続けるアンサンブル天下統一の定期公演をはじめ、年末のゴルドベルクアンサンブルアカデミーアニバーサリーコンサートなど、数々の舞台で多くの市民の皆様、また市外県外の皆様と音楽のひとときをご一緒させていただいたことは、ホールにとっても私たちにとってもかけがえのない財産となりました。長年続けてきたこの活動の集大成として、この度岡崎市で第1回となる室内音楽祭を開催することとなりました。その名も岡崎天下一室内楽音楽祭。文字通り世界に誇る室内楽の発信地として、実力派の音楽家が集結し、4日間のバラエティに富んだプログラムによる音楽の祭典で熱演を繰り広げます。生まれ変わったシビックセンターはどのような響きで私たちを迎え入れてくれるのでしょうか。開館25周年、市政110周年の節目となる年に、新しい音楽祭を生まれ育った地で実施できる喜びと、その興奮に今からワクワクが止まりません。ここでしか聞けない贅沢なプログラム、皆様と会場でご一緒できることを心待ちにしています。9月3日木曜日の前夜祭から4日金曜日、5日土曜日と行われる岡崎天下一室内楽音楽祭、各日程の詳細はシビックセンターのホームページをご覧ください。

サンブル天下統一のメンバー3名それぞれが室内楽コンサートを1公演ずつプロデュースするシリーズ。改修工事期間限定企画室内楽シリーズの最終回は、ビオラ鈴木康弘さんがプロデュースするビオラアンサンブルです。アンサンブルアカデミーを経て多方面で活躍するビオラ奏者が岡崎に集結し、ビオラの魅力を存分に味わえるプログラムをお届けします。6月21日日曜日午後2時30分開場、午後3時開演、会場は岡崎市赤嶺ホール。チケットは一般3500円、25歳以下の学生2000円です。詳しくは岡崎市シビックセンターのホームページをご覧になるか、電話0564-725111 0564-725111 にお問い合わせください。シビックセンターインフォメーション。このコーナーは岡崎市シビックセンターの提供でお送りしました。

続いて室内学シリーズのご案内です。岡崎市シビックセンターのレジデントアンサンブル

0: この時間は笑顔狙い撃ち。4月からこの時間は岡崎市や笑顔エリアの情報をピックアップ。木曜日は西尾市の情報を中心にお送りします。そして定期的に西尾市の方々から新鮮な西尾の今を伝えていただきます。今日は文化財課鈴木道江さんと電話がつながっています。鈴木道江さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今文化財課とご紹介しました。今鈴木さんがいらっしゃる部署ですよね。
1: はい。
0: どのようなお仕事をされるところなんでしょうか。
1: はい、文化財課では主に西尾市内の文化財の保存活用に関する業務を行っています。
0: はい。
1: 市内には国宝の金蓮寺弥陀堂をはじめ

多くの文化財が残されています。それらの調査や保存修理、整備、展示などの普及啓発活動などを通し、文化財を未来に残していく役割を担っています。また、古書の博物館岩瀬文庫の運営や、文庫の所蔵資料の

0: 存在になりましたね。
1: そうですね、スパジューで。
0: はい、鈴木さんご自身は普段どんなお仕事をされてるんですか？
1: はい、私は、普段は考古の学芸員として土地の開発に伴う埋蔵文化財の発掘調査などを行っています。
0: はい、
1: はい、遺跡の範囲や年代などを詳しく調べて、報告書や出土品の展示によって調査成果を公開し、皆さんに西尾の歴史や文化をお伝えしています。また、年4回開催している岩瀬文庫の企画展も一部担当しています。
0: はい、今日はこの企画展についてということで、どんなお知らせをしてくださいますか？
1: はい、本日は西尾市岩瀬文庫で開催中の企画展についてお知らせいたします。
0: はい、どのような企画展ですか？
1: はい、石づくし古書が語る石の世界という、展示になっています。石がテーマの展示です。
0: ちょっと意外なんですけれど、
1: はい、
0: 岩瀬文庫で石なんですね。
1: はい、そうですね、岩瀬文庫には創設者の岩瀬康介が明治時代に収集した8万冊以上の草書がありまして、
0: はい、
1: 多様なジャンルの古い書物を所蔵しております。その特色を生かして、当庫ではさまざまな切り口で企画展を開催しています。
0: はい、
1: はい、今回は、私たち人類の歴史を古くから支え、近年はコレクションなどでも注目を集めている石をテーマに、石と向き合ってきた人々の書物を紹介しています。
0: はい、それにしましても石づくしというこの言葉がですね、すごく面白いなと思うんですが、どなたの企画なんでしょう？
1: 私の企画になります。
0: 鈴木さんはちなみにもしかして石好きですか？
1: そうですね、石が好きです。
0: 石もいろんなジャンルありますけれども、
1: はい、
0: 例えばどんな石がお好きなんですか？
1: どんな石？
0: はい、
1: そうですね、石という存在そのものが好きなんですけれども、石の好きなところっていうのが、
0: はい、
1: こう大地で長い時間をかけて育ったものが今私たちの生活の拠り所になっているところに魅力を感じています。
0: 鉱物の中には、例えばですけれども宝石と呼ばれるようなものですとか、
1: はい、
0: あと庭石になるような見事な石があったりですとかね。
1: はい、
0: いろんな、ね、石がありますけれども、鈴木さんもともと鉱物石がお好きなんですか？
1: そうですね、もともと石が好きなんですけれども、
0: はい、
1: 今考古学が専門で石器などの石製品を扱うので、石をより身近に感じております。で、石はですね、人類が誕生した頃から道具やその他の素材などとして現在に至るまで私たちを支えてくれています。それは物理的に生活を支えるということだけでなくて、見るものを癒したり信仰の対象となったり、精神的にも私たちを支えてくれている存在です。そういうところが好きです。
0: なるほど。いや、もうどうしてもですね、石って言いますと歴史の授業で習った石といえば、
1: はい、
0: 鉄が生成の技術っていうのが日本に渡るまでは石が主な武器だったりとかですね。あと戦国時代も割とこう石っていうのが 石を拾ってその石を武器にするっていうのがね、割と何でしょうか、メインの戦があったりとかっていう感じで、ちょっと物騒なこと考えちゃうんですけれども。でも石っていうのはおっしゃる通りですね、私たちの生活を支えてくれているものですよね。
1: そうですね、建物などにも使われていますし、
0: はい、
1: 芸術の分野でいうと絵の具の顔料になったりとか、先ほど宝石って言われたように装飾品になっていたりとか、
0: はい
1: はい、
0: そうですね、その昔はナイフも石製だったんですもんね。
1: そうですね、
0: はい、今回のこの石づくし古書が語る石の世界はどのような企画展なんでしょうか？詳しい内容をお願いします。
1: はい、本展は石と人の関わりをテーマに、その歴史を岩瀬文庫が所蔵する古書を通して紹介するものです。
0: はい、
1: 石は私たちにとって非常に身近な存在で、普段あまり注目することがないかもしれませんが、はい、私たちの人類の歴史は大昔から石に支えられ

0: 催いたします。
1: 早っ、はい、
0: 競う、動く、遊ぶ、岩瀬文庫資料に見る江戸時代のスポーツという企画展を開催します。
1: これまた面白そうですね。
0: はい、
1: ただ江戸時代のスポーツっていうと何ですか？
0: 例えばあの相撲だとか、まあ、現代にもあるんですけれども相撲だとか剣術などの武芸だとか、それから蹴鞠だとか あの当時の遊びも、スポーツに含まれております。
1: そうなんですね、蹴鞠もスポーツ。あ、言われてみればそうですね。
0: はい、
1: フリースタイルサッカーみたいなもんですもんね。
0: そうですね。
1: はあ、これが6月の6日土曜日からってことですね。
0: はい、
1: まずはぜひ石づくしご来場いただきたいですね。
0: はい、ぜひ。
1: では最後になりますが、リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、今回の、企画展石づくしは、石そのものではなく石に関する書物の展示という、古書の博物館岩瀬文庫ならではの展示となっております。企画展石づくしは今月末までとなっておりますので、お早めにお越しください。はい、以上です。
1: はい、ありがとうございます。いや、あの貴重な資料がたくさんあるだけでなくて、それを実際に手に取ってみることができるっていうのがすごいですね。
0: はい、
1: ちなみにこちらアクセスの際なんですけれども、
0: はい、
1: 車で自家用車で行くこともできますか？
0: はい、駐車場があの西尾市、隣の西尾市立図書館と共同の駐車場になっております。
1: はい、
0: 広いのであのま、止められるかと思いますので、
1: うん、はい、あとは公共交通機関ですとどうでしょう？
0: 公共交通機関です と、西尾駅で降りていただいて、で、まあ、大体徒歩20分ぐらいなんですけれども、あのクルリンバスに乗って、あの、市内を走っている、はい、あのバスに乗っていただくか、
1: はい、
0: タクシーで来ていただくか、歩いて20分で来ていただくかになります。
1: はい、今この時間、あのこの時期でしたらまだね、あの歩いていてもそこまできつくないかなっていう感じも。
0: そうですね。
1: お散歩方々。
0: はい、
1: はい、新緑の季節ですから美しい緑を眺めながらっていうのもいいでしょうし、
0: はい、
1: あとあの周遊バス、クルリンバスに乗るっていうのもあのなんだかこうちょっと旅気分でいいですよね。
0: そうですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 鈴木さん、まだお時間少しよろしいですか？
0: はい、
1: 鈴木さんがあのこの文化財課に入庁っていうんですかね、
0: はい、
1: はい、あのお仕事をされ始めるっていうのは、いつぐらいからこういったお仕事をしようと思われたんですか？
0: そうですね、学生時代から博物館に行くのがとても好きで、あの博物館で働きたいと思って、はい、いろいろ勉強してまいりましたので、で、私は地元が西尾市ですので、はい、ぜひ地元で働けたらいいなと思いまして、西尾市の方に入りました。
1: そうだったんですね。
0: はい、
1: じゃあ夢叶えたってことですよね。
0: そうですね。
1: 素晴らしいですね。
0: はい、
1: ちなみに、この季節に行くんだったらおすすめ、はい、推しの美術館、博物館ってありますか？
0: 推しの美術館、
1: 博物館、
0: あ、これ宣伝になってしまうんですけれども、
1: はい、
0: 近くにですね、日吉資料館がございまして、駅から15分ぐらい歩いたところに西尾市の歴史公園という公園があるんですけども、
1: はい、
0: そちらの方で、今、7月までですね、はず小笠原市という地元の江戸時代ぐらいの有力者の、
1: はい、
0: はい、企画展を開催しております、
1: はい、
0: で非常にこの初夏の時期に公園歩いていただくのもとても良いと思いますし、この公園の中にですね、旧近衛邸という建物がありまして、

0: 抹茶も、はい、提供しておりますので、いろいろ楽しんでいただけたらと思います。
1: はい、一日楽しめそうですね、そうすると。
0: あ、そうですね、
1: ぐるっと、
0: はい、お散歩がてら良いかと思います。
1: はい、で、あの、そのコースにはもちろん岩瀬文庫が入ってます。
0: あ、はい、もちろんです
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: またよろしくお願いします。
0: はい、ぜひ、皆さんにお越しいただけたらと思います。
1: 5月の、31日まで、
0: はい、
1: 日曜日まで、
0: 日曜日までです。
1: はい、岩瀬文庫の企画展石づくし古書が語る石の世界を開催中です。
0: はい、
1: はい、今回は鈴木道恵さんにお話を伺いました。文化財課の お仕事についてもお話ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: またよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 以上、笑顔狙い撃ちでした。

っちゅう間に終わりましたけれどもね、少年探偵団児童合唱団の歌声をお届けしました。探偵といえば大人ばかりではありません。子供たちだって探偵として活躍をしているんですよね。今少年探偵団と言いますと、おそらくああなるほどコナンかと思う方が多いと思うんですが、もともとはその少年探偵団っていうのが活躍したのは江戸川乱歩の少年探偵団シリーズなんですよね。明智小五郎という名探偵がおりまして、でその助手の小林少年率いる少年探偵団がこちらも様々な活躍を見せるわけです。私も子供の頃、小学生の頃ですね、この少年探偵団シリーズは読み漁りましたね。怪獣二重面相が、あまりに変装がいろいろありすぎて最終的には40面相になるんですよね。増えた増えた20ばかりっていう非常に面白かったですけれども、何でしょうかね、小林少年ってとても可愛らしいところもねあって、でだから私ももしもそういう風に危機的状況に陥った時に役に立つようにってことで、結構こう犯人が割と乱暴で髪をね引きずったりとかするので、その時にその髪を切って逃げるみたいな感じで肥後の髪っていうねナイフがあるんですけど、繰り出し式のを持ってたりとか、あとヘアピン、それは部屋に閉じ込められた時に鍵を開けるためにピッキングのためにっていうので、できやしないんですけど持ってましたね。なんと夢見がちな子供だったのか。皆さんも何かそういう記憶はありませんでしょうか。そんな日本の推理小説の父、江戸川乱歩のペンネームは、実は世界初の探偵小説をお書きになったアメリカの作家の名前に由来しているんですね。11時代12時代お時間がありましたら、この世界初の探偵小説をお書きになりましたアメリカの作家エドガー・アラン・ポーについても触れたいと思います。こちらは、小学校の高学年か中学になってからだったという覚えがありますけれども、エドガー・アラン・ポーが最初に発表した短編がモルグ街の殺人という非常に恐ろしい殺人事件のお話だったんですけれども、この辺のお話もしようかなと思います。短編ですのでいくつかのお話が入っている、本だったんです。新潮文庫だったと思いますけれども、お読みになった方いらっしゃるでしょうか。今日のテーマは探偵といえばです。あなたが探偵と言われて一番初めに思いつくのはどなたでしょうか。お一人だけ教えてください。あなたからのメッセージ、番組参加をお待ちしています。お聞きの放送は 76.3MHz、FM 笑顔。スタジオは愛知県は岡崎市羽根町にございます。スタジオでの観覧も自由です。ぜひお楽しみください。また YouTube でもライブ配信を行っています。どうぞ自由な形でお好きな形でお付き合いを。番組はこの後午後1時までです。

現在時刻午前11時1分回っています。地元ラジオ放送局 FM 映画を周波数 76.3MHz 羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしています。昼晩、今日は探偵といえばをテーマにお送りしています。ちなみに節制大王さん、みのりさん、こんにちは。こんにちは、節制大王さん。雨降りの東京新橋、これから岡崎は FM 笑顔まで。あらあら、到着は何時ぐらいになるんでしょうかね。今夜の玉チーズのわらく三昧を見にです、楽しみっていただきました。ありがとうございます。なんで昼間にわざわざ送ってきた。まあいいか。ありがとうございます。まああの、はい、間に合ったらね、お顔も見せていただけると我々にも。ありがとうございます。さあ、この時間は世界初の探偵小説についてご紹介をしましょう。世界初の探偵小説、推理小説といえばエドガー・アラン・ポーのモルグ街の殺人です。ここに出てくる主人公が世界初の名探偵ということになるわけなんですが、あまりこの名前が知られていないんですよね。主人公の名はオーギュスト・デュパンです。このオーギュスト・デュパンがパリで起きた残虐な母子殺人事件を、現場、遺体の状況、隣家の聞き込み

などから論理的に分析検証して事件の真相を明らかにするというストーリーなんです。警察はすでに犯人を絞り込んでいたんですが、全く見当違いの推理であったため、下手をすると誤認逮捕という危うさ、事件の真相を明らかにする過程は非常にお見事、納得の分析力、こういうね過程も非常に面白いんですが、真犯人に度肝を抜かれるわけです。これこそまさに驚愕の展開と衝撃の真相、ミステリーの醍醐味を堪能できるということを言いますと、史上初と言いつつ現代の推理小説と比較しても全く遜色ないという、もう完成度の非常に高い作品なわけですね。だからこそ今もこの作品が名作として伝えられているわけです。で、他にもですね、これも初の暗号解読小説があります。黄金虫もしくは黄金虫というふうに読まれるものなんですが、ぜひ皆さんもやってみてください。この作品の暗号が解読できるか否か。当時まだ子供だった私にはなかなかに難しかったですけどね。で、さらに無実の人間を犯人に仕立て上げるトリックの数々を披露したお前が犯人だっていうね、非常にこう強烈なインパクトがあるわけです。犯人はあなたですねがもうこの時点であるわけなんですよ。いやー、この作品後世にも非常に大きな影響を与えていまして、現代のミステリーの原型となりました要素がたくさんあります。まず天才探偵と語り手はね、いわゆる平凡な一般人なんですよ。名探偵って言いますと、他にも例えばシャーロック・ホームズを思い浮かべる方もいらっしゃると思います。シャーロック・ホームズの場合には友人のワトソン教授は、あの人はお医者さんなんですよね。ですから平凡な人ではないんですけれども、それでもやっぱり名探偵のさまざまなこう思考回路にはそのお医者さんの頭脳をもってしても全然太刀打ちができない。で、そのシャーロック・ホームズにはお兄さんがいてね、で、そっちの方が頭が切れるんだってシャーロック・ホームズが言うんですよね。彼に兄にはとてもかなわない、どんな天才が来るんだろう。あれも非常に面白いですけれども、それからもう一つ、探偵が謎を解くための手がかりって事前にも読者にも提示されるっていう、これがまた探偵小説の魅力じゃないですか。あるんですよ、読者への挑戦が。そしてもう一つ、密室の犯行なんですね。不可能犯罪のトリック、はあ、ちなみに新潮社の公式サイトなどから確認することもできますし、もうすでにね、亡くなって長いことを経ちますので、青空文庫と言いまして、著作権フリーの本っていうのがその青空文庫の中では読むことができるようになってるんですけれども、こちらでもお読みになることができます。でもやっぱりね、手元に本を置きたい気持ちになると思いますよ。ぜひ一度、まだ読んだことがない方はお読みになることをお勧めしますし、またかつて読んだことがあるという方ももう一度読んでみるとまた違う味わいがあるんじゃないでしょうかね。実はこのモルグ街の殺人、黄金虫の中にいくつかの作品が他にもあるんですけれども、黒猫っていう作品も収められていたんですよ。 The Black Cat っていう、もうそのままなんですけれども、こちらはホラー、ゴシックホラーになるのかな、ゴシック、あ、そうですね、ゴシック風の恐怖小説なんですよ。で、どんなものかと言いますと、いろんな動物が好きな男性なんですけれども、例えば小鳥、金魚、ワンちゃん、ウサギちゃん、いろんな動物をお家で飼育してるんですけれども、中でもとりわけ非常に美しい黒猫がいるわけですよ。で、

猫が冥界を滑る神の名前が付けられてるんです。プルートーっていうんですね。犬じゃないですよ、ブルートって言っても。プルートっていう猫ちゃん、黒猫ちゃんです。でこの子が非常によく懐いているんですね。この、この主人公っていうのが語り手になってるんですけれども、でただこの、主人公がですね、やがてお酒に溺れていくんですね。で不機嫌に駆られて、で動物をあろうことか虐待するようになっていくんですよ。だけど最終的にはでもプルートだけには手を挙げないでいたんですけれども、プルートが自分を避けてるんじゃないかっていう風にある時被害妄想に陥るんですね。でそこからはね、もう本当に残酷なことをするわけですよ。で最終的には因果応報、そのプルートとそっくりの猫ちゃんに自分が追い詰められていくんですね。でこれはあのラストをお話ししてしまうと面白くなくなるので、最後この主人公は非常にあの悲劇的な最後、言ってしまえば無様な最後を遂げるわけなんです。その過程を解くとご覧あれという恐怖小説でございます。さあということで、皆さんは探偵というとどなたを思い浮かべるでしょうか。一人だけ教えてください。皆さんからのメッセージ番組参加お待ちしています。それではこの後は今日のお昼は何食べよお届けします。

お昼は何食べよ。このコーナーは幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩、手作りのお弁当お惣菜、岡崎クック汁センターの提供でお送りします。まずはつくしの祭時期、美しい青もみじ、祝い事で選ばれるつくし、雨とともにつくしの庭に緑が舞い降りてくる。人間の緑への憧れは素朴な憧れです。グリーン色に満つる力は癒しを与えてくれる色。つくしへ一歩入ると視界は一変します。国道沿いとは思えない、日常からわずかに切り離された800坪の敷地に500坪の日本庭園の空間はつくしでしか味わうことができません。日本庭園の中に点在する独立した離れの個室が3室あります。顔合わせ、初絶句、退職祝いに、ご接待に、別荘感覚の離れの個室での食事は豊かなひとときが楽しめます。さて5月の茶事会席のお誘いです。テーマは初風呂。5月27日水曜日午前11時から定員10名様、会費は税込み2万1000円です。初風呂、初風呂とも言いますね。茶事会席は楽しみながら様々なことを学び体験することができます。お茶は自分探しに大変都合の良い文化だと思います。日常の中の静けさの世界を感じることができます。日常から離れた世界が心の栄養として必要ではないかと思います。五感の感覚、心の感覚、そして第六感を磨くことになります。それが茶の湯の目的です。ぜひ茶事会席を体験してみてください。お茶事が初めての方もお気軽に参加できます。お一人でもご参加をいただけます。庭に点在する独立した離れの個室で顔合わせ、祝い事、ご接待

会にご法要などにご利用ください。さて、つくしの特別の催し物として6月27日土曜日、滝沢昇かがり人つくし庭園歌謡ショー、こちらは完全予約制、50名様限定の催し物です。お食事の時間は午後5時、午後6時、午後7時とお好きな時間をお選びいただき、演奏は午後5時30分、午後6時30分、午後7時30分と定期的にお楽しみいただけます。およそ30分のステージ、こちらはお時間が許す限りお楽しみください。6月27日土曜日、滝沢昇かがり人つくし庭園歌謡ショーは午後4時30分開場、会費は税込み6500円。またつくしの営業時間、庭園カフェは月曜から金曜午前10時30分から午後3時30分まで。庭園カフェといってもカフェメニュー以外にも季節のおばんざいやステーキ、すき焼き、とろろ膳などなど揃えてお待ちしています。とろろ膳はおすすめです。ディナーは予約制です。定休日は毎週木曜日、日本料理炭火英語和牛ステーキつくし、店主加藤浩一、電話0564-626208、 0564-626208 です。まずはつくしの歳時記をお届けしました。今日のお昼は何食べよ、続いて岡崎クックチルセンターから、人に、体に、地域に、心に優しいお弁当、お惣菜をご紹介します。地産地消、減塩、手作り、岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。食べ応えのあるメインのお料理に副菜は3品、ご自宅職場で健康的なお弁当をどうぞ。さて、明日5月22日のメニューはヒレカツ、韓国風タレ、大根にきゅうりの梅おかかあえ、厚揚げの炒め物。明日はヒレカツ、韓国風タレです。柔らかいヒレカツに韓国料理でおなじみのコチュジャンを使った韓国風のタレを合わせました。甘辛さの中にコクがあり、辛さは控えめでご飯によく合う食べやすい味わいに仕上げています。くるみ弁当、今週お楽しみの方は日本語でごゆっくりどうぞという表現が各アジアの言葉で添えられているのにお気づきかと思います。今回は韓国語です。マシケチュセヨ、これマシケっていうのが美味しく、マシケっていうのが美味しくで、チュセヨっていうのが召し上がってください。ですのでマシケチュセヨっていうとごゆっくりどうぞという意味になるんです。一般に食事する人の間でも使えますが、食堂で従業員さんに言われることが多いそうです。さて、これは予告です。5月28日、来週の木曜日、当たりくじ付きのお弁当です。メインのお料理は白身魚のジンジャーバターソースかけ、皆様のご注文お待ちしております。明日5月22日はメインのお料理ヒレカツ、韓国風タレ、卵と小麦を使うメニューです。一人前はご飯並盛りで599キロカロリー、ご飯大盛りで724キロカロリー、塩分は 1.5g です。どうぞご参考に。日替わりくるみ弁当は1つ税込み600円、ご飯の大盛りはプラス50円。配達サービスは3食以上ご注文で、クックチルセンターがある羽根町若宮から半径3キロ以内の地域で行っています。それ以外の地域でもお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前から、当日のご注文は午前9時30分までに、岡崎クックチルセンター、電話0564-511812、 0564-511-1812 へご連絡お待ちしています。日替わりくるみ弁当は暮らしの学校岡崎校の受付やくつろぎどころかまとくるみでもお買い求めいただけます。ぜひお試しください。
岡崎カレーパンはお好きですか？日本食料新聞社主催の惣菜弁当グランプリ2024で奨励賞を受賞した岡崎くくじるセンター自慢のくるみの岡崎カレーパンは、せわりのコロネパンに、具材はたっぷりの鶏ひき肉と大豆と野菜、カレーに八丁味噌が溶け込んだ優しい味の焼きカレーパン、こんがり焼けたマヨネーズとチーズが絶妙なバランスで大満足の美味しさです。タンパク質と発酵食品で免疫力アップ、だからお子さんから大人までみんなにおすすめです。お値段は税込みで1つ220円、火曜金曜50個限定販売です。日替わりくるみ弁当や冷凍惣菜を配達でご注文の方は同時のご注文がおすすめです。また販売日の火曜日金曜日にはくつろぎどころかまとくるみや暮らしの学校岡崎校でもお買い求めいただけます。どちらも JR 岡崎駅東口から歩いておよそ3分、無料駐車場もあります。すべてのお問い合わせは電話 0564-511812、 0564-511812、 受付は平日午前8時から午後5時、 Facebook、Instagram でも情報発信中です。かまとくるみは現在 LINE もやってますね。よかったら公式のお友達になって情報をゲットしてください。また岡崎クックチルセンターの情報は岡崎クックチルで検索してください。今日のお昼は何食べよ、幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩、手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りしました。

給食。市内の中学校の給食メニューをお届けします。子どもたちの今日の給食、今日はどんなメニューなんでしょうか。お夕飯の献立作りのヒントにもお役立てください。この情報は岡崎市教育委員会学校給食ページ、岡崎市学校給食協会からいただいてご紹介をします。ご存知の通り、岡崎市内には給食センターが4つあります。東部、北部、西部、南部。このうち今日はフリーということで全部をご紹介します。今日5月の21日、まずは東部学校給食センターからいきましょう。東部学校給食センター、今日はご飯、牛乳、カレーシチュー、ハンバーグ、フルーツゼリー。むつみ中部小学校のリクエストランチなんですね。同じ学校区の小学校も同じメニューで皆さん給食を召し上がってらっしゃるんですけれども、カレーシチューいいですね。豚肉にスキムミルク、人参、パセリ、玉ねぎ、じゃがいも、カレールート、それからフルーツゼリーミックスは夏みかん、みかん、パイナップル。一人前エネルギー854、タンパク質 27.5g、 たっぷりとタンパク質を摂ることができるメニューになっています。まずは東部学校給食センターの給食をご紹介しました。続いては北部学校給食センターのメニューいきましょう。今日21日の献立はスライスパン2枚、牛乳、キャロットスープ、ドライカレー、そしてデザートにメロンです。キャロットスープにはベーコン、牛乳、人参、玉ねぎ、じゃがいも、そしてパセリが使われてますね。そしてドライカレーは豚肉、人参、ピーマン、玉ねぎで、こちらをパンに挟んでいただくというメニューなんですね。一人前エネルギーが761、タンパク質 29.5g、 こちらもたっぷりタンパク質を摂ることができるメニューに仕上がっております。北部学校給食センターのメニューでした。さあ続きましては西部学校給食センターのメニューいきましょう。西部学校給食センターの今日21日のメニューはミルクロールパン、牛乳、焼きそば、ハムカツ、ごぼうサラダ、ごまドレッシングです。焼きそばには豚肉、ちくわ、人参、生姜、玉ねぎ、キャベツが入ってます。そう、学校給食の焼きそばってちょっと独特ですよね。ちくわが入ってたりとか、あとは地域によっては入り卵が入ってたりとかね、しますよね。一人前エネルギーは837キロカロリー、そしてタンパク質は 33.4g。 西部学校給食センターの給食をお届けしました。続いて南部学校給食センターの給食メニューをご紹介しましょう。21日はご飯、牛乳、チンゲン菜と豆腐の中華煮、焼き餃子、もやしとメンマの炒め物です。チンゲン菜と豆腐の中華煮はですね、豚肉、豆腐、人参、チンゲン菜、生姜、玉ねぎ、きくらげ、たけのこが入ってます。これカルシウムもたっぷり取れますね。一人前エネルギーは772、そしてタンパク質は 28.6g、 摂ることができるメニューになってます。こちらは南部学校給食センターの給食でした。皆様どの給食が召し上がりたくなりましたか。夕飯のお献立作りにもどうぞお役立てください。以上、この時間おいしい給食お届けしました。

全安心のヒント。この時間は岡崎警察署からのお知らせです。今回は110番通報についてです。聴覚や言語などに障害のある方が犯罪の被害に遭われたり目撃をしたりした場合、あるいはその他の事情で警察官に緊急に来てほしいなどの通報を受けるため、通信指令室にファックス110番受信機を設置しています。ファックス番号はフリーダイヤル 0120-110-369 0120-110-369 です。また専用ホームページからチャット式の緊急通報ができるよう全国統一の110番アプリシステムが開設されています。アップルストア、グーグルプレイストアそれぞれからダウンロードが可能です。ただしこのアプリは音声による110番通報が困難な方が警察に通報するためのものです。音声による110番通報が可能な方は使用を差し控えてください。現在スマートフォンやタブレット端末によって110番通報された方が事件・事故などの状況を撮影した映像や画像をウェブブラウザを通じて通信指令室に送信することができる110番映像通報システムの運用が全国で始まっています。このシステムを利用するにはスマートフォンやタブレット端末を使用している必要があり、固定電話やいわゆるガラケーでは利用することができません。またスマートフォンであっても機種やOS のバージョンによっては対応していないものもあります。詳しくは愛知県警察のホームページでご確認ください。安全安心のヒント、この時間は岡崎警察署からのお知らせでした。

0: 現在時刻午前11時28分回っています。この後はお知らせを挟んで命を守ろう防災だより、いざという時の知識獲得のためぜひお聞きください。今日のテーマ、探偵といえば、今日5月21日は探偵の日という記念日なんだそうですよ。ご存知でした？私は知らなかったんですが、日本で初めて探偵業の広告が新聞に掲載されたことを記念しての記念日なんだそうです。いろんな記念日がありますよね。ところで古今東西さまざまな探偵がいますけれども、皆さんは誰を真っ先に思い浮かべるでしょうか。よかったらぜひお知らせください。お待ちしてます。
1: 東邦ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
2: 今エネルギーの枠を超えて街を暮らしをもっと豊かに、
1: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東邦ガスグループ。
3: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、手の怪我は後々面倒です。地震が起きると割れたガラスによる事故が多発します。例えば平成21年に起きた駿河湾の地震では、死傷者312人中の57人がガラスで怪我をした人でした。これは死傷者全体の 18% にあたる無視できない数字です。その状況は、割れたガラスに右腕を突っ込み怪我をした、割れたガラスで左腕に切り傷を負ったなど、地震で揺れている最中の事故と思われるもののほか、片付けをしていて割れたコップで足を切る、片付けをしていてガラスで首に切り傷を負った、割れたコップを片付けていて手に刺さるなど、地震が収まった後の片付け中の事故も記録されています。片付け中も気持ちの動揺が収まっていないのでしょうか。救急車で運ばれるほどの大きな怪我も含まれています。割れたガラスで手に怪我をしてしまうと、食事の支度や洗い物、洗顔や入浴など水を使うあらゆる行動が難儀になります。もちろん雑巾を使うことも難しくなり、何日もかかる地震の後片付けがやりにくくなります。地震を無事乗り切った後、片付け中に怪我をしてしまうのはいかにも残念なことです。気持ちを落ち着けて慎重

に行動しましょう。ガラスによる事故を防ぐために、ガラス戸には飛散防止用のフィルムを貼り、棚に並べたガラス製品や陶器の花瓶などには落下防止の処置をしておきましょう。そして地震の直後は走り出さず、気持ちを落ち着けてから行動を始めましょう。命を守ろう防災だより、地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は手の怪我は後々面倒ですをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

sitting by that window. Come on, man. You've got no reason to cry.

今も時折語られることがありますが、増田優作さん主演の伝説的テレビドラマ探偵物語、1979年に放送されました。主人公の私立探偵の名前が工藤俊作っていうんですね。主題歌が非常にスタイリッシュだった。リアルタイムでご覧になってた方もいらっしゃるでしょうか。成田美紀夫さんと、それから山西道博さん、倍賞光子さんで、各話のゲストに非常に豪華な顔ぶれが出演して、その中に熊谷美雪さん、後の工藤優作さんの配偶者となります、現在は松田美雪さんもいらっしゃったんですよね。他にも原田美恵子さんですとか、水谷豊さんですとか、そうした方々が出演をされていて、でこの当時刑事物とか探偵物とかで、後に有名俳優になる方が犯人役で出てるなんてこともね、あったりとかしたそうですね。リアルタイムで、まだ子供の時代も産んだんで、あんまり正直覚えてないんですけど。そして、おのちんさん、メッセージありがとうございます。飯田さんこんちくわ、おのちんさんこんちくわ。探偵といえば松田優作さんです。探偵物語で工藤俊作を演じてましたねと挙げていただきました。タバコに火をつけるときに炎が最大になっていて、自分も100円ライターで炎を最大にして真似したものです。気をつけないと髪の毛を焦がしちゃいますけどねっていただきました。昔ってね、今ほどカメラが、今のカメラの性能ってものすごいですけれども、その当時っていうと、例えばですけれども、昔、これはモノクロの時代の話ですけれども、聞いたことがあるのは、黒沢監督が雨にミルクを、牛乳を混ぜて、で白黒の画面でもその雨が見えるようにしたですとか、あとは雨降らしっていうねのがあるんですけど、雨降らしってあれです、海にいるやつじゃなくて、雨を人工的に降らせるんですけれど、普通でいうところの とんでもない豪雨にならないと普通の雨に映らないとかねっていうのがあったらしくて、多分そういった感じでタバコも普通の日だと映らなかったんでしょうかね。で大きな火にしていたのかな。でもつける時に炎が最大になっていてっていうのが、のちんさんは見えてたってことは、そういう感じでもないですね。なんかそういう、なんでしょう、無造作な感じを演出するのにそうしてたんですかね。松田優作さんってね、憧れる方も非常に多かったようにお聞きしてますけれども、割とこう、なんでしょうかね、男性が憧れる男性だったのかな。でやっぱりこの名前が出てきたかと思ったのが、あゆだいさんありがとうございます。みなりさんこんにち、探偵アニメのおしり探偵を思い出しますね。解決ゾロリだとかね、おしり探偵だとか、あと私が子供の頃に、これはアニメーションになったかどうだったかちょっと覚えがないんですけれども、学研の科学と学習ってあったじゃないですか、あれに連載されていた、名探偵影マンっていうのがあって、他にもいろんな形でいろんな謎を解決してくれる子供番組の中のヒーローの探偵っていますよね。影マンは科学と学習、どっちだったかな、両方だったかしら、両方撮ってるお家もあったんですが、うちは

あのお金もかかるんでってことで、うちの妹と私とで、私が学習だったかな、科学だったかな、で、あのそれぞれで取ってたんですよ。だからおまけ自体は私がもあの学校でもらってくるやつと妹がもらってくるやつで両方あったんですけれども、いやでも名探偵影マンは毎回連載されてたので楽しく拝見しましたね。子供の頃のそういう本って大人になっても忘れないですよね。イモさんは探偵といえばといただきました。飯田さんこんにちは。これは新しいラジオネームなのかな。イ12も75より、テーマ探偵といえば何人かいます。小学校高学年の頃はワクワクして学校の図書館の江戸川乱歩の本を読んでいました。低学年の頃はテレビの幻探偵や少年探偵団を見ていました。探偵事務所には探偵さんと探偵事務所に出入りしている女の子がいました。アニメでは私立探偵として有名なエイトマン東八郎には幸子さん、実写では幻探偵に吉永小百合さん、探偵助手の少年ジェットに泉雅子さん、ちょっとしたお姉さんたちでした。健康的で活発なのがいいですねっていただきました。リモさんの場合には探偵よりあのその助手の方が気になったってことなのかな。ありがとうございます。今日は探偵をテーマにお送りしております。で、こちらはジフさん、ありがとうございます。飯田さんこんにちは。薬師丸ひろこさんファンだった私、とんだカップル野生の証明と続いていく薬師丸ひろこさんの映画、角川映画ですね、その一つに探偵物語という作品があって松田優作さんと共演していました。あの身長差がすごい話題になったっていうね、ですから探偵と聞いて浮かぶ役者は松田優作さんですねっていただきました。歌も非常にヒットしましたよね。ではお届けしましょう、薬師丸ひろこ探偵物語、お届けします。

作は赤川次郎ですね。非常に当時話題になりました。赤川次郎さんの作品っていろいろありまして、まあ、例えば同級生の女の子たちが結構好んでいたのが三毛猫ホームズのシリーズでしたね。うちの妹もハマってましたけれども、三姉妹探偵団シリーズっていうのもありましたね。そしてこの探偵物語も、私は映画は実はですね、すごいありていに申し上げますと、反射が出てくる映画苦手なんですよ。画面でとてもじゃないけれども見てられない、イライラしてしまって、なので映画館には申し訳ないです、見に行っていないです。大画面でその反射が映るのがとても嫌だったので見に行ってないんですけれども、ストーリーはよく知っていて、というのは小説を読んでおりました。1983年に映画化されまして、テレビドラマ化が1984年と2018年ですね。小説を原作にした映像作品ということで、もともと映画化を前提に書かれた、いわゆるメディアミックスの作品、この当時非常に多かったですよね。主人公を薬師丸ひろ子さんと松田優作さんが演じられて、身長差が30センチっていうね、これも非常に話題になりましたし、当時まあ、いわゆる今そんな言葉ないんですけれども、清純派女優みたいなね言葉がありまして、で、薬師丸ひろ子さんがこの映画の中でキスシーンを披露したというので非常に話題になりました。ストーリーとしては、薬師丸ひろ子さん演じる直美ちゃんが非常にお金持ちのお嬢さんなんですよね。で、5日後にはアメリカ合衆国への移住を控えている、いちゃいけないからっていうことでボディーガードとして私立探偵が雇われるわけです。で、この私立探偵が松田優作さんが演じる辻山という人物なんですけれども、これがね、この辻山の元妻がある面倒ごとに巻き込まれて、で、とんでもないことに巻き込まれていくんですけれども、さまざまなトリックですとか、あとはその、元妻が幸子さんっていうねクラブ歌手なんですけれども、彼女の無実を晴らすために犯人探しをしていくんですけれども、その途中で驚愕の事実が分かっていくんですよね。まあ言ってみれば、この直美ちゃん主人公の同級生で関わりがある人に一人とんでもないクズな男性がいまして、この男性が一番悪いやつなんですけどね、そうとは自分では思ってなく非常に悪い人で、同じ同級生で一人ちょっと被害者の女の子がいて、その子が、まあ、言っちゃえば犯人なんですけれども、非常に気の毒でしたね。もう本読みながらイライラしましたけれどもまあでもラストシーンのちょっとね、何でしょう、何とも危うい恋の行方だとかね、最後ちょっと寂しいけどこれがハッピーエンドなんだなみたいなね、あとは主題歌の探偵物語、先ほどお送りしましたけれども、こちらの美しさですとか、あと映画の方ですとクラブ歌手

の、 その探偵の元妻秋川梨沙さんがね演じてらっしゃって、途中で歌うシーンがあるんですけども、あの大人の色気があってかっこよかったんですよね。そんな感じのことを覚えています、メインに。さあということで、そう、あの途中で出てくる、その何でしょうか、一番お前が悪いんじゃっていうのが永井くんって男の子なんですけど、まあね、今もこのタイプいるんだろうなっていう。さあということで、探偵物語について少しお話をしましたけれども、どんな感想をお持ちでしょうか。ヨッシーさん、ありがとうございます。メッセージいただきました。みのりさん、こんにちは、とヨッシーさん、ありがとうございます。今日はあいにくの天気ですね。天気が良くなるといいですが、テーマについて、探偵といえば名探偵コナンですかねと言いながら、コナン全然見てません。見てないんかい。ドラマや他のアニメもありそうですよね。松田優作が探偵役のドラマもあったような、ただこれも見たことはない。刑事もののドラマとかならいっぱい思い浮かぶのですが、といただきました。そうですね、私も実はテレビでも、あのそれから映画でも見たことがあるのは、割と刑事ものだったりとかね、あの警察が主人公になってるものが多かったですね。これも結局あの危ないでとかデカとかね、結局反射出てくるんですけどね、でそのシーンだけうわーってなってお目目を閉じているので、そのシーンは全く覚えてないんですけれど、さあそんなわけで名探偵コナンは大変人気がありますね、やっぱりね。ミステリー小説も好きなのでということで、さくにゃんさんいただきました。みのりさん、こんにちは。今日は久しぶりの雨ですね。少しで暑さが落ち着きそうでほっとしています。今日のテーマ、探偵といえば真っ先に思い浮かんだのはコナンです。ミステリー小説も好きなので、シャーロック・ホームズやポワロ、明智小五郎、金田一耕助なども浮かびましたが、やっぱり小さい頃からテレビや映画、漫画で親しんできたコナンの存在は大きいですね。連載が30年以上続いていると思うと本当にすごいなと思います。みのりさんは、探偵ものはテレビ、漫画、小説などどんな形で楽しむことが多いですか。今日の放送も楽しみにしています、とさくにゃんさん、今日もメッセージありがとうございます。私もっぱら小説もしくは漫画です。でも名探偵コナンはすごいですよね、本当に。もうそろそろ3世代っていう風にねなってくるじゃないですか。今もう親子でっていう方いらっしゃいますもんね。そしてこちらは小倉マーガリンさん、ありがとうございます。こんにちは、みのりさん、小倉マーガリンです。メッセージありがとうございます。今日は雨が降り、暑さが一息ですね。本当そうですよね。このところの暑さで体がちょっと参っていたので、今日のこの涼しさはなんだかちょっとありがたいなと私は思いますけれども、でもお互いに風邪ひかないように気をつけないといけないですよね。さてテーマですが、金田一耕助ですね。母と映画を見に行っていました。石坂浩二さんが金田一耕助の役で、考える時に頭をボリボリ書いて、フケがボロボロ落ちていたのが印象的でしたよ、っていただきました。ありがとうございます。そうですね、横溝選手の世界はあの結構ね、まだ終戦の色濃いっていう感じがあって、今とはまた違う価値観で見る感じの映画かなと思うんですけれども、なかなかに壮絶なシーンもありましたけれども、でもあの金田一耕助って割とね、何でしょう、おちょこちょいというか、うっかりしているところもいろいろとあって、可愛らしい感じの人物っていう印象がありましたけれども、そうでしたっけ。石坂浩二さんの金田一耕助、あ、そんな感じだったかな。あ、もうちょっとこれを見て、そうだっけと思ってまた見てみようと思います。ありがとうございます。でもやっぱりね、推理は冴えているんですよね。でもあのあれ結構歯がゆいのが、遅かったかっていうのも結構あるんですよね。あれがね、あ、もう一歩早ければって、あの自分もなんとなくそちらの当事者になっていくっていう、あれが大人になると見事だなと思いますよね。ついつい飲み込んでいくっていう。

0: そしてこちらはぬかたのドローンやまほぴよさん、ありがとうございます。ムニズさん、こんにちは、ぬかたのドローンやまほぴよですといただきました。今日のテーマ探偵ですが、漫画とアニメの悠々白書でも探偵番組ですね。主人公浦飯祐介が霊界探偵として人間界と霊界の平和を守るため妖怪事件を解決していく大人気アクションファンタジーアニメですよね。なんだか異世界格闘っぽいですが笑い。私も不慮の事故で死んだら霊界探偵になってやるといただきました。ありがとうございます。頑張ってください。そうなんですよね、第1話で主人公がね命危うくなるっていうなかなかの展開ですもんね。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしております。
1: 一年中ナイターレースのボートレース蒲郡、次回の本庄レースは5月25日月曜日からの開催です。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
2: It is now 12 noon.
1: ボートレース蒲郡、トトマル天気予報&レース予報。このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送り。

FM 笑顔天気予報です。まずは愛知県のお天気概況をお伝えします。今日5月21日名古屋地方気象台発表の気象情報です。日本海には低気圧があって東へ進んでいます。また前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って日本の東に伸びています。東海地方は湿った空気の影響を受けています。東海地方はおおむね雨となっています。今日21日の東海地方は前線や湿った空気の影響で雨や雷雨となり激しく降るところがあるでしょう。22日の東海地方は前線や気圧の谷の影響により曇りで雨の降るところがあり、明け方にかけては雷を伴うところがある見込みです。静岡県では未明は激しく降るところがあるでしょう。今日明日のお天気、愛知県西部のお天気情報です。今日の西部地域は南の風雨、ところにより昼過ぎまで雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北西の風後南の風、曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。明後日は東の風、曇りの予報が出ています。降水確率は今日は深夜0時まで1日を通して1ミリ以上雨の降る確率 70%、 日付の変わる深夜0時から明日の朝6時まで 20%、 明日の朝6時から正午まで 10%、 正午から午後6時までは 30% ですが、午後6時から深夜0時までは 10% です。気温です。今日は日中は予想最高気温26度の見込み、明日はこれを1度ほど上回り27度の見込み、また明日朝は予想最低気温が20度の見込みです。現在洗濯指数は0、洗濯には向かないでしょう。明日も同じく洗濯には向かないでしょう。生活指数情報です。

指数は今日は20以下弱いでしょう。明日は80とかなり強いでしょう。暑さ指数です。今日はこの後午後3時まで警戒と出ています。明日は正午12時頃が指数25と警戒ですが、その他は23と注意となっています。現在発表中の警報注意報です。岡崎市をはじめ安城市、西尾市、蒲郡市ともに雷注意報が発表されています。大気の状態が不安定です。どうぞご注意ください。ここまでととまる天気予報でした。続いてはじめにボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本場では5月25日月曜日から31日日曜日まで札幌ビールカップを開催します。蒲郡のレースは午後3時ごろからですが、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の記念思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE 友達の方を対象に IG 支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。また5月28日木曜日、29日金曜日はアメリカ生まれの骨盤調整療法カイロプラクティック体験ブースをご用意。骨盤の歪みは肩こり、腰痛、頭痛、ぎっくり腰、猫背の原因となることがあります。レースの合間にちょっと一息、骨盤から体をリフレッシュ、お気軽にお立ち寄りください。また30日土曜日はもみじまんじゅう2種2個セットや50種200個の中国四国地方物産が当たる中国四国地方物産未確定船券抽選会、31日日曜日にはウッキウキ未確定船券抽選会を実施します。詳しい情報、その他のファンサービスイベントにつきましてはボートレース蒲郡の公式のホームページをご覧ください。今週もぜひボートレース蒲郡でお楽しみください。

ス蒲郡トトマル天気予報&レース予報。このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りしました。

き悠々白書のお話がありましたんだね。お送りしましょう、馬渡マツコさんの一曲です。微笑みの爆弾。

今日は探偵といえばがテーマです。皆さんは探偵というと誰を思い浮かべるでしょうか。よかったらぜひお寄せください。あゆだいさんは先ほどおしり探偵のお話をねしてくださったんですが、みのりお姉さんこんにち探偵、名探偵プリキュアが大好きですといただきました。ありがとうございます。あのシリーズでねありますね。あの女の子っていうか、まあ、女の子が主人公のアニメーションだとプリキュアで、特撮でもね、あのライダーだったりとか、あとあのこう戦隊ものだったりが探偵だったって時も確かありましたよね。ああなるほど、入ってくるんだなそういうのもな、なんて思いますけれども。そしてこちらはネコールさん、ありがとうございます。たくさんメッセージ、10時前まで土砂降りだった今の現場、10時になったら小降りになって止んでるっていうね、今はどうなんでしょうかね。ありがとうございます。そして、探偵といえば1984年から1985年名探偵ホームズという作品が放送されていて、原作はコナン・ドイルの小説、キャラクターが擬人化した犬、あの悪の天才モリアティは確か狼な感じでしたよね。ウルフドッグなのかな。で広川太一郎さんでしたっけ、あららら、またまたみたいな感じでね、あの非常に軽快でしたよね。でワトスン君がね、なんかこう可愛らしいキャラクターでしたよね。で

一部ではあるけれど、あの宮崎駿さんが監督演出で参加され、劇場版も公開されています。出演されていた声優さんの名前を見ると、野沢雅子さん、田中真由美さん、神谷明さん、僕ら世代の人ならわかるって人多いんじゃないかなっていただきました。あのごめんなさい、リクエストもねいただいてたんですが、ごめんなさい、この楽曲うちにないんですよ、申し訳ない。ということで、名探偵ホームズありましたね。そう、全員がねワンちゃんなんですよね。犬の、擬人化された犬のキャラクターで、非常に軽快なストーリー、子供にも分かりやすいストーリーになっていましたね。コナン・ドイルは世界的にも有名な作家ですけれども、ちなみに日本でランキングされた、ミステリーファンが選ぶ最強の名探偵ランキング2023年版っていうのがあるんですけれど、この中ではシャーロック・ホームズは第2位なんですね。シャーロック・ホームズをして第2位って思うじゃないですか。第1位はと言いますと、名探偵ポワロなんですよ。やっぱりアガサ・クリスティなんですね。アガサ・クリスティは、私はブラックコーヒー一冊しか読んだことがないんですけれども、でもポワロね、いいですよね。あの灰色の脳細胞っていうね、セリフとか、あと独特の言い回しとかがね、なんだかちょっと子供だったら真似したくなるようなね。コナン君もね、結構真似するお子さん多いですよね。何かの真似をして子供は育つんだななんて思いますけれども、願わくばこういうね、ちょっとこう癖のある人物だけれども、あの素晴らしい目を持ってる人をお手本にというか、あの憧れて育ってほしいなっていう気持ちはありますし。で、気になる第3位はと言いますと、これ今現在も夜中に、放送されてますけれども、アストリッドとラファエル文書係の事件録という作品、ご存知でしょうか。これフランス初のミステリーなんですけれど、ラファエルは刑事さんなんですよ、女性の刑事さんで、アストリッドが実はあの自閉症をお持ちで、犯罪資料局で働いているんですね。2人ともあのすごい美人さんなんですけれども、アストリッドはすごく几帳面で、で論理的、一方ラファエルはこんなね、天使の名前をいただいている女性なんですけれども、虚突猛進っていうね、思いついたらもうすぐ行動っていう、行動家でおおらかで、ちょっとこうね、何でしょう、大雑把な目も持っている女性、非常に魅力的な2人、でも正反対の2人がお互いの足りない部分を補い合いながら、あのいろんな難事件を解決していくっていう作品なんです。フランスの探偵ってこれまであんまりね、着目されることもなかったですから、非常に面白い作品でもありますし、なんといってもキャラクターがとても魅力的なんですよね。まだ見たことがないという方は、よかったらぜひ一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。ただしあの夜中にやってます。次の日眠いの我慢しないといけないかもしれない。さあ続いては懐かしい昭和の歌をお送りします。

移りゆく時唇に歌悪友大全集から、大塚白道さん、先ほどは春は横顔、続いてトマトジュースで追い返すの回をお届けしています。今日はもう一曲、西田敏行さんのもしもピアノが弾けたなら、お時間許す限りのお届けになります。お楽しみください。

0: しプラス、あなたの暮らしに一つプラスになる情報をお届けします。木曜日のこの時間は暮らしの学校の情報。さて、実はですね、まず先に、皆さんにお断りしておきます。この講座大変好評でして、現在は満席となっていますが、諦めずによかったらですね、自分がいかに受けたいということをアピールしていただくと、もしかしたら追加でっていうことになるかもしれません。甘酒で叶える美と健康の新習慣、ミココを使ってモテ腸活レッスン、講師でいらっしゃいますリアフルール香里先生をお招きしております。先生よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。こんにちは。
0: 陶器肌美しいんですよ先生。
1: ありがとうございます。
0: この部屋の中が華やかになってます。ありがとうございます。
1: 光栄すぎます。ありがとうございます。
0: だってインスタグラムのフォロワーが今何万人いらっしゃるんでしたっけ。
1: あ、そうですね、はい、今4万人ほどですね、はい、
0: 大人気の先生でして。
1: とんでもない。
0: でまたバレンタインデーの時には、はい、ちょっと大人向けのね発酵食品を。
1: ありがとうございます。そうなんです、はい、恋する大人の発酵ショコラというちょっとほろ苦い、はい、そうですね、恋の思い出に乗せたテイストの甘酒をリリースさせていただきました。
0: うん、これも大好評で即完売っていう話を伺ってます。
1: はい、20分で完売しまして、はい、ありがたいですね。やっぱり皆さん恋の思い出っていうのはそれぞれね、うん、お持ちですよねきっと。
0: そうですね、ほろ苦く
1: ほろ苦く
0: 大変可愛らしいパッケージ、ハートの
1: 見てくださってありがとうございます。
0: いいなと思って。
1: あ、嬉しいです。
0: でも即完売もそうだよなと思いながら、う
1: ん、ありがたいですね。うん、無糖のカカオを削って入れてまして、はい、砂糖不使用なので、罪悪感飲めるなく飲める大人の、はい、うん、はい、甘酒になってますね。はい、
0: 普段甘酒の販売もされていらっしゃるんですね。
1: そうなんです。店舗はないんですけど、はい、マルシェを中心に出店させていただいてまして、はい、美意識の高い方、健康意識の高い方を、うん、ターゲットにしてまして、はい、販売をさせていただいてます。
0: 甘酒っていうと、もしかしたらイメージとして、うん、年末とかに神社とかで振る舞いがあるっていうイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれないんですが、うん、京都の方とか行きますと、あれ夏の飲み物なんですよね。
1: さすがお詳しい。そうなんですよ、はい、本当は夏の季語の飲み物で、江戸時代の方は熱中症予防として飲んでたそうです。は
0: い、なるほど。
1: なんか昔の方の知恵ってすごいなって思うんですけど、本当ですね。うん、本当に夏バテに飲む点滴って言われてるだけあって、はい、抜群に効きます。
0: 今年の夏も暑いみたいですから、
1: もうすでにね、はい、30度とかねなってきてますから ね怖いですよね。
0: 本当そうですね。最近のいただき方として、はい、夏場も、まあ、例えばですけれども、うん、ちょっと炭酸足したりだとか。
1: あ、いいですね。
0: ね、炭酸飲料だけど無糖のやつですよ、
1: はい、
0: 炭酸を足して、うん、で甘酒の甘みプラス、うん、シュワシュワっとした感じとか、
1: めちゃくちゃいいと思います。
0: あと少し凍らせてシャリシャリでいただくとか。
1: そうなんですよ、そのシャリシャリ感とね、はい、ちょっとクールダウンしてくれる感じがめちゃくちゃいいですよね。
0: あれって発酵食品のいただき方としてはどうなんですか。
1: 大丈夫ですよ、はい、特にちょっとうちの甘酒になってしまうんですけど、はい、生の甘酒なんですね。生の甘酒っていうのは火入れをしてないっていう、はい、まあ生きた菌がちゃんとこう存在しているっていうのを急速冷凍をかけているので、はい、その凍らせるっていうことに関しては、はい、全然問題ないですね。
0: そうなんですね。甘酒も2タイプあるじゃないですか、はい、先生の場合には、うん、麹菌からの。
1: あ、そうです、米麹と玄米を使っていて、はい、酒粕ね由来のものもあって、はい、神社とかで振る舞うのはそちらの方が多いかと思うんですけど、はい。

0: みここの甘酒は米麹由来です、
1: うん、どっちがいい悪いってことじゃなくって、はい、魚水由来のものだと体温まりますよね。
0: 温まります、はい、温まりますね、とっても、はい、うん、ただ飲みやすいってなるとやっぱり米麹の方がこう甘さとかがね、
1: はい、うん、断然ですよね。
0: そうですね、
1: うん、もしよかったら夏はその米麹の方で、
0: はい、そうですね、はい、はい、で冬にね酒粕で温まっていただいて、ただ米麹の方も、はい、温めまして、豆乳割りとかでもまたいいんですよ。
1: 美味しそう、うん、
0: 美味しいですよ。飲みやすいし、
1: はい、
0: で私の甘酒の宣伝になって申し訳ないんですけど、
1: いやいや教えてください。
0: ありがとうございます。いろんな種類があって、はい、例えば冬場だとさつまいもの甘酒とか、
1: あら、うん、おしゃれ。
0: そうですね、そのさつまいもの甘酒に豆乳を割るとなんかほっこりするんですよ。
1: もう聞くだけでちょっとなんかブレイクタイムにいいですね
0: ぜひぜひ、
1: うん、
0: そうですね、はい、なのでいろんな種類があるので14、5種類ぐらいは今
1: あるかと。そんなにあるんですか。
0: あります、あります。
1: うん、
0: そうですね、ほうじ茶とか、
1: はい、
0: 抹茶とか、
1: はい、
0: きな粉とか、ちょっと変わったものだと、はい、みたらし、飲むみたらしとか。
1: みたらし、
0: はい、
1: あ、ちょっと甘じょっぱい感じなんですか。
0: そうなんです、甘じょっぱいんです。
1: 絶対、うん、もう後引きますよね。
0: そうですね、だから冬場はちょっと、はい、もったりした感じのコク甘いのがよくて、
1: はい、
0: で夏場になると、うんうん、さっぱりなもの、キウイとかレモンとか、はい、みかんとかもあるので、うんうん、そちらも人気ですね。
1: もう秋ぐらいになると食欲抑えられない時あるじゃないですか。
0: ありますよ。
1: みたらしいただくと一発そうですね、なんかね。
0: そうですね、はい、割とおチョコいっぱい飲むとその食欲が収まるというか、はい、甘みを取るので、
1: うんうん、
0: でもこの天然の砂糖を使ってない甘みなので、はい、でそれでいて満足を得られるっていうのはいいですよね。
1: いいですね。先生のところの甘酒いただこうとすると、
0: はい、
1: マルシェ。
0: あ、そうですね、
1: はい、
0: マルシェですね。あとは今ちょっとサイトの方がちょっとそのリニューアルをかけているので、
1: はい、
0: ちょっと今サイトお休みしてまして、
1: はい、
0: あとはインスタから DM をいただければ、近くの方でしたら、
1: はい、
0: はい、お届けしますし、でちょっと遠くの方でしたら配送の方もしてますので、よかったらインスタグラムリアフルール甘酒で検索すると出てまいります、
1: はい、リアフルールはカタカナですか先生。
0: あ、そうですね、はい、一応ローマ字というか英表記であるんですけど、
1: はい、
0: まあ分かりやすくカタカナで結構
1: すみません、ありがとうございます、はい、
0: 表記してますね、
1: はい、うん、実は講座はもう満席ですよって話したんですけれども、
0: はい、
1: はい、ミココを使ってモテ腸活レッスンっていうのが今回のテーマなんですよね。
0: そうですね、はい、モテ腸活講座っていうのと、あとそのミココを使った、
1: はい、
0: 甘酒を使った、ディップソースだったりとか、はい、ビシソワーズとかスイーツなどを、はい、ちょっとね、
1: はい、
0: お作りしたいと思ってます。
1: このミココについて伺いたいと思います、うん、ミココって、うん、美しい心の花でミココ、
0: そうですね、
1: なんですね、
0: はい、
1: これはどういったものなんですか。
0: はい、まずリアフルールっていう屋号が、
1: はい、
0: 実は造語でして、私の一人娘がつけてくれた屋号なんですけど、そのリアっていうのがハワイ語で憧れっていう意味なんですね、はい、でフルールがフランス語でお花っていう意味で、
1: はい、
0: 全ての女性は憧れられるお花のような存在なんだよっていう意味がこう込められています、
1: はい、
0: でそういうそこからなんて言うんですかね、ミココも、まあ、みんな全ての女性は美しい心のお花のような華やかな存在なんだよって、一人一人もう本当に一人一人個性豊かで、いろんな花、もう世界に一つだけの花っていう、ね、曲のように、
1: うん、
0: そういう思い、全ての女性が美しく咲き誇ってほしいっていう

0: あの願いを込めてつけてますね。
1: わかります。私もあの自分以外の周りの女性全員女神に見えてます。
0: なんて素敵な、
1: もう女神様と毎日会ってるっていう、もう幸せでしょうがないです。
0: もうあのその言葉で、あの多分腸内環境がすごくいいんじゃないかなってお見受けします。やっぱりあのそういう肯定的なあの捉え方をできる方とか、あの他のね方の応援できる方っていうのはやっぱりマインドが整っているっていうので、それはやっぱり腸内環境が整ってるっていうことだと思うので。
1: そうなんですね、もうあの女性って女性でいるだけで光り輝いてるんですけど、美が一人一人違うじゃないですか。
0: 本当にそうですよね、
1: だから、まあ、でも自分がそれを見てて、自分の美ってどこにあるかな、果たして自分に美はあるかなっていう時々心配なところもあるんですけど、
0: あります。
1: でもね本当に女性って綺麗ですよね。
0: いや本当にあの年齢私も重ねるごとに、はい、その美の定義が変わって、
1: わかります、
0: きました、はい、
1: ちっちゃい女の子の可愛らしさ美っていうのもあるんですけど、お年を重ねれば重ねるほど、私年よりって言葉が昔からすごい好きで、いいなって、年を寄せるって書くじゃないですか、
0: はいはい、
1: 年寄りってかっこいい言葉だなって昔から思うんですけども、女性の場合には一年一年なんかいろんな美を引き寄せてる感じがして、お年寄りはその分だけたくさんの美を持ってらっしゃいますよね。
0: いや本当にこの内から出るものが、やっぱりこの経験値の高さなのか、すごくこう美しいなっていうのは、私もあの最近目上の方を見るとすごくこう心惹かれて、はって見てしまいます。
1: わかります、裏打ちされた綺麗、美しさ、可愛らしさ、
0: そうなんですよね、
1: あとあのコケティッシュな面とか、
0: あ、はい、
1: かっこいいなと思って。
0: わかります、すごくわかります。
1: こうなりたいなと思います。
0: 同じく、
1: あのさっきの話からここに来ちゃうと、もう完全にあのリアフルール香織先生はなるほど甘酒屋さんかってなっちゃうと思うんですけど、じゃなくて正体としては先生は、
0: あ、そうですね、正体はですね、あの普段はあの実家が営む、あの製造業のあのをあの私も一緒にそこで、あの、まあ、身内と、まあ、あとはそうですね、20人ぐらい の社員のさんと一緒に働いてまして、それがあの主な生活でして、まあ、その他にの、まあ、インスタを通してお仕事をいただいたりとか、ちょっとフリーモデルのお仕事をさせていただいたりとか、腸活の活動をしたりとか、ちょっと多岐にわたって楽しませていただいてます。
1: すごい方なんですよ。あのインスタグラム拝見すると、あのモデルのねお仕事をされてるところだとか、 あとは先ほどのその商品のご紹介だとかしてくださって、あのすごいキラキラな感じの、あのあなんかすごい素敵な洋館に住んでらっしゃるんじゃないかなとか、いろいろイメージがあると思うんですが、実はそうなんですよね、あのご家族皆さんで、あの一生懸命身を粉にして働いてらっしゃる面もお持ちでいらっしゃるっていう。
0: そうですね、もう本当に製造業なので、男性がもう9割で、男臭い場所で働いております。
1: その中の花でいらっしゃるわけですよね。
0: いやもう職人さん結構頑固な方が多いので
1: よく昔から男性は木って言いますもんね。
0: ああなるほど、
1: 木に例えられることが多くて。
0: そっか、
1: あの頑固なおじいちゃまたちだと、あの若いやつはまだ若木だから使えねえなんて昔よく言ってましたけど、いや若木は若木で使い道あるよって思うんですけどね。
0: そうですよね、
1: はい、いいところがいっぱいあります。
0: はい、
1: で女性は花に例えられる、それぞれのシーズンステージで咲き誇る、いろんな色の花を、その時だけの花があるんですよね。
0: そうですね、あの本当にまた変化していくじゃないですか、ね、あの色味が変わったりとか、その自分のお花の中でもそのなんか芯が太くなったりとかね、あのなんだろう、変化してきますよね。
1: そうですね、先生はあの

0: どういうところからこういったあの腸活ですとか甘酒の世界に入ってかれたんですか？
1: あ、そうですね、一番のきっかけはやっぱりあの私をこの世に生み出してくれた父親ががんになってしまって、はい、そのまあ大腸がんだったんですけど、はい、それで亡くなった時に、結構もう気づいた時には余命をこう宣告されて、うん、もうちょっと病院ではっていうところだったので、はい、家で看取ったんですね、うん、なので看病を、まあ、間近にする機会があったっていうことで、まあ正直ねこう弱っていく本当にこう、一代で会社を立ち上げて頑張ってきた父親がどんどん病気に侵されて弱っていく姿を見るっていうのは、はい、まあまあ、結構な経験だったので、まあ、それが大きいですね、うん、
0: まあ、でもお家でね、うん、愛するご家族に囲まれてお父様さぞかしその時間はねもちろん闘病は辛かったでしょうけれども、うん、お幸せだったんじゃないかなってすごく想像します。
1: あ、そうですね、はい、最後もうちょっと骨とかになってしまった体を、まあ、背中で夜拭く機会がいつもあるんですけど、はい、その時に娘はいいなって一言こう言ってくれた言葉は忘れられないですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: うん、でそこからやっぱり腸っていうのは、うん、命を維持していく上で欠かせない、ね、まあ、もちろん臓器全部そうですけれども、
1: ね、特にやっぱり人間って腸からできるんですよね、
0: はい、
1: で第二の脳って言われてるのでもう要になっていて、はい、免疫細胞がやっぱりもうほとんど7割、はい、腸に集まってますし、幸福ホルモンっていうのはもう9割が腸からって言われているので、
0: オキシトシン、
1: そうです、そうです、
0: そうでしたか、
1: さすが詳しい、はい、
0: あ、いろんな先生から教えていただくのでなんとなく知識が加えられてきてありがたい限り、
1: オキシトシンをいかに感じるかっていうので、はい、人生の質がすごく変わると思います。
0: ご自身がそうミセス日本のグランプリファイナリストでもいらっしゃいますよね。
1: そうですね、
0: はいはい、それはどちらが先ですか、腸活と。
1: ミセス日本の挑戦のが先でした。はい、
0: そうでしたか、
1: はい、
0: いろいろこれまで経験されてきたと思いますけれども、うん、ま、今暮らしの学校で生徒さんにも教えてらっしゃると思います、
1: はい、
0: 人に教えるっていうその先生であるっていうことは、うん、先生にとってはどんな感じなんでしょう。
1: もう全く教わる側だと思って生きてきたので、
0: はい、
1: もう最初は本当に私でいいのかっていうのがすごくありましたね。緊張して、うん、本当に、はい、もう今もね緊張しますけどね。
0: いえいえいえ、緊張って人間にはすごい大事なことで、
1: はい
0: はい、私もその緊張感を忘れないようにしているんですけれども、上がっちゃうっていうのはダメなんですけれどね、はい、もう何やってるかわからなくなってしまうから、上がるっていうのはちょっとそれは上がらない程度に緊張をするっていうのは、
1: ね、いい意味で刺激になりますよね、はい、
0: 緊張感を持って、どのお仕事でもきっとそうですけれどもね。
1: そうですね、
0: はい、そこで腸が整ってると一つこう自分に自信になるわけですよね。
1: そうなんですよ、やっぱり腸が整うことによってマインドも安定してお肌もね、はい、輝くってなったらいいですよね、うん、
0: いいですよね、うん、本当にそう思います、
1: うん、
0: 今男性の方も特にサラリーマンの方々も、
1: はい、
0: お肌をきれいにする第一印象が変わってくるそうですね。
1: そうですね、
0: 営業の方とか
1: やっぱりそうですね、
0: はい、
1: 清潔感とかにつながりますしね、
0: はい、
1: お肌がパッと明るいとやっぱりこう引き寄せられますもんね、
0: はい、うん、ぜひ皆さんも腸活についてまたリアフルール香織先生のご活躍について気になったら次回いつですかね講座がね、
1: は
0: い、
1: また、
0: はい、はい、
1: ぜひ。で、なんかキャンセルとかもね、当日
0: ね
1: 出ることも結構あるんですよね、体調崩されたりとかね、
0: はい、そうなんですよ、うん、ちょうど6月ですので、
1: はい、
0: 暑くなってくる時期ですから。
1: そうですね、
0: はい、ですので諦めずにね、皆さんも、
1: はい、
0: 満席なの知ってるんですけどちょっと申し込みをしたいということを意思表示していただくと、
1: はい、
0: 早めに第2回があるかもしれない、クラスの学校だと、はい、
1: ぜひぜひ、
0: はい、こちらの講座が6月の5日金曜日
1: そうですね、

い、午前10時30分から12時までで、口座番号が261-945 261-945、暮らしの学校岡崎校にお電話していただくのが一番早いかなと思います。甘酒で叶える美と健康の新習慣、ニココを使ってモテ腸活レ

0: 冬も、夏と冬がねやたらと長くなって自律神経がね乱れやすくはなりますけど、皆さんね発酵食品をとって、はい、元気に夏を乗り切ってほしいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。男性も女性も更年期ってありますけれども、はい、更年期もやっぱり腸を整えると多少は、
0: もちろんです。はい、やっぱり腸を整えることによってアレルギー自体もね防ぎやすくなりますし、はい、更年期にもいいですよ。やっぱりそのためにはいろんな発酵食品を摂るっていうことを心がけていただきたいです。
1: はい、でこの夏はよかったらぜひみここをね、
0: はい、冷やし甘酒、
1: はい、はい、ということで、まあ、もう名残惜しい、あっという間のお時間でした。
0: ありがとうございます。早かった。
1: またぜひいらしてください。
0: ありがとうございます。
1: お忙しいかと思いますけれども、これからもご活躍を期待しております。
0: ありがとうございます。
1: 今日はお会いできて本当に嬉しかったです。
0: 私もです。
1: リアフルール香織先生でした。またぜひぜひ近々。
0: はい。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございました。
1: 暮らしプラスでした。

送りしているのは名探偵コナンの主題歌にもなっていました倉木麻衣さんの一曲スタート in my life。始めるのに遅いってことないですからね。去年もうほんと夏散々だった、体調崩しちゃってっていう方は腸活から始めるのもいいかもです。本当に甘酒って私も昔から大好きではあったんですけれども、最近特にねいろんな甘酒が出てます。何がいいのか分かんないっていう場合にはよかったら今日ご紹介をさせていただきました、リアフルール香織先生の甘酒、みここから始めてみるのもいいんじゃないでしょうか。甘酒口に入るものなんでね、やっぱりこう自分の体っていうのは自分で選んだ食べ物から作られますからね。今日は探偵をテーマにお送りしてきました。たくさんの探偵の名前が出ましたけれどもありがとうございました。私の誰が一番好きかなって思っていろいろちょっと考えてみたんですけれど、33分探偵ってご存知です？これ堂本剛くんが主演をしていたんですけれども、フジテレビ系の土曜ドラマだったんですよ。で脱力系の探偵もので緊迫するシーンはほぼないです。で犯人も結構早めにもう分かっちゃうんですよ。でそこからいやでもなーっていうので考察がずっと33分、コマーシャル除いて33分間ずっと考察してって最終的にっていうものなんですけれども、これがね非常に面白かったんですよね。なんとも言えず非常に面白かったんですよね。小田切丈さんが主演していたこれもまあ推理ものではありましたけれども、探偵ではなかったんですけれどね、時効警察だとかね、もう時効になってしまった事件を追うっていうものも非常に面白かったんですけれども、この33分探偵も面白かったんですよ。さて日本の探偵ものは明治大正期の翻訳ものから発展しました。そして日本の三大探偵と言われる方々がいらっしゃるんです。

ですが、ご存知でしょうか。まずぜひ皆さんで挙げてみてください。まず今日もあの名前出ましたけれども、金田一耕助さん、横溝正史が生み出した探偵です。ボサボサ頭に和服姿がトレードマーク、数々の因縁が絡む血生臭い恐ろしい事件を鮮やかに解決します。あのつまみになってるのがね、途中であの警部さんが自転車で来て、あの自転車倒しちゃうあの人ですよ。よし分かったっていうあの人ね、とかね、そういうこうちょっとつまみになる人たちが出てきて非常に面白いですけれども、そして江戸川乱歩が生み出した明智小五郎、名探偵明智小五郎少年探偵団、また怪人二重面相でもおなじみです。日本を代表する名探偵の一人と言ってもいいでしょう。この明智小五郎をまあ一つモデルにした作、眠りの小五郎っていうね、出てきますね、名探偵コナンの中にもね。鋭い推理力と、そして変装の達人としても知られています。ずーっと明智小五郎出てこなくって、小林少年が先生はどこにおられるんだろうって言うと、実はすごい近くにいてっていうね、変装をずっとしてた。そしてもう一人は和製ホームズと呼ばれる美貌の天才です。医学博士の肩書きも持ち、論理的な推理を展開する、こちらは高木明光さんが生み出した上津恭介という探偵がいらっしゃいます。さまざまな探偵が世の中にはいますけれども、例えばね、刑事コロンボのように最後に一ついいですかとか、うちの神さんがねなどの名台詞を生み出した方もいらっしゃいますし、またミス・マープル、これもアガサ・クリスティの生み出した探偵ですけれども、のように可愛らしいチャーミングなね女性の探偵もいらっしゃいます。あなたはどのような探偵がお好きでしょうか。そして今日挙げた様々な探偵の中から、それはちょっと興味があるな、見てみたいな、読んでみたいなという作品が見つかったでしょうか。もしそうであるならばとっても嬉しいです。夢のように。さあ、それでは今日特に名前が上がりました名探偵コナン、このコナンはおそらくコナンドイルから来てますよね。その主題歌から一曲、ザードの明日を夢見て、このナンバーをお届けしながらお別れ。今日はこの後静か歌に誘われて、静かさん生放送での登場です。おぐしが大変可愛らしいんですよね今日もね。このお衣装もぜひお楽しみください。私とはまた来週です。ここまでのお相手は笑顔ナビゲーター飯田実でした。それではまた来週、バイバイ。

昼版。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。

0: 坂部建設はいい街岡崎を作るため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: Hello.
2: Magandang hapon.
3: Ni hao. Chào buổi trưa.
4: Konnichiwa.
1: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
0: 午後1時です。
5: 静かの歌に誘われて、午後1時になりました。皆さんこんにちは、静かです。岡崎出身の歌手静かがときめく時間をお届けする30分間です。皆さんね、ワクワクドキドキしてくださいね。時々とちりますけど、その時はお許しくださいね。今日ね、なんか全国的に雨ですよね。東京もお友達からちょっと電話ありましてね、今日雨ですよってことで、皆さん雨のようです。雨もたまにはいいですけどね、気候がおかしいですよね。おとといは30度なんてなりましてね、今日は23度になる。なんか10度違うと体おかしくなっちゃいますよね。着るものもおかしくなっちゃうですよね。どっちを着ていいのか分かんないって。で、雨が突然降ると本当に困りますよね。着るものびしょびしょになっちゃいますもんね。私ね、今日の朝ですけどね、手をね、爪がね、横から取れちゃったんですよね。取れちゃったっていうか、先の方からね、横に割れちゃったんですけど、考えたらね、コロナ禍で手を洗うっていうもう癖がついてるんですよね。まあ、自然と石鹸で洗う癖、そうすると爪がね、私すごく硬い爪なんですけど、ずっと洗っててバサバサになってきたなと思っていたんですけど、爪がね、こうザラザラになってきたり、横からピキって割れるの。そうしましたらね、これ油が、油分がなくなるからって言うんですけども、私ハンドクリームをすごく塗り込んでるんですよね。もう手を洗うっていう癖が常についちゃってて、でお店に入るとアルコールがまだあるお店がありますよね。必ずアルコールやってるんで手がバサバサ。皆さんどうしてますかね。手が、爪がね、なんともいない、負傷しちゃってます。今日はバンドエイドを貼ってきてるんですけどね、今日の朝だったんで、皆さんどのようにね、手の消毒をされたり、あなたのお手入れどうなってるの、やられてるのかなと思って、思ってるんですけどね。そんな今日なんですが、この番組ではメッセージを受け付けています。ファックス番号0564-55-8764、メールは763@fm-engao.jp までお寄せください。始まります、静か歌に誘われて。この番組はクロスポートカルチャー&ミュージックスクールの提供でお送りいたします。

0: クロスポートカルチャー&ミュージックスクールは安城市日の出町にあるアットホームな音楽とダンスのスクール。音楽のジャンルはポップスから演歌まで幅広く、小さなお子様からシニアの方まで楽しくレッスン。全コース無料体験レッスン実施中。お問い合わせは電話 0566-760755、 0566-760755。 詳しくはホームページをチェック。
1: それでは一曲お聴きくださいね。静香の誰にも邪魔させない愛です。この曲に9人の方からリクエストありがとうございます。それに京都の吉田さん、ありがとうございますね。お電話本日も応援してますよ、頑張ってください。京都から応援しています。吉田さん、ありがとうございます。

メッセージはね、お読みしますね。大阪のしげちゃんさん、こんにちは。元気ですか？ちょっとね、フェイスブックの方もね、私3日に1回ぐらいにしてるんですけどね、そのだんだんにやりますからね、また元へ戻しますけど、今ね、おっかなびっくりですよ。静香さん、こんにちは。もう真夏のような暑さ、静香さん体調崩さないようにしてくださいね。ありがとうございます。先日塗り絵で岩川琴の調べて名前をつけてフェイスブックに投稿しました。私見ましたよ。これから塗るんですね。静香さん似てます。うわ、なんかすごく嬉しいです。琴をね弾いてるの見ましたよ。しげちゃんさん、ありがとうございます。秋彦さんからもいただいてます。リクエストは誰にも邪魔させないです。暑くなってきましたが頑張ってくださいね。ゆうきさんからいただいてます。リクエストは誰にも邪魔させない愛です。梶原愛さんも5月晴れ続きます。今日はねちょっと雨ですけどね、13日の昨日は晴れてましたね。リクエストは誰も邪魔させない愛です。春菜の藤子さん、ありがとうございます。静香さん、こんにちは。今日も夏日暑いですよね。誰にも邪魔させないようリクエストします。雅彦さんからもいただいてます。暑くて大変です。頑張ってください。本当ですよね。熱中症に今年はなんか夏が暑くなるんですかね。たかしさんからいただいてます。こんにちは。暑いですね。皆さんご挨拶暑いですねになりますね。誰にも邪魔させないか親愛、2つともいただいてます。ありがとうございますね。白髪の少年さん、リクエストは誰にも邪魔させない愛をお願いいたします。しのぶさんからもいただいてます。9人の方ありがとうございました。

静か、私のお気に入り。今日は私のお気に入りのコーナーですけどね、私の曲をね、かけると思いますよ。今日はですね、お気に入りのコーナー、親愛からですね。親愛と劣化美人をご紹介しようと思ってますよ。親愛の方もね、

クエストいただいてるんですよ。メッセージを読みしますね。秋彦さんからいただいてます。季節の変わり目ですけど、お体に気をつけてくださいね。親愛をお願いいたします。ゆうきさんからいただいてます。親愛をリクエストいたします。七尾さんからいただいてます。リクエストは親愛よろしくお願いいたします。あ、まさひこさんもう一つありましたね。ありがとうございますね。あつこさんからいただいてます。鈴子さん、静香さん、こんにちは。楽しい番組を聞いてますよ。親愛とか胸鈴鹿両方いただいてますけど、親愛中をおかけしますね。あつこさんありがとうございます。いつきなつこさんからも親愛のリクエストありがとうございます。よっちゃんさん、親愛のリクエストです。ありちゃんさんですね。全国的に雨です。そうなんですね。今日の朝もう東京も雨だって言ってたんですけどね。たまに雨いいですけどね。ありちゃんさんからいただいてます。親愛をリクエストします。ありがとうございます。

では月下美人をねお送りしたいんですけども、秋彦さんからねリクエストいただいてます。月下美人をリクエストしますってことですけど、この曲ねちょうど6月にダムに入ることになりまして、ぜひ皆さんも歌ってほしいです。よろしくお願いしますね。月下美人をお送りいたします。

今日は、静香のお気に入りのコーナーで自分の曲ですけど親愛と劣化美人をお送りいたしました。あなたの歌をワンランクアップ、静香の魔法。ここからのコーナーはあなたの歌をワンランクアップ、静香の魔法のコーナーです。いつもねやってるんですけど、ブレスのことばっかりなんですが、今日はね高い音域を出すときに、高い音域のときに皆様喉を閉めてしまって、大きい声出すとすごく辛いと思うんですね。ご自分も辛いと思いますし、お聞きしている方も、苦しいなになっちゃうんですけどね、喉の奥を開ける、ファルセットのように喉の奥を開けて歌っていただくと美しいロングトーンの高音になりますよね。それが今ですよね、チェストボイスですか、ファルセットと裏声と地声用の中間で歌ってる方がいらっしゃるんですけどね、高音で今歌う方っていうのは大森ゆきさんですね、ミセスグリーンアップルの方ですけどね、あと井口勝さんですかね、キングのですけどね、とっても高音がすごい綺麗に出しますよね。ファルセットを出しているようですけども、今日ご紹介するのはね、小野正俊さんですね。ちょうど1992年 の、 主題歌になったそうなんですけども、 You are the only っていう曲ですが、この人の曲 歌い方っていうのは、その地声と裏声の中間、ミックスボイスで歌ってるんですよね。高音ちょっとね、全部で聞いていると全然違和感ありませんが、皆さんね、それぞれの声の質がありますので、自分の声に合わせて、これをもうまるっきり違く、なんていうんですかね、裏声で歌っていくでも構わないんですね。ウィスパーボイスを使ったりして、自分の出しやすい一番美しい声、自分の持ち声の出る、そういう歌い方されるといいと思います。真似して歌うと喉を壊してしまったりするのでね、喉一回喉を枯らすほど歌っちゃうと喉ね治療しても治らないので、無理して高音を地声で歌わないように、地声で高音を歌う人ね、スーパーフライの方とそうですよね、すごい落ちたんですか、すごい、ね、高音で地声でいきますけど、訓練されているので喉が出来上がっていると思うんですが、普通の方が歌っちゃうと喉本当に声出なくなってしまいますのでね、いつもの、優しい声でもウィスパーボイスでもね歌っていただけるといいなと思います。今日はですね、小野正俊さんの歌をねお送りしますね。すごくね、結構高音がきつく歌っておりますね、聞いてみてくださいね。 You are the only お送りいたします。

今日は静かな魔法のコーナーで、小野正俊さんの曲をお送りしましたけどね、自分の声に合うように、キーを下げたり、あるいは自分の歌い方で歌われてとても素敵だと思います。You Are the Only をお送りしました。それではもう一曲くださいね。静かの追憶の岡崎です。この曲に3人の方がリクエストいただいてます。もう読んでしまいますね。マッチさんからいただいてます。静かさんこんにちは、いつも楽しく聴いてます。頑張ってください。リクエストは追憶の岡崎です。久典さんからいただいてます。暑くて大変ですよね、追憶の岡崎お願いします。本当に夏ですもんね。もうね、本当ですね。よっちゃんさんからいただきます。友人が好きな曲なんです。強くの岡崎ですってこと。3人の方ありがとうございました。

静かインフォメーションコーナーです。はじめに新イベント情報です。6月の21日 D スクエア、ね、カリアなんですけども、ここで金村博さんのディナーショーがあります。こちらね、北原美玲さんやチョンテフさん、年代文也さんとお読みするんですかね、扉の戸に子供の子に台所の台ですけどね、あと作詞家の冬弓千尋さんお見えになるんですよね。私この方の詩が好きなんで、ちょうどお会いできて嬉しいなと思います。あと桜弓さんですね。私も静かがもうここでも歌わさせていただきますね。去年もね出させていただいたんですけど、とてもね和やかないいショーですね。あの和食のフルコース珍しいですよね。とても美味しかったんで、食べるの大好きな静かがワクワクしております。7月29日はヘキシンのギャラクシープラザ安城ですが、静かの14周年記念歌謡祭と新曲発表会をこれ開催いたします。まだまだね募集しております。ぜひね参加の方、あのぜひ出てくださいね。金村博さんもこちらの方に出ていただきます。桜舞さん、それに、私の、邪魔させない愛、誰にも邪魔させない愛と親愛を作曲してくださいました大村祐樹先生のカラフルパレットさんも出場いたします。ぜひ見に来てくださいね。あと木山雄二さん、ラーメン猫さんもお出になります。水川蓮さんもね、そうそうたるメンバーで楽しくやろうと思ってます。静かのね別家美人が6月にダムに入ることになりました。決定です。番号も出ておりますのでね、1488-59 です。入れてくれるともしかしたら、今出る可能性もなくはないんですが、番号を入れて、予約を先におっしゃいますね。かあの確定のところを押すと、あのこれ該当しませんが出ちゃうんですけどね、こんな風にしていると先に、見ることができますけども、ぜひ月下美人の方もよろしくお願いいたします。あの高須はじめ先生が作詞していただきまして、すごくね素敵なあの曲になっておりますよ。またカラオケで静かな曲を歌います。ダムジョイサンドウガニテ、愛しい愛に素直な心で追憶の風き、愛のメロディー春夏秋冬、日本の四季、誘惑は琴の調べ、津軽母の歌、バンドラの蝶、静かに静かに、誘惑はすいません、メリスカ愛を、それに、今度ですねあります、月下美人ですね、それから誰にも邪魔させない愛、親愛、この、全部ね、歌っていただけるととても嬉しいです。皆さん好みあると思いますけどね、邪魔させないもね結構かっこいいですので、ぜひ歌ってくださいね。静かの活動の様子は Facebook、Instagram の方で見ることができます。今度ね WIX の方の、ホームページもちゃんとやるようにいたしますのでね、また楽しみにしてくださいね。以上インフォメーションコーナーでした。

香の歌に誘われて、静香歌に誘われていかがでしたでしょうか。最後にお送りする曲は静香の誘惑のことの調べです。ちょっと今日滑舌が悪いですね、すいません。この曲にですねリクエスト、もうなんか、平田昇さんね、1週間抜けたらその分が、ね、たくさん来ているんですよね。4枚いただいてます。山田昇さん元気でよかったです。なんか今の検査入院されてるそうで、あの頑張ってくださいね。お会いはしてないんですけど、早く治るように心の中で祈っています。最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。この後もあなたの素敵なお時間をお過ごしください。来週もこの時間お目にかかります。お相手は静香でした。この番組はクロスポートカルチャー&ミュージックスクールの提供でお送りいたしました。

0: あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ。
1: キクサプリスタディードーン。
2: 皆さんこんにちは。聞くだけビジネススクール、毎週木曜日のこの時間は聞くサプリスタディロームです。会社を経営していく中で大切なのは働くすべての人です。それは従業員も経営者も同じです。お互いが気持ちよく健康に働けることが一番だと思いますが、なかなかうまくいかないことの方が多いのではないでしょうか。この番組ではロームのプロ、社会保険労務士の中瀬貴子さんと身近な労務問題を取り上げて分かりやすく解説します。今すぐ使える内容で皆さんの企業の成長と安定をラジオからお手伝いします。この番組では皆さんからのご質問ご意見をお待ちしております。また経営者の皆さんはぜひお気軽にご相談ください。メッセージの宛先は E メール763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp、 ファックス番号は 0564-55-8764 55-8764 です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブとしても聞くことができます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。この番組はアクサ生命保険株式会社の提供でお送りします。
3: 今注目の健康経営、会社の社員その家族が幸せに働き暮らし、そして会社が永続的に発展するために実践するものです。しかし導入実践にはなかなか難しいことも。アクサ生命は健康経営アクサ式で皆様の取り組みをしっかりバックアップします。詳しくは健康経営アクサ式で検索。始めようこの時代の働き方、アクサ生命。
2: それではご紹介します。社会保険労務士法人北の丸代表の中瀬貴子さんです。こんにちは。
4: こんにちは。
2: 中瀬さん、東大の制覇は近いですか？
4: 一つクリアしてまいりました。
2: あ、素晴らしい。1ヶ月の間にどちらに行かれたんですか？
4: 沖縄に行ってきました。
2: あ、遠いところ行かれました ね。日帰りですか？
4: いや、日帰り
2: さすがにね。
4: でもおかげさまで晴れてて素晴らしいあのロケーションが楽しめて、そしてスタンプラリーもね、無事に1個着きました、
2: うん、そうなんです。中瀬さんは、はい、全国の登れる灯台、
4: 登れる灯台ですね、16基、
2: う
4: ん、
2: そう、全国制覇を目指してらっしゃいます。
4: 全国制覇を目指しております。何の宣言ですかね、これは。いいんですか、これ？
2: いいんです、
4: はい、そうですか。
2: 沖縄はどちらにあるんですか？
4: 残波岬って、
2: はいはいはいはい、
4: 残波岬のところに灯台があってね、そこが登れる灯台なんです。
2: へえ、景色良さそうですね。
4: 本当に綺麗なとこ、まあ沖縄海も綺麗だしね、あとなんか岩もやっぱり灯台って、まあ、場所場所で全然雰囲気違うんで、穏やかな灯台でした。
2: そうなんですか。
4: 荒々しいところもあるしね、やっぱりその土地土地で面白いなと思いながら、はい、上まで登って100段99段だったかな、階段が、結構急な階段でしたね。うちのちょっと年をいったね、母親も登りました
2: ね。お母様もご一緒に
4: 行きました。行きました、上まで行きましたね。
2: 素晴らしいですね。
4: 上は思った以上の強風でね、もうみんなで吹き飛ばされそう本当に冗談抜きで吹き飛ばされるかと思うぐらい強風でしたね。
2: あ、そうなんですか。
4: 海は穏やかなんだけどね、やっぱり上の方は、そうでしたね。
2: 美味しいもの召し上がりました？
4: ソーキそば？
2: あ、ソーキそば食べてきました。
4: 食べました、はい、あれが一番美味しかったねって帰り帰ってきた
2: けど、いろいろ食べた中で、
4: そうそう、沖縄そばが美味しかったですね。
2: 美味しいですよね。角煮が入ってるんでしたっけ？
4: そうですね、楽天はね、

0: ね、さすがですね。
1: いえいえ、ありがとうございました。いえいえいえ。
2: で、今回のテーマなんですが前回の後半ということでよろしいですか？そうなんです、
3: はい、はい、前回は4月スタートということで労働基準法の基礎知識ね、本当に基礎の基礎、はい、からお話ししていきましょうかって言って、ポイントが8つある中の前半の4つをこの間お話をしたと思うんですね。1つ目のポイントは労働条件の明示でしたね、はいはい、で2つ目のポイントが賃金についてでしたね、はい、5原則の話をしました、はい、ポイントの3は労働時間休日、ここもルールがありますよということですね、でポイントの4は休憩、これも労働基準法で定められておりますので、はい、ここをちゃんと守っていきましょうというお話をしたんですけど、はい、覚えていらっしゃいますでしょうか？はい、ということで、今日は後半のポイント5の話をしましょうかね、
2: はい
3: はい、ポイント5はね、割増賃金ですね、はい、前半で、賃金の5原則、賃金支払い5原則ね、通貨で払う、はい、直接払う、全額払う、毎月1回払う、一定期日で払う、この5原則をお話ししたんですけれども、もうこれはオーソドックスなお給料のお支払いの仕方なんですけれども、はい、給料の計算の方法っていうのがありますよね。
2: ありますね。
3: お給料の計算の数年にあたって、うんうん、例えば時間外労働、休日労働、はい、あと深夜労働をした場合は、うん、法定で決まった以上の割増賃金を支払わなければなりませんね、
2: はい、
3: これは労働基準法第37条に記載がされております。
2: はい、
3: はい、で、時間外労働というのはどういう労働でしたか？
2: 時間外働くことです決められた時間じゃない時に働く。
3: うん、合ってる。
2: あ、ちょっと違
3: い、うん、合ってるかな、はい、合ってる、
2: はい、
3: まあ合ってるかな、
2: すいません。
3: ほらほら、前回 の、 あのポイントの中で労働時間の話をしたじゃない、
2: はい、
3: 1日8時間、うん、1週間で
2: 40時間。
3: あ、さすがです。はい、これが法定の労働時間ですから、はい、これを超えて払う働いた場合が時間外労働になりますね、はい、でもう一つは、例えばこの会社が40時間超えてなくて、例えば1日6時間働く人で、はい、週5日働く人だとすると、まあ、パートさんそういう人いますよね、
2: はい、
3: と週30時間でしょ。
2: そうですね、
3: うん、で30時間超えたら時間外労働になる？
2: ならない。
3: ならない。なんで？
2: 超えてないから。
3: あらまあ、
2: あ、違う
3: でも、はい、6時間超えたら時給は欲しいでしょ。
2: そうですね、
3: うん、だからその分払わなきゃいけない
2: よ
3: ね。
2: あ、それはそうですよね、
3: っていうことじゃない、
2: あ、はい
3: ね、でじゃあもうちょっと言うと、はい、時間給の人は分かりやすいんですよ、だって毎日じゃあ9時3時で働いたとして、はい、1日5時間でしょ、週6日30時間でね、うんうん、でも今日はちょっと忙しいから3時じゃなくて4時まで働いてって言ったら、うん、あ、その分の時給もらえるんだなって思うでしょ。
2: 思います。
3: もうね、それ当たりじゃない、はい
2: は
3: い、
2: そうです、
3: うん、で、じゃあ、3時から4時まで働いたから時給通りもらえる、
2: はいはい、
3: じゃあもっと2時間多く働いてって言って、3時から4時、4時から5時、5時まで働いたらそれはどう？時給通りもらえる。
2: 時給通りもらえます。
3: じゃあそのまま続けて6時まで働いたらどうなる？
2: ああ、そうしたら割増になりますか。
3: そういうことですね。だから1日8時間を超えたところからが割増賃金になるわけですよ、
2: はい、
3: でも超えてないところは通常の時間給相当額を払わなきゃいけないよね。
2: そうですね。
3: 時間給の人は分かりやすい。でも例えば1日7時間労働の正社員の人がいたとする、
2: は
3: い、
2: 労
3: 働時間が短い会社もあるじゃない。
2: そうですね、
3: 10時5時とか、はい、9時5時とか、うん、9時5時がそうかな。金融機関の人9時5時結構あるかなと思うんですけど。
2: あ、そうなんですね、うん、
3: でも9時5時だったら1日7時間じゃない。
2: そうです ね、
3: で週5日で35時間ですよね、
2: はい、
3: じゃあ、9時5時の人が6時まで残業した、5時から6時まで
2: 割増賃金
3: ブブ
2: ーブブー。あ、
3: だって8時間超えてない。
2: あ、8時間超えてないから、
3: うん、でもこの人が時給なら分かるんだよね、1時間分もらえるなって言って、でも月給で働いてる人、ここがまあ間違いやすいというか、別にこれは5時過ぎたら2割5分、まあ後で話しますけども、うん、割増賃金を払ってもいいし、法定内だから1の分、要はその時間給相当額を払ってもいいよね。ここのところが、まあ、ちょっと混乱しがち、
2: はい、
3: 法定で決まったものを超えてるのか、あるいは会社で決まった所定労働時間、例えば9時5時っていうのは会社が決めた時間でしょ。
2: で、ね、
3: 9時6時が法定労働ですよね、
2: はい、
3: だからちょっと1時間短くなってるところを働いたら、この割増賃金を払うか払わないかっていう問題になってくる。
2: 本当ですね、
3: うん、でも時給の人はそうやってパッと何時間働いたから何時間分だなって思うと思うんだけど、うんうんうん、月給の人ってなんかそれって、はい、ここから出たらもう割増賃金じゃないのって

0: 上げたらもう就業規則作りたいっていう会社結構あるよ。
1: あ、そうなんですか。うん、
0: やっぱり従業員の方にちゃんとしたそのルールの下で働いてもらいたいというような会社側の意識もね、ちょっと高くなってるなっていう気はしますね。
1: それはいいことですよね。
0: とってもいいことだと思いますね。
1: ね、そうですよね。
0: まあ、その常識というか、はい、その皆さんの感覚が、あ、就業規則ってあって当たり前だよねというような感じに変わってきてるんだろうと思いますね。
1: それが働きやすい職場にもつながりますもんね。
0: まあ、以前はね、なんか就業規則であんまり決めちゃうと、その会社に不利になるとか言ってなかなか作りたがらない社長さんもいた時期もあったんですけれども、昨今はその就業規則にどう書いてあるかがすごく重要になってくるから、会社を守る意味でも就業規則を作っておいた方がいいよって話ですね。
1: はい、わかりました、
0: はい、で就業規則作ったら作っただけじゃダメで、まあ、見やすい場所に掲示するとか、皆さんが手に取りやすいところに置いとくとかいうことで、はい、労働者の方に周知しなければならない。これも労働基準法で定められておりますね。
1: はい、
0: 第106条です。
1: どこにあるかなって今見ました。
0: でも何度もあれだけど、もう青山さんだって従業員じゃないんでしょ。
1: そうです。
0: だから就業規則はないよね。
1: ないんですよ ね、
0: もね。
1: そうなんです、う
0: ん
1: うんうん、でもこの会社はあるはずです。
0: こちらのね、はい、あの FM 笑顔さんには就業規則があるんだろうけども、さすがにこの収録スタジオにはないと。
1: ないです
0: ここにあってもね、
1: ね、そうなんですよ。
0: 皆さんが働く休憩所にあるとか、
1: はい、事務所ですよね。
0: そういったところにあると思いますよ。
1: はい、わかりました。
0: はい、じゃあその他の関係法令の基礎知識として昨今話題になることが結構ありますんでね、はい、まず労働時間の状況把握、うん、まあ、労働時間がわからないと話にならないんですよ、
1: うん、これはみんなわかってるでしょ。
0: 頭ではわかってるけどわかってない会社もあるんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 来たか来てないかだけでいいみたいな。だから何時に出勤して、はい、何時に帰ったか、
1: はい、
0: これがちゃんとタイムカードだったりとか、うんうん、パソコンのログインログアウトね、このログを取ってみるとかいうような、その客観的な方法で見ないとダメだよと。
1: そうですね、
0: うん、
1: ここは神社使ってますね。そうアプリを使って
0: 勤怠管理のアプリですね。勤怠管理のアプリを使っていらっしゃる FM 笑顔さんはね、
1: う
0: ん、それは客観的な打刻ができるわけじゃないですか。
1: そうです。
0: 出勤したらポチッとやって、はい、帰るときはポチッとやる、はい、これで時間は正確に分かりますよね、そういうふうにしないといけないよっていうことが、これは労働安全衛生法の第66条 8-3 に書いてあると。
1: お、
0: ね、これ根拠があってみんなやってるんですよ。
1: そうです
0: よね、ということなんですよ。なんで出勤したらその日報だけ書くとか、
1: はいはい、
0: そういう会社もあるよ。
1: まだあるんですね。
0: だからそこはね、労働時間をちゃんと把握しましょうということ、これがまた大事なことですね、基礎知識ですね。
1: そうですね、
0: はい、でさらにもう一つ健康診断ですね、
1: はい、
0: これも昨今、まあ、皆さん意識が高いくなってきました、
1: 本当、う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、労働者を採用した時、そしてその後毎年1回定期的に健康診断を行わなければなりません、
1: はい、
0: これも労働安全衛生法第66条に定められておりますので、はい、まあ、健康診断についてはね、その結果を確認をして、うん、このまま働かせても大丈夫かっていうことも確認しつつやっていかなきゃいけませんよっていうのは、はい、まあ、お話ししましたね。
1: そうですね、
0: 他のも特にね、うん、はい、それとあと労災保険、雇用保険、これはもう当然のことながら、労働者を一人でも雇用する事業主はどんな営業の形であっても雇用している以上、労働保険とは労災保険プラス雇用保険ですね、
1: はい、
0: こちらに加入しなければなりません、
1: はい、
0: で、仕事で怪我をした時、通勤途中で怪我をした時、これは健康保険は使えませんから、労災を使うんだよと、はい、いうことが基礎知識の最後のところですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もう本当に基本的なことを今日はお話しいただきました。
0: そうですね、はい、まあ、何度も何度もこういったところを反復ね、聞いていただいて、はい、これは大事なことなんだなっていうことを分かっていただければそれでいいかなと思います。
1: そうですね、
0: はい、
1: 年度始めは
0: 特に ね、
1: はい、そうですよね、そういうことを気をつけないといけないですし、
0: 入社退社の人も多いし、
1: はい、まあ、
0: 人事に初めてが携わっている人も多いかもしれないから、この法律があってそれが皆さんの実務に直結してるんだよと。だからさっき私が労働基準法第何条とか労働安全衛生法第何条っていうのを話したと思うんですけども、なんとなくみんな分かってるけど、これがちゃんと法律に基づいてるんだっていう理解でいただきたいね。
1: 社会保険労務士というのはそういう法律も全て頭の中入ってるんですよね、
0: うん、入ってるはずだけどこれで例えば会話の中でね、はい、労働基準法第何条ってパッと聞かれても、うんってなることあるよ、やっぱりそれはね。まあ、こう36条とか37条この辺は分かるんだけど、細かいことになると何条かはちょっと
1: すごいですよね。
0: 青山さんがすごく感心してくれて、なんかちょっとくすぐったい感じです。
1: いやいやいや、本当にいつもそう

0: 思ってます。
1: ありがとうございます、
0: はい。ありがとうございます。本日は労働基準法の基礎知識と題してお送りしました。お送りしてまいりました聞くだけビジネススクール聞くサプリスタディーローム、中瀬さん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 中瀬さんはこういった基礎知識はおいくつの時に学ばれたんですか？
1: 私ね、うん、本当に全然知らなかったのよ。
0: え、
1: いや、そう、それはそうよ。生まれた頃から知ってるわけないじゃない。
0: そりゃそうですよ、ね、私は中瀬さんに出会ってこうやって知ることができてるんですよね。
1: そ
0: う
1: かそ
0: う
1: か、はいはい、でも私はどう言ってってやっぱり社会保険労務士になりたいなって思って、あ、これ私のなんで社会保険労務士になったかっていう話をしたっけ、
0: はい、番組でしていただきました、
1: ね、でそのハローワークの人がね、うん、社会保険労務士になった方がいいんじゃないって言って、はい、言われて、なんだか分からずに、
0: もう資料が全部一緒だった頃の時代の話ですよね。
1: とりあえずとある社会保険労務士事務所に行きまして、うん、はい、そこで一から教えていただいたんです。本当に感謝してるんですけども、はい、その時に、あ、法律があるのかって、やっぱり私最初はやっぱり分からなかったから、その社会人の経験はその時あったけど、あ、ルールだったのねみたいな、なんか当たり前のようにやってることはちゃんと法律で決まってることなのかっていうのはそこの時初めて知ったので、はい、あれは何歳の時なんだろうね、20過ぎてたもんね。
0: そうですか、
1: だってアルバイトしてる時こんなこと知らなかった。昔最低賃金があるってことも知らなかったと思う、
0: でそこからずっとこのお仕事されてるわけですもんね。大ベテランですよね。
1: ずっとってもね、年は、誰でも取れちゃうから
0: いや、これから社会保険労務士になりたいっていう人にはどんなアドバイスがありますか？この仕事を目指したいっていう人
1: あ、やりがいあるからぜひやっていただきたい。
0: それどういう人が向くと思います？
1: どういう人が向くかね、
0: コミュニケーション能力が高い人がいいでしょ。いろんな会社の人と関わりますよね。でもちろん頭が良くないといけないし、全部中津さんのことですけどね。
1: いやいやいやいや、まあ、ありがとうございます。それを言うと、はい、どんな人でもやりようはあると思うの。例えば人とコミュニケーションを取る社労士だけじゃないんですよ。
0: あ、そうです。
1: ひたすらこう就業規則を作るとか制度を考えるとか、パソコンとずっと向き合ってる人もいるわけ、社労士の中でもね。でもやっぱり私のそのやり方は、その企業クライアントの方のお話を聞いて、聞き上げて、何がこれが足りなくてどうしたら解決するかっていうのを一緒になって考えたいと思ってるので、はい、やっぱり人とのコミュニケーションは欠かせないですよね、そこの部分は、それとあと法律的なところが問題ないかっていうのをマッチングさせるわけだから、だからどういう人が向いてるかっていう人難しいね。
0: それぞれ役割があるんですね、社会保険労務士の中でも。
1: 得意分野みんなあるしね、例えば年金だけやってる人もいれば、はい、その助成金だけやってる人もいれば、セミナーやってる人もいるし、給料計算だけをやってる会社もあるわけね。だからそこがいいも悪いもなくて、どんな人がいいというよりも自分の好きな得意なところを探していけば必ずやれることはたくさんあると思いますね。
0: すごくやりがいのある仕事なんですね。
1: 幅が広いから、でやればやるほど奥も深いので、すごくやりがいをやっぱり感じられると思うので、ぜひおすすめですよ、青山さん。
0: ありがとうございます。私はもう大丈夫です
1: か？もう大丈夫ですか？
0: 残念、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ目指す人は北の丸へ、
1: そういう意識のある高い方はウェルカムです ね。
0: そうですね、はい、ありがとうございました、はい、さてこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブとしても聞くことができます。ぜひチャンネル登録お願いいたします。聞くサプリスタディロームは毎月第1木曜日が本放送、第2から第5の木曜日は再放送です。次回の本放送は6月4日のこの時間にお会いします。どうぞお楽しみに。それではさようなら。この番組はアクサ生命保険株式会社の提供でお送りしました。

0: そう、一足遅かったが、ルパンめまんまと盗みおって。
1: いいえ、あの方は何も取らなかったわ。私のために戦ってくださったんです。
0: いや、やつはとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。

まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は、地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの街のセーフタウンパートナー、あいおい中央保険サービス。

0: 校には行かない。
1: ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: 今日も誰かが誰かを支えている日本赤十字社。
1: 要介護ではない、しかし健康でもない、それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
2: 結ぶ、
3: 開く、
2: 中部電力。
4: スマイル、
5: ニティ、笑容、
6: マッコイ、
4: 76.3 FM 笑顔。 It is now 4 o'clock。
7: 午後4時です。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、三河相撲人区会畠山です。三河相撲人区会がお送りするあードスコイドスコイは、力士、相撲、そして相撲人区ファンに送る人区バラエティ番組です。相撲人区は大相撲の地方巡業や祭り相撲で力士が土俵上で披露する七五調の囃子歌です。一人の独唱に合わせてあードスコイドスコイと合いの手と手拍子を入れ、お国自慢や相撲の知識、世相をユーモラスに歌い上げます。まずは楽しく合いの手を入れるところから始めてみませんか。あなたもどうぞご一緒に。
2: あーどすこいどすこい。
1: 今月の出演者を紹介します。三河相撲人区会から5人の皆さんが出演します。鈴木康子さん、
3: こんにちは。
1: 岩瀬聡さん、
4: こんにちは。
1: 金田光輝さん、
5: こんにちは。
1: 小笠原常康さん、
6: こんにちは。

0: 踏み。
1: 揃い踏みとは大相撲で力士が土俵に並ぶ様子が由来で、転じて現在では主要な顔ぶれが揃うことなどを言います。今回もお一人お一人に楽しくジンクをご披露いただきます。それでは鈴木さんから今日歌っていただけるジンクは何でしょう。
2: はい、豆腐屋を歌いたいと思います。
1: はい、それではよろしくお願いします。

0: はい、
1: ああくにゃくにゃくにゃくにゃこんにゃくは、
0: はい、
1: お味噌をつけたら田楽で、
0: はい、
1: 何にもつけなきゃ倹約倹約
0: ああどすこいどすこい。
2: ありがとうございました。この歌を選んだ理由は何でしょう。
3: はい、豆腐屋は短い人句ですけども、豆腐が擬人化されていてとても面白いので選んでみました。今では町の豆腐屋さんも少なくなりましたね。
2: はい、
3: 玉の海の友達の豆腐屋さんも今のおじさんの代で終わりだそうです。
2: あ、そうなんだ。
3: 昭和の個人店がなくなり、子供たちは魚はスーパーで売っているのが当たり前と思っています。
2: なるほどね。
3: ところで皆さん、かわいい魚屋さんという歌はご存知ですか。あの歌を作曲したのは豊川の高小学校出身の人なんですね。高小学校では毎年1年生が運動会で法被を着て、かわいい魚屋さんを踊り、ずっと受け継いでいます。江戸時代から続く相撲人口も受け継がれるといいですよね。
2: ありがとうございました。続いては岩瀬さんです。曲は何ですか。
4: はい、八丁味噌人口を歌いたいと思います。山浦先生が作られた歌の一つで、地元岡崎の伝統的な赤味噌作りを人口に歌ったもので、郷土の八丁味噌作りを歌ったとても素晴らしい歌だと思ってこの曲を選びました。
2: はい、ありがとうございます。それでは歌っていただきましょう。

0: 雨で達者で筒がなく、
1: はい、
0: 口八丁に手八丁、
1: はい、
0: 美味しい味噌なら八丁八丁、
1: ああどすこいどすこい。
2: 続いては金田さんです。
3: はい、金のシャチホコを歌いたいと思います。
2: はい、
3: この歌はですね、字余りが多くて、
2: はい、
3: 逆にそのあたりを聞かせるように歌うことができれば、うんうん、とてもいいジンクです。
2: はい、
3: 正直に言いますと、とても歌いにくいので歌ったことはありませんでしたが、
2: うん、
3: 昨年愛知県体育館の建て替えで、
2: うん、
3: IG アリーナが完成しましたよね。
2: はいはいはい、
3: そのこけら落としとして、
2: はい、
3: 大相撲の名古屋場所が開催されました。
2: うんうん、はい、
3: そして前夜祭が名古屋城に近いホテルでありまして、
2: はい、
3: たまたま私たちも歌うことになったんですね。
2: はいはい、
3: 名古屋城の近くなので、
2: はい、
3: 金のシャチホコにしたという思い出の歌なんです。
2: は
3: い、
2: なるほど。
3: 何が思い出かというと、
2: はい、
3: 他の歌より何倍も練習したことですかね。
2: なるほどね。
3: 林歌も覚えづらくて大変でした。
2: うん、はい、それではその歌いにくい歌を歌っていただきましょう。

0: 終わり名古屋の名物は、
1: はい、
0: 味噌カツ天むすひつまぶし、
1: はい、
0: 手羽先きしめんエビフリア、
1: はい、
0: 土手にすがきや味噌煮込み、
1: はい、
0: ウイロあんまき鬼まんじゅう、
1: はい、
0: あまた名物ありすぎて、
1: はい、
0: いつまでたっても終わりない、終わりない、
1: あーどすこいどすこい。
2: 続いては小笠原さんです、
3: はい、これは交通安全の歌でシニアを守れという歌であります、
2: はい、
3: 15年ほど前に、
2: うん、
3: 岡崎警察署から依頼されて先生が作詞された歌です、
2: うん、
3: 岡崎警察の交通安全のイベントに特別招待されて、
2: うん、
3: 先生と私と乙部さんの3人で参加しました、
2: う
3: ん、
2: はいはい、
3: 後に先生は功績が認められて岡崎警察署から感謝状を贈られました。

0: 続いては伊藤さんです。
1: はい、笑うという字という歌を歌いたいと思います。
0: この歌を選んだ理由は何でしょう？
1: この歌は2016年5月28日、東京両国の江戸東京博物館ホールにおいて、第24回の相撲甚句全国大会が開催され、三河相撲甚句会が3度目の日本一を受賞した時です。
0: はい、
1: 山浦先生も、古典物の中ではとても面白い甚句だから、持ち歌にしたらどうかと勧めていただいた曲でもあります。
0: はいはい、
1: まずは歌の最初の入りが、とにかく特徴的で面白いので、ぜひそのあたりを傾聴していただければと思います。

0: はい、
1: ああこの足は、
0: ああ捨ててんでん、
1: 工房様からもろうた足じゃで、小便かかっちゃもったいないとて、今

0: はい、
1: ああ、犬は本当に面白い、
0: はい、
1: そこにいるのに犬という、
0: はい、
1: 3匹いてもワンという、
0: はい、
1: 白い犬は面白い、
0: 面白い、
1: ああ、どすこい、どすこい。
2: 伊藤さんはこの歌について笑うという字の本当の語源を山浦先生から教えてもらったそうですが、
3: はい、スモジンクの歌詞では、笑うという字は、竹冠に犬と歌っております。
2: はい、
3: はい、笑うという字をよく見ると、笑うは竹冠に幼という字がついた形ですよね。
2: はいはい、
3: 古い字形をたどると髪を結い上げた若い巫女さんが身をくねらせながら踊り、神様を楽しませ喜ばせている姿と言われています。
2: はい、
3: つまり笑うというよりも神様を喜ばせるための舞

0: 祝祭の場の喜び、うん、まあ、そういったものを表現した字なんですね。
1: なるほど。
0: したがってこのジンクの場合は、うん、江戸っ子のシャレというような感じで作られた歌なんです、
1: う
0: ん、
1: はい、ありがとうございました。以上、相撲ジンク揃い踏みでした。続いては

0: 中からリスナーの皆さんにご紹介したい推し曲を会の皆さんからリクエストさせていただきたいと思います。リクエストのある人、
1: はい、
0: じゃあ今日は金田さんどうぞ。
2: はい、18歳と81歳をお願いします。
0: はい、
2: これはですね、はい、もう先生の傑作中の傑作ですね。
0: 傑作、はい、
2: どこに行っても受ける歌
0: なるほどね。
2: ちょっと歌詞にですね、
0: はい、
2: 81歳あの世にというフレーズもあってちょっとドキッとしますけども、うん、最後にはちゃんとみんな行く道通る道という形で締めくくりがありまして、うん、
0: はい、
2: とてもいい歌です。
0: それでは早速聴いてみましょう。

着想するのが81、心が脆い18歳、骨が脆いのが81、偏差値が気になる18歳、血糖値が気になる81、恋に溺れる18歳、風呂で溺れるのが81、何も知らない18歳、覚えていないのが81、スマホ離さぬ18歳、診察券を離さぬ81、社会に旅立つ18歳、あの世へ旅立つ81、東京オリンピックに出たいと思う18歳、そこまで行きたい81、自分探しが18歳、出かけたまんまで帰れない、みんな

0: の相撲人口は18歳と81歳です。それではこの歌について少しお話ししましょう。伊藤さん、この歌どうですかね。
1: そうですね、18歳と80歳、昔ですね、商店でこういうのがあるよって、実は先生にちょっと話をしたところがあって、そこから先生が作られたんですよね。懐かしい曲です。
0: 私も聞いた、先生が商店を参考にしてこの歌を作ったというね。小笠原さん、この歌について何かございますかね。
2: まさに私その当時81歳だったんですから、本当に身につまされるところもありました。ただし、先ほど言われました最後に、フォローしておる

0: この歌が私も大好きです、
1: うん、はい、ありがとうございます。私が選んだ推しの歌、今月は18歳と81歳をご紹介しました。三河相撲甚句会がお送りしてきました甚句バラエティ番組、あーどすこいどすこい。今回は三河相撲甚句会から鈴木靖子さん、岩瀬聡さん、金田光輝さん、小笠原常康さん、伊藤陽介さんにお話とともに相撲甚句を披露してもらいました。ところで皆さん、今日の歌の出来は自己採点で何点ですか？はい、鈴木さんは何点でしょう？は
2: い、合格点の80点をいただきたいと思います。
1: 80点。岩瀬さんは？
3: 私は今回は90点でお願いします。
1: 高得点です。小笠原さんは？
4: 私も80点ですね。
1: 80点。はい、金田さんは？
5: 私は中間で85点ぐらいで
1: 85点。はい、伊藤さんは？
6: 全国大会で、ね、優勝した曲ですので90点をつけたいと思います。
1: はい、皆さん高得点です。ありがとうございました。
7: ありがとうございました。
1: さて、そろそろ時間いっぱいとなりました。今回の放送はいかがでしたか？ぜひあなたからのお便りを FM 笑顔へお寄せください。メッセージは FM 笑顔のホームページ、リクエストフォームからもお寄せいただけます。またメールはすべて半角小文字で763@FM-AGAO.JP、 もしくはファックス0564-55-8764 0564-55-8764 へお願いします。次回も三河相撲甚句会のメンバーが賑やかにお送りします。
8: Gracias.
9: Achu.
10: Děkuji.
9: Tosha.
11: 76.3 FM Egao. It is now 5 o'clock.
12: 午後5時です。

針は午後5時を回りました。周波数 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。今日5月21日木曜日のイブニングチャージ、お相手は私南野あゆです。この後午後6時45分までここ岡崎市羽根町にあります FM 笑顔のスタジオから生放送でお送りしていきます。さあ今日はね、岡崎市内雨が降ったり止んだりといった、でも一日雨模様、そんな一日でしたね。最近雨の日が増えてきました。ただ今日はもうちょっとね降るかなと思っていたのですが、岡崎市内は思ったほど強くね降ることはないように感じました。そして最近はね一気に暑くなりましたよね。もう本当に夏、初夏というか夏というね、そんな気温になってきたかなと思います。私も一昨日から暖かいパジャマ、ちょっとモコモコしたパジャマをやめて、で今日の午前中にお布団もねしまいました。そろそろこう薄いなんかタオルケットみたいなお布団にしようかなと思います。でエアコン、クーラーもねまだ早いかなと思いつつ、もう私も娘も暑がりですから、今日か明日中にはね稼働をスタートしようかなと考えております。皆さんはもうエアコン、クーラー使っていますでしょうか。私が小学生の頃はもうこんなに暑かったかなとね、ちょっと昨日ふと思いまして、

今は小学校もすでに娘に聞いたところ、エアコンクーラーついてるよというふうにね言っていて、確かにもう熱中症もね危ない、危険がある気温になってきましたから、まあエアコンついてるのかなと思っていたんですけども、私が小学生の頃はそもそも学校にエアコンクーラーがねなかったような気がします。冬は灯油のストーブがあったんですけども、クーラーはねついてなくて、で下敷きでこうパタパタ仰いでいた、そんなね記憶があります。でだからこんなに暑かったかなと思って昨日ちょっと調べてみたところ、今から20年前ですね、なので2006年の頃の、岡崎市ではなくこう名古屋のなんですけど、最高気温の平均、その月々の最高気温の平均をちょっと気象庁のホームページで調べてみたところ、2006年の5月は 23.4 度で、6月が 27.8 度、7月が 30.3 度で、8月が、平均ですね、月の最高気温の平均が 33.6 で、9月が 28.3 度というね、もちろんこれ1ヶ月の平均の最高気温ですから、月の初めと月末ではだいぶ違いもあるでしょうし、まあ、もっとね気温が高い日もあれば低い日もあるよということだと思うんですけども、それでもこう今と比べるとね、やっぱり今の方がもう格段に暑いのではないでしょうかね。え、なんかこうここ数年でもねやっぱりどんどん暑くなってるように感じますし、そろそろ熱中症の危険も高まってきますから、まだ大丈夫と思わず熱中症対策も行っていきましょう。水分補給もね忘れずにしていきましょう。さてそんな今日5月21日ですが、今日はですね小学校開校の日という記念日があります。1869年明治29年の5月21日に京都府京都市に上京第27番組小学校、下京第14番組小学校がそれぞれ開校したことにちなんで記念日が設けられているようです。で小学校の開校は、小さい頃から勉学の大切さを説いた長州町の人たちによるもので、小学校の建設に必要な土地や資金も地域一帯の人々の寄付だったり献金で賄われたそうです。でこの2つの小学校の開校は国が学生として制度化する3年も前の出来事だそうで、自分たちの意思で将来を見据えた活動を起こしたことでも全国的に認知されているようになったそうです。そのためこの今ご紹介した2つの小学校はですね、日本初となる近代小学校とも注目されています。ね、小学校私たち今のね子供たちにとっても当たり前にあるものになっておりますが、そんな小学校が初めて開校されたのが明治29年1869年の今日5月21日だそうです。皆さんはね小学生の頃どんな日々を過ごしていましたか？ね、人によってもね皆さんそれぞれ何年前とかね最近の方もいればもうかなり前だよっていう方もねいらっしゃると思うんですけども、私がね小学生の頃はもう何やってたかなとね、これで思ったら、まず流行っていたのが香り玉というもの。こう色のついた本当に 2,3 ミリのちっちゃい粒がちっちゃな瓶に入っていて、でその粒一個一個にすごくいい香りがどうなってるんでしょうかね、つけられている。でそれがちっちゃな瓶にたくさん入っていて、上のコルクを開けるといい香りがするっていう香り玉がよくね流行っていました。でそれから練り消しですね、これは割と今でもねあるんでしょうか。また消しゴムの消した後に出る消しカスを使ったその使って作った練り消しとかもねありましたね。で今はシール集め、シール交換がまだまだ大流行中だそうで、
他には

0: ーズというものも流行っています。まあ、世代によってね、流行ったもの、また流行った遊び、熱中したものがね違うと思いますが、皆さんの小学生時代の思い出、どんなものがありますか？今日のメッセージテーマは小学校の思い出にしてみました。皆さんの小学校の頃の、小学生の頃の思い出教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-egao.jp、 また FM 笑顔の公式ホームページ内にあるリクエストからも簡単にメッセージを送ることができます。皆さんの番組参加お待ちしています。それでは今日のイブニングチャージスタートです。 Are you ready?
1: イブニングチャージ。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで、幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。

さあ先ほどお送りした曲はフィンガーファイブで、学園天国でした。さて時刻は午後5時12分を回りました。ここからは待ち時ハッピーチャージのコーナーです。このコーナーは岡崎市周辺のとっておきの情報を皆様にお伝えしています。毎週木曜日は岡崎市また西尾市の情報をピックアップして皆様

様にお伝えしています。今日はですね、西尾市の情報を中心に皆様にお届けしようかなと思います。今日は西尾市の佐久島についてね、ちょっとご紹介したいなと思いまして、まずこの佐久島ですね、どこにあるのかと言いますと、愛知県の知多半島と渥美半島のに抱かれた三河湾のほぼ真ん中にあります。西尾市一色港から佐久島の西港まで 9.4km、 定期船で約20分の船旅で行くことができます。でこの佐久島ですね、人口が196人、そのうち65歳以上の方が108人といった離島です。面積は173ヘクタール東京ディズニーランドの約 3.5 倍の大きさで、海岸線の長さは約 11.4km。 島の 80% 以上が里山で、豊かな自然と昔ながらの懐かしい集落の風景を見ることができます。また信号機、コンビニもないよということでね、ゆったりとした時間が流れるこの島には3つの大きな魅力があるそうです。まず1つ目ご紹介しましょう。アートの島。佐久島は1996年からアートによる島おこしに取り組んでいます。1年を通してアートピクニック、島内に展示されたアート作品をめぐるスタンプラリーが楽しめる上、さまざまなアートイベントも開催されています。そして魅力2つ目は自然の島。豊かな自然にすっぽりと包まれた島で、四季折々の野花が咲きます。もちろん海辺の動植物もいっぱいです。野鳥の他にも里山に住む生き物たちの宝庫でもあります。のんびりと自然散策ができて、心も体もほっとする、そんな島です。そして魅力の3つ目はグルメの島。アサリやタコが美味しい、またカキもナマコもいる、そして魚もどれも美味しいというね、そんなグルメの島です。新鮮ですから魚介類が美味しいのは当たり前なんですが、この島の気候と豊かな土壌のおかげで、佐久島は野菜も美味しいのが特徴です。大あさり丼やタコしゃぶなど名物料理もたくさんあるようです。そんなこの佐久島なんですが、今から2500万年前に海中で、この海の中ですね、海中で堆積した島だそうです。人が住むようになったのは紀元前3000年頃、古墳時代の後期の古墳だったり、縄文弥生式の土器片などが多く出土しています。また海を生活の場としていたアマベ族の末裔たちによって、江戸時代には海運業で繁栄していました。昭和29年の市町村合併で佐久島村は一色町に編入。平成23年に西尾市と羽津郡の3町が合併して、佐久島は西尾市一色町佐久島となりました。で島の見た目景観ですが、三河湾国定公園内の景観に加えて、海洋性気候というね、気候のため暖地性植物が多く生息しています。つまり南の島の気分を味わえるという独特の風景もね、広がっているようです。また三河湾の黒真珠と言われる西地区の国壁集落ですね、黒い壁の集落は佐久島で最も印象的な風景の一つ。迷路のように入り組んだ細い路地の両側に黒く塗られた家屋が

でいて、ノスタルジックな雰囲気を醸し出しています。でこの佐久市までの暮らしはと言いますと、かつて海運業で栄えていましたが、戦後は漁業などを主な産業として、近年はこれに観光業も加わっています。先ほどお伝えしたようにスーパーやコンビニがなく、島の人たちの多くは自給のためですね、畑で野菜作りもしています。島の車両は軽自動車が中心で、台数も少なく信号は一つもないと言われています。で公共機関として島の中央部に小中学校と市営の診療所、また西尾警察署、佐久島駐在所があります。インフラの整った本土ほど暮らしは便利ではないですが、穏やかな海と豊かな自然に囲まれて、静かでゆっくりとした時間が流れています。そして弁天さんや工房さんなどをお祭りして日々感謝するという風習も今もしっかりと生きているうちだそうです。そんな佐久島ではですね、ちょっとねご紹介したんですけども、古墳時代後期の古墳だったり、縄文弥生式の土器片などがね多く出土しています。そんな佐久島では古墳ウォーキングマップというものもあります。古墳というとね、あの小学校また中学校でも社会のね時間で習ったかなと思いますが、古墳は3世紀の後半から7世紀にかけて作られた土を高く盛り上げた、丘ですね、墳丘を持つお墓です。で佐久島では現在なんと47基の古墳が確認されていまして、7世紀世代を中心とする横穴式石室といったものを埋葬施設とする古墳が数多く見つかっています。で島の古墳の石室、石に教室の施設と書いて石室ですねには、島で産出する砂岩佐久石というものが使われているようです。そんな特徴のねある佐久島の古墳なんですが、47基あるよということで、この佐久島古墳ウォーキングマップというものが作られています。ウォーキングマップにはですね、本当に古墳がいくつか写真もついて掲載されているんですが、一つ一つやっぱりねその古墳の様子雰囲気とか残っているその形といったものが違って、また出土した土器のね種類も形もそれぞれ違っています。ですから、このウォーキングマップを見ながら47基の古墳を楽しむことができます。だいたいこの佐久島一帯にね見つかっているので、本当に1日で巡るのはね難しいのかなと思いますが、おすすめの巡りルートといったものもね掲載されていますので、ぜひこの佐久島古墳ウォーキング試してみてはいかがでしょうか。先ほどご紹介したように佐久島は海洋性気候で暖かいよということなんですが、自然が豊かで木々もねたくさんありますから、日陰もねあります。なのでこの古墳があるとこはねやっぱり木も自然もたくさんありますから、比較的涼しげな感じで回ることができます。ぜひちょっとねお時間ある方、この佐久島古墳ウォーキング行ってみてはいかがでしょうか。私も何年か前にですね佐久島には行ったのですが、最近はねちょっと行けてないので、ちょっとそろそろ行きたいななんて思っております。佐久島に行く方法などね詳しい情報もすべてホームページに掲載されていますので、ぜひ佐久島で検索してみてください。今日の待ち時ハッピーチャージでは西尾市の情報、今日は佐久島についてご紹介しました。以上待ち時ハッピーチャージでした。

て時刻は午後5時26分を回っています。ここからは安心安全のヒントのコーナーです。はじめに岡崎警察署からのお知らせです。窓の開けっぱなし、網戸に要注意。5月は夜間に就寝時を狙って住宅に侵入する泥棒が、増加する傾向にあります。泥棒は換気、通気のために開けている窓を狙っています。特に就寝時はしっかりと窓を閉め、エアコンなどを活用して熱中症対策を行いましょう。

続いて岡崎市防災課からのお知らせです。今回は地震が発生した際の安全な行動についてお話しします。地震の揺れは通常数秒から長くても1分ほどで収まります。屋内にいる場合は揺れている最中に慌てて外に出ようとするのは危険です。まずは頭を守り、倒れてくるものや落ちてくるものから身を守ることが最優先です。テーブルの下に隠れるか、クッションや座布団で頭を守りましょう。特に気をつけるべき点は家具の倒壊やガラスの破片です。安全な場所に避難するまで靴やスリッパを履くと足を守ることができます。また屋外にいる場合は建物の近くや電柱、看板などの下に立っていると危険です。特にブロック塀やガラスのある建物の近くは崩れたり割れたりする危険があるので、なるべく離れて広い場所に避難するのが安全です。揺れが収まった後に電気やガス、水道の元栓を閉め、まずは自宅などを出て避難すべきか落ち着いて判断します。また家族とどこで合流するか、避難場所はどこかをあらかじめ決めておきましょう。大きな地震が起こった際は携帯電話やインターネットが使えなくなることがあります。避難の際には避難先でも水や食料がすぐに手に入らないことが考えられます。最低3日分の備蓄品を日頃から用意し持っておくといいでしょう。荷物は両手を使えるようにまとめておくと安心です。一度地震が発生した時の対応を家族や友人と話し合い、地震に備える計画を立てておくことが大切です。以上、ここまで岡崎市防災課からのお知らせでした。この時間は安心安全のヒントでした。

て時刻は午後5時30分を回っています。今日のメッセージテーマは小学校の思い出です。まだまだ皆さんからのメッセージや番組参加お待ちしています。さあ、ここでラジオネームベアギフさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。岐阜県からこんばんは。こんばんは。あゆさん、リスナーの皆さん、お疲れ様ですと今日もいただいています。ベアギフさんもお疲れ様です。テーマ、小学校の思い出。5年生の自由活動の当日、同級生が学校にギターを持ってきて弾いていた。あまり話したことない子だったけど、その子があまりにも楽しそうで勇気を出して声をかけたのが、その後運十年も続く趣味の取っかかりでした。 K 君、あの時相手してくれてありがとう。僕はこの年になっても楽器と共に過ごしています。K 君、あなたのおかげですといただいています。ベアギフさん、素敵なエピソードですね。ありがとうございます。そうか、ベアギフさん の楽器ね、ギターとかよくギターの話教えてくださるんですけども、なんか憧れのねアーティストさんがいて、でその方に影響されてとか勝手にこうなんか思っていたんですが、小学5年生の時の同級生の子が、きっかけだったということなんですね。素敵ですね。しかもその時にね声をかけて、で今もずっと続く趣味になっているよということでね、結構やっぱり幼い頃って今でこそちょっと興味

味がもなんか興味のあることができたら、まあ、お金もね自分で稼ぐようになって、気軽に、比較的気軽に、なんだろう、新しい趣味に手を出すことってできるのかなと思うんですが、こうやってね小学生の頃とかってなかなかやっぱりやってみたいという思いはあってもね、例えばレッスンに通うにも家族の方にこう説得しなきゃいけないとか、ダメって言われたら習えないよとかね、いろいろあるじゃないですか。でもそんな中でね、ビアギフさんが当時ギターを楽しそうに弾く K 君に出会って、今も続く趣味になっているってすごく素敵なことですよね。ぜひこの後もね、これからもギター続けてほしいですし、またね聴ける機会があったらぜひ聴かせてください。ビアギフさん、メッセージありがとうございます。さあ、今日のメッセージテーマは小学校の思い出です。まだまだ皆さんからのメッセージ、番組参加お待ちしています。さあ、お送りする曲はイーガールズでハイスクールラブ。

0: さて時刻は午後5時37分に向かっています。ここからは笑顔でいこまいのコーナーです。このコーナーは笑顔で活躍する様々な方から毎日を楽しくする情報や笑顔で過ごすためのヒントをご紹介いただいています。毎週木曜日はこの方にご出演いただいています。アンビシャスのカジャさん。
1: はい、どうもカジャです。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんとなくこうカジャさんがお久しぶりに感じます

0: そうですね、先週は代打で黒猿くんに出演していただいたんで、はい、そうですね、久しぶりな感じですね。
1: はい、最近お忙しいですか？
0: あ、なんかちょっと時々木曜日にちょっと静岡に行かないといけない、まあ、行かないといけないっていうか仕事なので、はい、ありがたいことではあるんですけど、
1: はい、
0: 出まして。
1: そうなんですね。
0: ちょうどこの時間にまあ、ちょっと静岡の大学の学生の皆さんと進めているプロジェクトがあって、
1: はい、
0: でなんか授業が終わってからみんなで会議をするっていうプログラムがあるんですけど、
1: はい、
0: それがちょうど重なっちゃったりすることが時々あって、
1: あ、はい、
0: まあ、そういった時にはちょっと黒猿くんにお願いしようかなと思ってます。
1: はい、でもね、梶田さんも本当に大活躍されていて、
0: はい、
1: 私最近実はジュリンフィリンにすごくよく足を運んでまして。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、なんかやっぱり暑くなってきてジュリンフィリンさんの、はい、ドリンクが恋しくなってきたので、結構週に2回ぐらいかな最近行ってます。
0: 僕も時々週末とかは、
1: はい、
0: お店に立ったりもしてるんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっとまだ遭遇できてなかったです
1: ね。そうなんです、はい、なんか結構平日とかにね行くことが多くて、
0: はい、
1: はい、もうね本当リスナーの皆さんにもね、まだ飲んだことない方は一度ハニースカッシュを飲んでもらいたいななんて毎回思いながら、ね、はい、いただいております。
0: はい、ぴったりのドリンクでした
1: 。はいはい、ねえ、またねチリンフィリンさんの情報もチェックしていただきたいのと思ってるんですが、今日はどんな情報をいただけますか？
0: はい、まあ、この時期毎年紹介してるんですけども、
1: はい、
0: この三河エリアをですね代表するもうフェスというかマルケというか森道市場というイベントが今年も開催されるので、
1: はい、
0: そちらを今日は紹介したいなと思います。
1: はい、もう本当に今大人気のイベントになって定着してるかなと思うんですが、ね、改めて、はい、
0: チケットも取れないっていうことみたいなので。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 結構早い段階からこういろんな告知とか出てますよね。
0: そうですね、はい、でもう本当にまあ、多分ゆっくり人がぎゅうぎゅうでちょっと人が多いなっていう感じにならないように多分あえて制限してる部分もあるかと思うんですけども、
1: はい、
0: 毎年というかここ数年はコロナ明けてからはチケットも毎年完売してるみたいで、
1: すごいですね。
0: なかなか取れないっていうことなんですけども、
1: はい、まあ、改めてもちょっと聞きたいですね。
0: はい、はい、
1: まずどんなイベントですか？
0: はい、森道市場って漢字で書かれてるんですけども、
1: はい、
0: ま、有名な、野外フェスとかだとフジロックとか、
1: うん、
0: アマソニーとかなんかあると思うんですけど、ま、そういうなんか音楽メインのフェスというよりかは、ま、森道市場っていう市場っていうのがついてる通り、
1: はい、
0: ま、音楽も豪華なんですけど、それ以上に市場の部分ですね、マルシェの部分がめちゃめちゃ充実していて、
1: うん、
0: はい、なので本当に市場の中に音楽のステージがあると言ってもいいぐらいの充実度ですね、うん、はい、
1: じゃあその市場マルシェがメインというか、それも皆さん楽しみにして来られるということなんですね。
0: あ、そうですね、はい、
1: はい、どんなお店が集まってるんでしょう？
0: もうお店はですね、もう全国から集まってくるので、飲食店ももちろんいますし、
1: はい、
0: クリエイターだったり作家さんのグッズを販売する物販スペースもありますし、
1: はい、
0: エリアによって本当に蒲郡のラグーナ全体を使ってやってるので、
1: うん、
0: エリアによって沖縄エリアであったりとか、
1: はい、ま
0: あ、例えば四国とか、うん、のエリアだったりとか、
1: はい、
0: なんかですかね、エリアによって例えばリトル沖縄ってエリアがあるんですけども、そこはもう沖縄のお店がもう集まってきてそのエリアを陣取ってるんですけど、
1: はい、
0: ただもう本当にそこに行けば、まあ、ちょっと沖縄にちょっとプチ旅行してるような
1: 感じ
0: も体験できると思いますし、
1: はい。

0: それが、まあ、あのアジアだったりとか、本当に いろんな長野だったりとか、
1: うん、
0: はい、本当にいろんなお店が、はい、あのラインナップされてます。
1: 大体何店舗ぐらい来てるとかって分かりますか？
0: いや、正直もう多すぎて数えられないぐらいなんですけど、はい、本当に何百店舗とかだと思います。
1: 本当ですね。総勢600を超える出店者というふうに、ね、はい、インスタグラムで書かれておりますね、はい、そんなに集まるんですね。
0: そうなんです。しかも、結構皆さんこの森道に照準を合わせて飲食店の人たちとかも気合を入れてきてるので、はい、本当に、なんていうんですか、そのブース、そのエリアの、なんかブース作りから、あのステージ作りから、
1: はい、
0: めちゃめちゃこだわったお店が、あの集まってきていて、
1: はい、
0: なので逆にその結構審査とかも出店のあると思うんですけど、本当にただテントで登り立ててとか、まあ、そういうお店だと、あの出店できないぐらい、店構えもかなり重要、うん、あのいろんなお店個性が出てて、はい、面白い感じになってます。
1: すごい。やっぱこう全国から集まってくるっていう風にね、あのおっしゃってたと思うんですけども、
0: はい、
1: 600以上集まるイベントってこうなかなかないんじゃないでしょうか？
0: いや、多分ないと思います
1: ね。
0: なので本当に全国各地から集まってきてるんだと思います、はいはい、
1: ね、どんなお店がこう集まってきてるのかね、一つ一つ気になるところではあるんですけども、こうその中でも加謝さんがこれはっていうのがあったら教えていただけますか？
0: ですね、まあ、めちゃめちゃあるんですけど、あの知り合いのお店とかもいっぱい出てるので、
1: はい、
0: まあ、特にこれって1店舗だけちょっと絞れない部分であるんですけど、
1: うん、
0: まあ、僕の、妻が働いてるお店があって、
1: はい、
0: まあ、一緒にあるゾウメシ屋さんなんですけども、
1: はい、
0: で森道出店期間中もゾウメシ屋で働いているので、
1: うん、
0: よかったらどうめしに行ってもらえたらなというくらいです
1: ね。
0: はい、はい、身内の事情で、
1: いえいえ、
0: はい、ファミリーが働いているので、
1: はい、
0: っていう、まあ、飲食店だとゾウメシ屋さんは肉味噌ご飯系の、
1: うん、
0: もともと母体が味噌屋さんなので、
1: はい、
0: 味噌ご飯だったりとか、あとドーナツ、あとクレープ、
1: うん、
0: まあ、クレープもめちゃめちゃ人気で
1: 美味しいですよね。
0: 行列ができてるみたいなんですけど、
1: はい、
0: 多分3店舗というか3ブース、
1: うん、
0: 肉味噌、ドーナツ、クレープで、出店してると思うので、まあ、いろんなものを楽しめるかなと思うのと、
1: はい、
0: あと飲食店ではないんですけども、時々この番組でも紹介してるんですけど、
1: はい、
0: 階段のイベント、階段って怖い話の方の階段ですね、
1: はい、
0: のイベントを、やっている、お化け座っていう、階段師ユニットさんがいるんですけども、
1: はい、
0: で、まあ、YouTube チャンネルもあって、で僕もこのお化け座さんと一緒にスタンドチリンフィリンでコラボ出展したりとかイベントに、うん、すごい仲のいい、階段師グループなんですけど、
1: はい、
0: このお化け座さんが、階段商店という形で森道市場に出店するので、
1: はい、
0: こちらもちょっとチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。
1: はい、で先ほどもご紹介いただいたように、このコーナーでもね、何度かご紹介いただいているお化け座さんなんですが、これがまたすごくね、はい、特徴的で面白い方々なんですよね。
0: そうなんです。階段業界のことある程度知ってたりとか YouTube でよく聞いてますって人だったら、
1: はい、
0: もうこれオールスターだなっていう方々です。
1: おお、
0: はい、すごい。
1: でも結構有名な、ね、方なんですけども、改めてこう詳しく教えていただけますか、お化け座さんについて。
0: はい、お化け座自体は一番有名なのが深津さくらさんっていう女性の怪談師さんがいるんですけども、
1: はい、
0: この深津さんはNHK で特集されたりとか、あと階段のなんか大会でも日本チャンピオンになったりもしてる、
1: うん、

0: 有名な怪談師さんなんですけども、
1: すごい、
0: この深津さくらさんもそうですし、あとの4人組なんですけども、残り3人は男性で、はい、あの構成されていて、
1: はい、
0: でもう皆さん東京だったり京都だったり九州だったりいろんなところに拠点を持っていて、うん、で、YouTube の撮影の時とかに集まったりとか、あの4人いるんで、あのソロで動いたりとか、はい、2人で動いたりとか、まあ、いろんな柔軟に、活動してる、はい、あの怪談ユニットです。怪談ユニットって言ってるのか分かん
1: ないけど、ね、でもすごくこうなんだろう、あまりないジャンルというか、でこの森光市場では、
0: はい、
1: 怪談を聞くことができるブースになるんですか？どんなブースなんでしょう？
0: はい、この怪談商店お化け座ということで、
1: はい、
0: あの怪談グッズを販売をしたりとか、怪談収集をしたり、怪談収集というのはその来場者さんに、まあ、不思議な体験とか奇妙な体験とか怖い体験とかを聞いて、まあ、募集するという怪談収集をしてるんですけど、
1: はい、
0: 怪談収集もしますし、あと怪談ステージライブも、あの森道市場、明日から3日間22、23、24の3日間開催なんですけども、
1: はい、
0: 毎日、夜に怪談ライブも行われるという、この怪談ライブはその先ほど紹介した深津さくらさんが出演して怪談を語ってくれるという、
1: ライブもすごい豪華ですね。
0: はい、
1: また夜にあるっていうのもね、しかも暑くなってきましたし、ちょうどいいですよね。
0: はい、そうですね。で、この皆さん、このお化け座の皆さんが主に語っている怪談っていうのが、
1: はい、
0: 怪談のジャンルの中でも実話怪談っていうジャンルの怪談を語っていて、
1: はい、
0: で、実話怪談っていうのは、もう本当に実際に、奇妙な体験をした体験者さんから直接話を聞いて、で、その人の体験を、語るという、本当実話に基づいた怪談を語るのが、この、お化け座の皆さんで、
1: はい。
0: 結構怪談業界の中でも、ちょっとエンターテインメント性の強い方だったりとか、うん、フィクションだったり、なんか作家性の高い、なんか、怪談の物語として語る人たちとかもいるんですけど、
1: はい。
0: 話として。このお化け座の皆さんは、本当に実話怪談を、主に語る方たちなので、それもあって、来場者さんに、いろんな不思議な体験とかを、
1: うん、
0: はい、リサーチして、で、その本人の許可が得られれば、もしかしたら別のイベントの時に、その自分が話した怪談のネタが、怪談で語られるかもしれないという、はい、まあ、そんなジャンルの、はい、怪談ですね。
1: はい、じゃあね、ライブとかでこう聞くのももちろん楽しいし、まあ、怖いというかね、
0: はい、
1: またちょっと普通のライブとは違った楽しみがあると思うんですけど、自分の、まあ、持ってる経験した怖い怪談が他で話してもらえるっていうのも嬉しいですよね。はい、
0: そうですね。で、まあ、その怖い話じゃなくても、不思議な体験とか、
1: うん、
0: あれ何だったんだろうな、みたいな体験とか、まあ、一人一個ぐらいはあるんじゃないかっていうことで、怪談を募集してるみたいなんですけど、はい、結構集まるみたいなんです
1: 。うん、じゃあ結構皆さん不思議な体験されてるんですね。
0: そうですね。で、それで、その体験した内容とか情報とかをもとに、
1: はい、
0: 結構この怪談師さんたちは、まあ、追加取材だったりとか、現場に足を運んでみたりとか、追加取材をして、で、怪談界で話せるレベルに、まあ、肉付けされた時に、なんか初めてそのネタの一つとして語られたというような。なので本当に聞いた話をそのまま話すっていうよりかは、
1: はい、
0: もちろん追加取材とかも重ねて重ねて、怪談としてのクオリティがなんかその基準を上回った時に語られるみたいです。
1: はい、ね、そんな面白いお化け座さんのね、ブースもあるよということなんですが、はい、森道市場について改めて開催日程、場所など教えてください。
0: はい、明日金曜日からですね、22日、23日、24日の、金土日の3日間の、開催で、開催場所は、

0: 紹介してるんですけども、なかなか全国的にも珍しい趣旨コンセプトの、まあ、フェスと言っていいのか、お祭りと言っていいのかわからないんですけども、企画されてるイベントなので、まあ、行ける方はぜひ行って、でぜひお化け座のコンテンツにぜひ触れてもらえたらなと思うので、よろしくお願いします。
1: はい、梶田さん今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 以上、笑顔で行こまいでした。

命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、手の怪我は後々面倒です。地震が起きると割れたガラスによる事故が多発します。例えば平成21年に起きた駿河湾の地震では、死傷者312人中の57人がガラスで怪我をした人でした。これは死傷者全体の 18% にあたる無視できない数字です。その状況は、割れたガラスに右腕を突っ込み怪我をした、割れたガラスで左腕に切り傷を負ったなど、地震で揺れている最中の事故と思われるもののほか、片付けをしていて割れたコップで足を切る、片付けをしていてガラスで首に切り傷を負った、割れたコップを片付けていて手に刺さるなど、地震が収まった後の片付け中の事故も記録されています。片付け中も気持ちの動揺が収まっていないのでしょうか。救急車で運ばれるほどの大きな怪我も含まれています。割れたガラスで手に怪我をしてしまうと、食事の支度や洗い物、洗顔や入浴など水を使うあらゆる行動が難儀になります。もちろん雑巾を使うことも難しくなり、何日もかかる地震の後片付けがやりにくくなります。地震を無事乗り切った後、片付け中に怪我をしてしまうのはいかにも残念なことです。気持ちを落ち着けて慎重に行動しましょう。ガラスによる事故を防ぐために、ガラス戸には飛散防止用のフィルムを貼り、棚に並べたガラス製品や陶器の花瓶などには落下防止の処置をしておきましょう。そして地震の直後は走り出さず、気持ちを落ち着けてから行動を始めましょう。

命を守ろう防災だより、地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は手の怪我は後々面倒ですをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: 毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしませんか？こんばんは、 FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田実です。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話、分かりやすくお伝えします。さて、今回お招きしましたのは救急看護認定看護師でいらっしゃいます白瀬博明さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 救急看護認定看護師、白瀬さん、どのような看護師さんのことを言うんですか？
1: はい、私はですね、救急をまあ専門に行っている看護師なんですけども、はい、例えば院内で、急変があった時に、まあ、駆けつけたりとか、あとは救急外来だったりとか、あと ICU、 私は今 ICU 所属なので、はい、ICU で、まあ救急患者さんの対応していたりとか、そういうことをしています。
0: はい、はい、ICU はテレビドラマなどでも非常にかっこいいところをね見てますので、お子さんたちでも憧れてる方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、実際には大変な職場ですよね。
1: あ、そうですね、まあ、緊張感はすごい高いところですね。はい、はい、
0: これからのシーズンに向けてということで、今日テーマは熱中症が起こりやすい時期、早めに気づこう体調不良、体調管理のバロメーターとは、というテーマでお話をいただきます。
1: はい、
0: で、質問は結構ね、リスナーさんから多く熱中症についていただいているんですが、今回はテーマとしては夏バテ。
1: そうですね、はい、季節がこれから夏本番になってきますので、はい、その前にまあ予防できることということをちょっとまあテーマにお話ができたらなというふうに思っています。
0: はい、先生、熱中症も夏バテなんですか？
1: 夏バテと熱中症はまた別な感じなんですよね。はい、夏バテというのはちょっとまあ皆さん経験があるとは思うんですけども、
0: ね、
1: 例えば疲労したりとか、はい、あとはまあ胃腸症状が出たりとか、あとは時にはストレスがあったりとか、まあ、モチベーションが下がっちゃったりとかっていうこともあると思うんですけど、まあ、そんなような 夏バテですよね。
0: 心身ともに。
1: はい、でも実はですね、この夏バテっていうのはメカニズムはまだ不明確なんですね。で、まあ医学的にも定義がされていないものになるんですね。これ造語みたいな形になったと思うんですけども、はい、夏バテっていうのはちょっとまあ実はですね、この夏バテはですね、自律神経失調がまあ原因、はい、主な原因じゃないかというふうに言われてはいます。
0: 最近夏バテだけじゃなくて春も秋も冬もよくバテって言いますよね。
1: そうですね、やっぱこれは自律神経

0: 系が影響しているのかなというふうには思ってはいます。
1: もちろん夏バテも自律神経が、
0: そう、自律神経の問題、この自律神経っていうのはちょっと難しい言葉が出ちゃったんですけども、ちょっと説明だけさせていただきますね。自律神経っていうのは交感神経、副交感神経、またちょっと難しい言葉出ちゃったんですけども、こちらの、ホルモンのバランスがちょっとこう影響してくると、これが崩れてくることによって、身体心身に不調がきたすというものになります。で、今お話しした交感神経というものはですね、戦いの時に活躍する神経になります。例えばこう心拍数が速くなったりとか、あとそれで戦いをするために血圧をグッと上げたりとか、瞳孔が開いたりとか、そういった戦いの時に使う神経になります。
1: 戦い、スポーツとか、
0: そうですね、スポーツで興奮しているよという時には、この交感神経が優位になっている状態。
1: プレゼンとか、
0: プレゼンもそれで交感緊張しますからね。
1: はい、
0: はい、で、あともう一個ですね、副交感神経って言ってお話があったんですけども、これとは逆の方で、休む神経になりますね。例えば体を休める時に優位に上がってくる神経になります。
1: リラックスしてる時ってことですね。
0: で、これがちょっとこのバランスが崩れた時に、自律神経の失調症状みたいに出てきて、体のちょっと不調が出てくるというのが夏バテの原因かなというふうに思ってます。
1: 主にはどっちに傾くんですか？ずっとなんかこうリラックス状態でやる気でなーってなるんですか？それとももう常にもうやるぞやるぞって言っちゃって体が張り切っちゃって疲れちゃう？
0: なんかそこが難しいところなんですけども、例えばですね、やらなくちゃいけない時にうまくバランスが崩れてくるとか、この原因がちょっと考えられていて、ちょっとこの自律神経がこう乱れる原因というのがですね、暑さによるストレスだったりとか、あとはですね、水分を、必要量以上にちょっと飲んでしまった場合とか、そういった時も崩れてしまうことがある。この理由がですね、また後でちょっと説明をさせてもらおうと思うんですけど、あとは冷たいものを過剰に摂取してしまった場合、内部冷却というんですけども、こういったものがちょっと自律神経を乱す原因になっています。
1: はい、ちょっと意外だったかも。よく水はちゃんと飲みなさいって言って、こまめに水分補給って言いますよね。
0: あ、言いますね。
1: でも飲みすぎもダメ。
0: そうなんです。例えばですね、高齢者の方、例えば心臓のご病気があったりとか、あとは体がちっちゃい高齢者の方だったりとか、あとは腎臓に障害をきたしている患者さんだったりとか、そういった場合は水分をちょっと取りすぎてしまうとですね、体の中にこう負担がかかってきますね。水分が逆に多すぎちゃう、例えばおしっこでうまく排泄できないのに体にどんどん水が溜まってしまう、そういった時にはちょっと不調や体の中にこう水が溜まりすぎてしまって、息が苦しくなってくる心不全のような症状が出ちゃったりとか、そういったこともありますね。
1: そうなんですね。適量っていうのがあるってことですね。
0: まあそうなんです。実は適量も、これもまた定義がなくてですね。
1: 難しいですね。
0: 難しいんですよ、ちょっと。実はですね、その厚生労働省とかは、活動レベルが低い集団っていうのが、だいたい 2.3 リットルから 2.5 リットルぐらいを推奨してます。
1: だいぶ多いですよね。
0: はい。で、これはですね、飲む量がそれだけっていうわけではなくて、体内では水分がこう作られてくるんですね。例えばご飯とか食べた時に体の中で水が生成されるんですね。だいたい 300ml ぐらいの水が作られるというふうに言われてます。で、あとは食事からも 1000ml ぐらい水分を取っているもんですから、実際飲む量としては 1.2 リットルとか、1リットルぐらいとか、そのぐらいでは大丈夫なんですね、普通だったらば。
1: 現実的になってきました。
0: はい。なんで、水分を過剰に摂取すればいいっていうわけではなくて、しっかり食事とかも取れてれば、めちゃくちゃ水分を取りすぎて、っていうわけではないかなと思います。取りすぎてもまずいというところになっちゃいますね。
1: はい。ペットボトル1リットル分ぐらい飲んでおけば、
0: そう、普通の生活する分には問題ないかと思います。
1: で、あと体冷やしすぎも良くないという話がありましたよね。
0: そうですね。体を冷やしすぎてしまうとですね、これもちょっと自律神経が乱れる原因になります。体を冷やしすぎてしまうと、普通の水を例えばたくさん先飲むのもちょっとあれですよって話したと思うんですけど、水分を過剰に摂取してしまうと、例えばそれって水分自体も体の体温よりも低いですよね。そうすると、体をこう内部冷却、体をどんどん冷やしてしまうと。そういったことによって、自律神経が乱れてくる。例えばこう 体を温めるために、

0: あの心拍数を上げたりとか、そういったことはちょっとこう交感神経、副交感神経を、まあ、活発に動きすぎてしまうことで、まあ、疲労してしまうっていうので、まあ、乱れてくるっていうことは言われてます。
1: かき氷とかいただいた時に、その時は涼しくていいんですけど、後でグワーって熱くなってきますよね。ああいうのが、あの冷たくなりすぎてるから温めようっていう作用なんですかね。
0: あ、そうだ、一応、まあ、そこをちょっと温めようという作用なのかちょっとわからないんですけども、はい、水分を取ると、水自体を取ると、代謝を上げる作用があります。
1: はい、
0: 水自体がですね、
1: 水自体が、なんかこのところの夏はとんでもなく暑いですから、とにかく体涼しく冷たくした方が、はい、冷やした方がいいのかなと思ってました。
0: そう、冷やしすぎるのもちょっと体にとっては負担になってしまうんですね。なんで、まあ、できれば、まあ、常温かちょっと、まあ、冷たいものも、はい、やたらに冷たいものばっかりを飲むというのではなくて、ちょっと温かいものというか、まあ、常温なものが一番いい、体にはちょっと、まあ、負担は少ないっていうことになりますね。
1: はい、
0: はい、
1: 分かりました。あんまり氷食べ過ぎても良くないってことですね。
0: そうですね、はい、氷ばっかり食べるよりもそうですね、まあ普通の、まあ水を飲んでいただいたりとか、ちょっと、まあ冷えた水を飲んでいただくのがいいかと思います。
1: はい、冷たいもの美味しいんですけどね。
0: そうですね、飲みたくなってしまいますけどね。はい、
1: いろいろと注意すべきところが、自分にも課題点が見つかりましたね。
0: はい、そうですね、なかなか、はい、ちょ注意は必要かなと思いますね。
1: で、これらが全部夏バテにつながってくるってことなんですか？
0: そうです、この自律神経の乱れというのが、まあ、夏バテにつながってきたりとかもします。それ以外にもですね、はい、あの例えば先ほど、あの水だけじゃなくて、あのお腹を冷やすことも良くないですよと言ったのもあるんですけども、
1: はい、
0: まあ、冷やすことによって、血圧に影響を及ぼしてしまったりとか。
1: 血圧もなんですね。
0: はい、そういうのもあの影響してくるというふうになりますね。
1: はい、
0: それでいて体をみだ、あの自律神経が乱れていってしまうので、そういうところは注意が必要だと思います。
1: はい、これ血圧が上がっちゃうってことですか？
0: そうですね、あの冷たいものを飲むと血管が収縮して血圧が上がってしまう、そういった、まあ、乱れにつながってしまうということですね。はい、
1: ある程度ね、お年あの重ねてくると、どうしても血圧高めになりがちですから、はい、ここは注意が必要ですね。
0: そうですね、まあ、なかなかちょっと、そう、お年寄りの方はちょっと水分の量がちょっと逆に取り取ってないことが多いので、うん、
1: あ
0: のおトイレが近くなってしまうっていうのがちょっと、まあ一番ネックになるみたいで、
1: はい、
0: あの水分取られないことが多いんですけども、はい、そこはちょっと心配だなと思いますね。
1: はい、きちんと取ってちゃんと出すってことですね。
0: そうですね、はい、あとやっぱりその水分の量しっかり取れてるかどうかっていうのは、あの皮膚が乾燥してないかだとか、あとおしっこがしっかり出てるか、そういったものでちょっと水分がしっかり体に足りているか見ていただけるのがいいかと思います。
1: は
0: い、
1: なるほど。あのさっきおっしゃってた体調管理のバロメーターっていうところですよね。
0: そうですね、そう、体調管理のバロメーターっていうのはですね、
1: はい、
0: なるべく腸内環境を整えてもらう、体を冷やしすぎたりとか、あの冷たいものをたくさん食べ過ぎてしまってっていうわけではなくて、しっかりと、まあ、なんていうの、腸内環境を、そのなんていうかな、冷たいものばっかりとか取らないようにしてもらって、まあ、まあ腸を休めていただくっていうのは大事かなと思います。
1: あの主にどんな対策を取っていたらなりにくいんでしょう？
0: そうですね、はい、できれば、まあ、その先ほどお話したみたいに冷たいものばっかりをまあ取らない、はい、常温のものをなるべく取っていただくとかですね、極端な冷たいもの、例えば39度以下に今冷たいものをちょっと取りすぎないっていうことと、はい、あとは熱ストレスですね。この暑さ、やっぱりこの暑さが暑いっていうことに対してストレスがかかってくるもんですから、
1: はい、
0: そちらの方をちょっと体を冷やす、なるべく冷やすというか、すごい冷やすわけじゃなくて、
1: はい、
0: まあ、めちゃくちゃ体を冷やさない程度にちょっと、何ですか、快適なぐらい、
1: はい、
0: ちょっと冷やしていただくのがいいと思います。
1: は
0: い、
1: これが結構人の体感の温度ってあまりに違いすぎるので、例えば男性と女性でもかなり気温に対しての、
0: そうですね、
1: はい、あの反応が違いますし、はい、あと外回りのお仕事されてる方ですとか、あとはあのとにかく炎天下でお仕事をしている方と、逆にあのずっと内勤、室内でお仕事をされてる方だと、クーラーの設定温度でも、
0: はい、
1: 結構難しい課題なんですよね。
0: そうですね、はい、なんかいろいろとあれ、なんかちょっと

0: まあ、トラブルというかなることもあるかもしれませんね。
1: 適切な温度って何度ぐらいなんでしょうかね。
0: そうですね、今だったらどうですか、はい、
1: そうですね、この部屋だと26度ぐらいになっているかと思います、はい。
0: まあ、あの外気温と、はい、あの差がそこまでない方がいいかと思いますので、できれば、はい、まあ、2度か3度、うん、どうですかね、
1: はい。でも今年の夏ももしかしたら40度超えって言われてますよね。あ、
0: 28度ぐらいを設定していただくのがいいのかなと思います、
1: ね、そうなんですね。28度ですか、
0: 結構高いですよね。
1: まあまあ、でも外気温が40度っていうと、うん、だいぶ差はあるかなっていう感じですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 一応まあ、うん、そうですね、
1: うん、このあたり本当難しいんですよね。
0: 難しいです。
1: ケースバイケースってことですよね、多分ね。
0: そうですね、
1: はい、あのこまめに変えていただくとかがいいかもしれないですね。
0: はい、
1: あの部屋に入ってきて、うわ涼しくていいなっていう風に感じるぐらいでいいのかな、寒いじゃなくて
0: 難しいですね。
1: あの外が40度だと、
0: はい、
1: あの例えば26度にしても、あのいきなり入った時に寒ってなる時あるじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、
0: ちょそうですね、難しいです ね、
1: この辺は、はい、昔とだいぶ違うなっていうところが感じますよね。天国、はい、こまめに設定を変えていただくってことですね、
0: はい、
1: うん。あとですね、あのどうしてもその何でしょう、外回りの方々もあの時間の約束があると、
0: はい、
1: あのお手洗い控えるために水分もあまり取らないって方もあのお聞きするんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: そういう場合ってあの対策で何かありますか、有効な手立てって。
0: そうですね、はい、こうするといいですよっていうのはなかなかないかもしれないんですけど、あの例えば室内に多分ずっと外回りでずっとこうトイレにならない環境かっていうとそうでもないと思うんですよね。なんで例えばおトイレ行けるタイミングがあれば、はい、そのまあ1時間ぐらい前に水分を取ってもらっても大丈夫かなと思います。そしたらおトイレが近いところにおトイレ行っていただく、
1: はい、
0: それでちょっとこう行けるタイミングを自分でちょっとこう調整するのは必要かと思いますね、
1: はい、
0: 例えば長距離車にちょっと高速乗って長距離行くよっていう時はちょっとなかなか水分控えてしまうかもしれないんですけど、はい、ちょっと休憩所に入った時にはしっかり水分取って、うんうん、でまたおしっこ排泄してもらってからまた長距離に出るというような風にちょっとこう調整していただくのはいいかと思いますね。
1: きちんと適切に入れるってことは大事なんですね。
0: タイミングをちょっと見て入れていくっていうのは大事だなと思います、はい、
1: あの実は何人かご質問いただいてる中に、
0: はい、
1: あの屋外で近くにお手洗いがない場所で作業することがあって、でどうしても水分控えるっていう方がいらっしゃるんですよね、
0: はい、
1: あの今携帯用のトイレとかもあります
0: よね。ありますよね、はいはい、そういうのを使っていくでもいいですよね。
1: うん、自分でもトイレ持ち歩いて、
0: はい、
1: あの排泄できる環境を整えるっていうのも、
0: そうですね、ありですよね。
1: ありですよね、はいはい、
0: 私たち災害その能登の災害に行った時もですね、はい、やっぱりおトイレかなり困ってですね、はい、思ったのはもう、はい、実はまあ自分たちは作業をしなきゃいけなかったので、まあ、おむつを使ってそこの中で排泄するっていうのもありかなって、まあ、でもそういう災害現場じゃないので、
1: はい、
0: やっぱりこのおトイレ排泄する例えば尿器、今蛇腹がついたようなやつがあったりとか、はい、車の中で排泄できるようなものもありますので、そういうのを活用していただいて水分をちょっと我慢するっていうのは、なるべく水分取れるような環境をちょっと作っていただけるのがいいかなと思います、う
1: ん、中に吸水ポリマー入っててすぐに固まって、
0: あ、匂いも出ないやつもありますよね、
1: はい、っていうのがありますね、はい、もう本当にいろんなタイプがありますから、
0: ありますよね、
1: はい、自分でその環境を整えるっていうところで解決をできるんじゃないかというところですね、
0: はいはい、そうですね、
1: やっぱりちゃんと入れないとダメですね、
0: 水分。そうですね、タイミング見て入れていただく、はい、例えばその昼間ばっかりじゃなくても、
1: はい、
0: 例えばあのなんていうんですか、
1: うん、
0: 朝起きてからとか、
1: はい、
0: まあ、あのお風呂入る前とか、そういったところでも十分水分取っていけると思いますので、昼食のタイミングとか朝食のタイミングとか、そういうのでちょっと水分上手に取ってもらえるといいかなと思います。
1: 最近よく聞くのが、夜眠ってる間にいつの間にか夏バテにというか、あの熱中症になっててっていうのがあって、朝起きた時に具合が悪いですとか、あともうあのちょっともう病院に担ぎ込まれる状態になっている方なんていうのも最近伺うことがあるんですけれど、はい、夜起きたタイミングで水分補給っていうのも、
0: 寝るタイミングでもいい
1: ですね。寝るタイミングでいいですか、
0: はい、寝るタイミングも起きた時もやっぱり水分を取っていただくのもいいと思いますし、うん、寝る前にも水分でも

0: かなかたくさん飲むと、はい、やっぱりその高齢者の方ちょっとで水分控えてしまうと思うんですけど、はい、まあコップ一杯ぐらいは飲んでもらって寝ていただくのがいいかと思いますね。
1: この時にいただく温度はどのぐらいのがいいですか？冷たいのでもいい、
0: そこまで別に問題ないかと思うんですが、普通に常温のものでもいいかなと思います。
1: 常温のもので、はい、ちょっと冷たいぐらいな感じでもいいですか？
0: いいと思いますけど、
1: は
0: い、そうですね、はい、あまり体冷やさればいいから、あまり僕はあんまり常温で飲みますけど、はい、はい、そこら辺はお任せします。
1: わかりました。夜はあの夏の場夜起きた時にあの体冷やした方がいいかと思って、あの氷を口に含んで眠るってことを私してたんですけど、やめた方がいいんですね。
0: なんか寝れますか？なんか温かい飲み物の方が寝れるんじゃないですか、はい、どうなんでしょう。
1: どうなんでしょうか ね、 ね、
0: うん、私そうですね、なんか腸内環境先ほど整えるためっていうようなお話あったと思うんですけど、はい、あんまり冷たいものを飲まなくて、アイスとかも食べなくて、あまり、はい、
1: そうなんです
0: ね、冷たい体をちょっと冷やすと、はい、あのやっぱりちょっとこう吸収が悪くなっちゃったりすることがあるもんですから、私はちょっとあんまり冷たいものを飲まないようにして、温かいものをちょっと飲んでますね、は
1: い、そっちの方が夏バテになりにくいかな。
0: そういうわけじゃないかもしれませんけどね、はい、好みかなと思いました。
1: 今年もかなりね厳しい夏が予想されますから、上手な健康管理法をまとめていただこうかなと思うんですが、アドバイスいただけますか？
0: はい、アドバイスとしてはですね、はい、できればあの腸内環境、先ほどお話ししたで腸内環境、冷たいものばっかり飲んでね食べたりとかして、うん、体調を崩すということがないようにしていただきたいなというふうに思います。
1: はい、
0: そしてまあ自律神経を整えようということで、うん、できればリラックスしたり、温かいお風呂に入ってちょっとリラックスしたりとか、はい、あとはあのそうですね、水分ももちろん注意していただくのもそうですし、暴飲暴食もちょっと注意していただく、はい、そしてまあ腸内環境を整えながら快適なサマーライフを送っていただきたいなというふうに思ってます。
1: はい、最後に市民の皆さんに一言メッセージお願いします。
0: はい、これからが夏本番ですので、この夏に向かう入り口上手に過ごしてですね、快適なサマーライフを送ってください。ポイントはまあ上手な水分補給と腸活で、まあ、自律神経を整えようですね。無理なく生活リズムを整えていきましょう。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。最近ですとあの大人用の、まあ、いわゆるねそういうあのちょっとでいうあのパンツとかもスタイリッシュなものもあるので、
0: はい、
1: はい、あの
0: そうですね、
1: どうしてもトイレに行けない環境の方はそういったものも着用していただくのも一つですね。
0: そうですね、
1: はいはい、割とね外から見るとわからないものが増えてきた。
0: そうですね、薄型になってますもんね、
1: はい、すごくすごく、はい、
0: 全然あ
1: のもっこりのおむつにはならないので、はい、ぜひぜひ、
0: はい、
1: 大人パンツを
0: 活用していただくと、
1: 活用していただくと、
0: はい、いいと思います。
1: はい、で水分はしっかりと取りましょう。
0: そうですね、好きなものでも結構です、まあ、あまり体を冷やさないようにして好きなものを水分しっかり取っていきたいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: で今回は熱中症が起こりやすい時期、早めに気づこう体調不良、体調管理のバロメーターとはをテーマに白瀬弘明さんにお話伺いました。救急看護認定看護師ということで、これからのシーズンもあの熱中症の方々ね、あの大変かと思いますけれども、
0: ね、
1: ぜひあの皆さんならないように、
0: そうですね、なるべく予防していきたいですね、
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: 次回は6月18日を予定しております。お招きするのは栄養サポート室管理栄養士の吉田俊博さんです。知れば防げる食中毒をテーマにお話をいただきます。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。白瀬さん、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

て時刻は午後6時24分を回りました。 FM 映画を天気予報です。はじめに今日5月21日午後4時38分名古屋地方気象台発表の愛知県の天気概況からお伝えします。日本海には低気圧があって東へ進んでいます。また前線が東シナ海から東日本を通って日本の東に伸びています。東海地方は雨または曇りとなっています。明日22日の東海地方は引き続き前線や低気圧の影響により曇りで雨の降るところがあり、明け方にかけて雷を伴うところがある見込みです。静岡県では未明は激しく降るところがあるでしょう。変わって降水確率です。失礼しました。愛知県西部の、今日と明日の天気予報です。はじめに愛知県西部、今夜は雨、明日は曇り一時雨でしょう。変わって、降水確率です。1ミリ以上雨が降る確率、今夜は 70%、 明日朝は 50%、 明日朝6時から正午までは 10%、 明日正午から夜6時頃までは 20%、 明日夜6時から日付の変わる深夜0時頃までは 10% の見込みです。変わって予想気温です。明日の予想最高気温は27度、予想最低気温は21度の見込みです。おしまいに現在この地域に発表されている警報や注意報です。現在岡崎市、安城市、西尾市、蒲郡市に雷注意報が発表されています。以上 FM 映画を天気予報でした。

0: お送りしている曲はミルクで好きすぎてメツです。この曲に乗せてメッセージご紹介しましょう。ラジオネーム、節制大王さんからいただきました。あゆさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 仕事の都合でいつもなかなか聞けない木曜のイブニングチャージ、今日はすぐご近所で聞いていますということで、ありがとうございます。節制大王さん嬉しいです。小学校の思い出、もう60年近く前だからあんまりないな。都心の四ツ谷だったけど実家もなくなったし小学校もなくなった。同級生もみんな引っ越してしまい、今でも住んでいるのは3人だけ。もちろんオイラが知らないだけで他にも残っている人も何人かいるのだろうけど、とで今と違って小学校の頃は外遊び、そろばん塾に行く前に近所の公園で鬼ごっこをしたり、肉屋さんでコロッケ買って食べたり。それに比べると今の子供たちは何不自由ない生活。でも楽しさは半分、いや10分の1以下って感じがするけどさ、といただいております。ね、私も小学生の頃は比較的外で遊んでることが多くてですね、本当に虫、トンボとかアゲハチョウとか、とにかくもう虫を追っかけ回してるようなね、子供時代だったんですけども、学校が終わってからもね、こう外に出て虫を捕まえたり追っかけたりで、ドッジボールをねしたりと、そんなことをしていたなっていう風にね、節制大王さんのメッセージを見て思い出しました。やっぱりこう大人になってからと子供の時の時間の流れって全然違いますよね。例えばたったこう10分間の放課、お休みの時間、学校の放課って言わないんでしたっけ、放課でも、なんか全然こう今の10分ってあっという間に過ぎちゃうんですけども、小学生の頃の10分は10分間あればなんかもう何でもできちゃうような、何でも鉄棒もしてドッジボールもしてとかね、いろんなことができたなって思うので、やっぱりこう学校が終わってで、節制大王さんもそろばん塾に行く前に鬼ごっこしたりね、コロッケ買って食べたりと、すごく充実したね、学生生活というか小学校生活、小学生生活を行ってたんですね。ねえ、なんか今小学生に戻りたいかって言われると、また勉強だなって思っちゃうのでね、ちょっとあれなんですけども、でもこの時間の流れが違う感じとかいいですよね。節制大王さんメッセージありがとうございます。ラジオネームトッシーさんからもいただきました。あゆさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 小学校の思い出はいろんな部活に入ったですね、とバスケ、陸上、サッカーとかやりましたね、と。
1: え、すごい、小学生の間にこんなに部活をいろいろやってるんですね。
0: ダユさんは小学校の時に部活とかやりましたか、とね、いただいておりますが、ちょっとギクっていう、なんか幽霊部員でした。習い事をね習っていたので、そっちを優先してたのもあるんですけども、バレー部、バレーボール部に入っていまして、まあ球技が昔からね苦手で、なんでバレー部入ったんだって思うんですけども、そう、苦手で割とサボっておりました。中学校入って水泳部に入ってからはもう本当に逆にその頃とは別人のように部活一筋でねやっていたんですが、小学生の時はねちょっとちゃんとやってませんでしたね。それに比べてトッシーさんはね、本当にバスケ、陸上、サッカーとかっていうことで素晴らしい。この中でもどれが一番得意でしたか、またよかったら教えてください。トッシーさんメッセージありがとうございます。ラジオネームおのちんさんからもいただきました。南野さんこんちくわ。
1: こんちくわ。
0: テーマについて、学校の野外活動でキャンプをした時の出し物をして、自分は犬の役をやりました。
1: へ
0: ー。でその時の犬の名前をつけようということになり、その犬の名前がおのちんになったのです。で小学生の時からですから、この名前50年ぐらい使ってます。

0: ようと。
1: まさかの
0: ね、知らなかった。じゃあ小野ちんさんのこのあのラジオネームというか、何でしょう、あだ名ですか、ニックネームですか、は小学生の時からついてるよということで、もう50年以上小野ちんさんなんですね。犬の名前、犬の役をやってその犬の名前が小野ちんだったということで、ちょっと小野ちんさんのなんかイメージが変わった。あ、名前のそのイメージがね変わりました。面白い、いいですね。これからもあの小野ちんさん大事にお名前使ってください。メッセージありがとうございます。さまざまなメッセージいただいております。ラジオネームジフさんからもいただいております。あゆさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 小学校の思い出、勉強はダメ、運動もダメ、手先の器用さはなく、音楽、美術、図工も全くダメと。そんな小学生が佐野学校生活は楽しいはずがありませんと。もっと目標を持って授業を受けていたらと、60年ほど過ぎて後悔していますといただいております。本当ですか、ジフーさん。ね、でも逆に何かこう好きなことが他にあったんですか、なんか趣味とか、こんな遊びが好きだったよとか、勉強はね あんまりやってなかったけど、その分こんなことして遊んでましたみたいなねことがあったら、またぜひ教えてくださいね。確かにこう授業はね、もうちょっとしっかりと、いやしっかり受けてたつもりなんですけど、もうちょっとねちゃんとやってればまた違ったのかなって思ったりはするんですが、私はね今のままでジフさんも私自身もいいと思っております。ジフさんメッセージありがとうございます。さあ、ラジオネームヨッシーさんからもいただいております。あゆ様こんにちはといただいています。こんにちは。今日はね羽スタジオに行かずに YouTube で見てるよということで、ありがとうございます。天気が悪かったのでお休みさせていただきましたということで、ただ私が住んでる地域は今晴れてるんですよね、行っても大丈夫だったかなといただいています。実はですね、岡崎も今、なんならちょっと前はね太陽の光が差し込んでおりまして、今は、まあ、日がちょっとずつね暮れてきてはいるんですが、雨は降っていなくて、なんか青空がちらっと見えるかなというねお天気なんですが、先ほどFM 映画の天気予報でお伝えしたように、この後はね雨の予報も出ておりますので、逆にお家でね、お家で YouTube で見てくださってるのがちょうど良かったかもしれません。吉井さんありがとうございます。でテーマについて、一番初めに思い浮かんだのは妹のことですねと。あ、妹が6年生の時の卒業式を間近に控えた3月の頭、風邪をひいた妹は病院に行って学校を休もうとしていたんですよね。すると学校の担任の先生から電話がかかってきたそうです。妹さんは今日まで6年間皆勤賞なので、なんとか学校に来れませんかという連絡でした。妹はもちろん家族みんなが妹がこれまで休まず通っていたことを知りませんでしたと。ということで風邪をひいていましたが、母に自転車で連れて行ってもらい、無事皆勤賞を受賞することができましたと。でちなみに小学校時代の私は身長も今のように大きくなく、クラスで真ん中ぐらいだよということで、成績も至って普通で、何の取り柄もない小学生でしたねといただいておりますが、中学生時代は身長が20センチ以上伸び、おすごい。で学級委員を務めたり、いろいろ楽しい思い出もあるかなといただいております。おお、まず妹さん6年間皆勤賞、すごいですね。私今も別にそんなに強くはないんですが、小学生の時は毎年こう熱を出して休んでいて、6年生の時だけなんか1年間皆勤賞だったんですけど、だから6年間皆勤賞の子ってやっぱりちょこっといるんですよね。ですごいなーって思っていたんですけど、ヨッシーさんの妹さんもまさに6年間の皆勤賞ということでね、素晴らしいですね。でちゃんと病院にも行ってね、風邪ひいちゃってたよってことなんですが、病院にも行って、でそれでお母様がね送ってってくれて皆勤賞取れたよということで、すごい
1: ヨッシーさん

はね中学生時代のことをねすごくいろいろ書いてくださっているので、また今日のテーマが小学校時代の思い出ですから、またいつかね中学生時代の中学校時代の思い出っていうテーマがありましたらまた詳しく聞かせてください。吉井さんメッセージありがとうございます。ラジオネームイモさんからもいただいております。ありがとうございます。ハレルヤあゆさんこんばんは。こんばんは。幼稚園から高校までは地元の幼稚園と小学校中学校高校でした。小学校にはクラス替えがありましたが、4年生から6年生の3年間は自分たちだけの自分たちの学年だけ同じ担任の先生、同じクラスメートの持ち上がりでしたと。で、私たちの3年間だけそういうことがあったようですと。担任の先生たちが校長先生に掛け合い、校長先生が先進的な考えの持ち主で承認してくれたと先生は話していました。高校卒業したての頃とその10年後、最近では去年の1月にこれで最後になるかもとクラス会をしました。先生が86歳、自分たちが72歳。先生はまだ足腰しっかりして歩くのも階段の上り下りも普通にこなしていましたと。すごい。でお開きになると次のクラス会はみんなが先生の年の近くになる12年後にすることにしましたと。長生きだけではダメです、健康でなくてはいけません、先生を見てそう思いますとね、いただいております。すごいクラス会いいですね。しかも先生が86歳で、イモさんたちが72歳の時のクラス会ということで、うわーいいなー。どんな話をねして、どんなねみんながこう変わってるかとかね、なんかいいですね。私20歳の前も話したかもなんですけど、20歳の時の何でしたっけ、成人式の後のクラス会みたいな、しかなんかそれ以降今日今年30なんですけどクラス会がなさそうですからね、なんかまたみんなに会う機会があったらいいなと思うんですが、いいですね。次は12年後ということで、イモさんもねまた12年後も元気いっぱい参加してほしいです。メッセージありがとうございます。さあまだまだねメッセージいただいております。ぬかたのドローンやまほぴよさんありがとうございます。南野さんこんにちは。こんにちは。テーマについて、私の人生で一番輝いていた時ですと。児童会長を務めたり、学生時代唯一となる恋人がいたり、今となっては全てが過去、あの頃に戻りたいような、でもその後の中学高校と苦しい日々をもう一度超えたくないようなと。放送を聞いていて甘酸っぱい思い出が吹き出してきましたといただいております。すごい、小学生から児童会長とか、なんかそういうのがあったんですね。ね、素敵な思い出がね。逆に私小学校で何があったかなと思うと、なんか意外と思い出せなかったので、逆にまほぴよさんちょっと羨ましいな。いいですね。またね思い出したらぜひ教えてください。メッセージありがとうございます。ラジオネームあゆちゃん大好きさんからもいっぱいいただいております。ありがとうございます。あようじょうさん、こんばん小学校といただいています。こんばん小学校。小学生時代はタイガーマスクの覆面のガチャガチャが大人気でした。あとポケットゲームやファミコンが流行りましたね。ビックリマンシール集めも流行りましたと。やっぱりこう時代によって流行流行ったものって全然違いますよね。でも聞いたことありますよ、なんかビックリマンシールとかファミコンも。ギリギリちょっと一個前の世代なのかもしれないんですけど、我が家はゲームボーイ、ゲームボーイからでした。ね、他にもメッセージたくさんいただいていて、運動会が思い出ですよと。ね、点数係をして大変でしたが楽しかったです。1年生から6年生までずっと白組でしたといただいております。ね、そこまで覚えてる、記憶にね残ってるぐらい思い出になってるっていいなと思います。あゆちゃん大好きさん、メッセージありがとうございます。さあ、ラジオネームカンタンテさんからもいただきました。ありがとうございます。いっぱいあるんですがということでね、6年間すべて担任が女性だった。小学生の時に、星座に興味を持ち、関する本を図書室で読んだり買ってもらったりして、読んでもらったりしたことを担任の先生に話していました。その担任から星の博士と呼ばれるようになりましたとね、いただ

0: いております。ね、他にもいろいろいただいておりますが、カンタンテさんもね、いっぱい思い出があるよということでありがとうございます。カラオケおじさんからもいただきました。中学生までは木造平屋建ての校舎で、プールも6年生までなかったよというね、やっぱり時代によってね、全然小学校の施設もね変わりますよね。カラオケおじさん、メッセージありがとうございます。さあ、今日は小学校の思い出をテーマにお送りしてきました。ちょっとね、駆け足ですみません。明日金曜日の昼晩、大島光子さんのピンチヒッターで私、南野歩も担当させていただきますので、明日もぜひお付き合いください。今日もね、たくさんメッセージありがとうございました。それではまた来週。
1: ボートレース蒲郡提供2025交通安全兵庫、西尾市立荻原小学校、安藤夏樹さん。ドキッとする言葉選びが印象的な優秀賞作品です。自転車は楽しいけれど狂気かも。2025交通安全兵庫、交通ルールを守ってみんなで未来を守りましょう。ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。

放出。5月21日木曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。前川みどりです。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: 連絡をしてください。市役所と各支所は祝日や休日を除く月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後5時15分までです。手続きには余裕を持ってきてください。そして大切なお知らせがあります。7月1日から岡崎市役所の窓口電話受付の時間が午前9時から午後4時までとなります。時間の変更にお気をつけください。リックだより今日は岡崎市役所多様性社会推進課の有馬さんにお話を伺いました。有馬さん、大切な情報ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 明日のこの時間はお出かけ情報です。明日5月22日金曜日から始まります東公園花菖蒲祭りをご案内します。ライトアップ、飲食販売や緑化ワークショップの開催の日もあります。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は前川みどりでした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

0: ションの三立プレコンの提供でお送りします。
1: キリン

0: お送りしたのは岡崎市立三島小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: See you tomorrow.
1: Bye, Lam. Mukas Mali.
2: 祝你一切顺利，明天见。
3: Tam Vic, hang up dying, I might.
4: ごきげんよう、また明日。
5: 76.3MHz FM 笑顔。
0: It is now 7 o'clock.
5: 午後7時です。
6: 知らない人と友達になれる、
7: 世界の仲間とつながる、広がる、
8: アンテナ上げてセッティング、それから調整マッチング、ハム仲間みんな親切、
9: 同胞性送信したらみんな聞いてる、
10: いつでもどこでも連絡 OK、
9: ハロー CQ、 笑顔でアイボール。

0: こんばんは。私たちはハムチャンズです。ハムはアマチュア無線化のことです。アマチュア無線とは電波を使って遠くの人とお話をしてお友達になったり、電波を使った実験をしたり、自分自身で無線機を作ったりすることができる大変奥行きが深い趣味です。その趣味の楽しさを皆様にお伝えしたいというのがこの番組の趣旨です。いつも元気な JR2DMY ナイキでございます。
1: はい、今日も元気な JO2MLC です。よろしくお願いします。
2: いつでもどこでも連絡 OK。 今日も豊橋から来ました JG2ADX 片岡です。
3: 毎朝クォーター430レピーターでロールコールをやってる JH2GUO 竹内です。
0: 本日も楽しくお伝えいたします。この番組ではメッセージをお待ちしております。ファックス0564557864、間違えました、8764メール763@fm-egao.jp、 皆さんの番組参加をお待ちしております。ファックス番号もう一回言います、0564558764です。失礼をいたしました。
2: 皆さんお願いします。
1: 待ってます。
4: ハロー CQ 笑顔でアイボール。この番組はナイキ歯科クリニックの提供でお送りします。
0: 改めましてリスナーの皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。ハムちゃんです。さて今夜はモールス通信をテーマで お送りいたします。今日は越後の虎、新潟生まれの岡崎育ちの方がちょっと具合が悪いということでお休みさせていただいております。
2: 聞いてるかな、
0: 聞いてるかな、サズさんすぐ来てね。はい、今日の番組の目的なんですけど、モールス通信とは電気通信の始まりを象徴する重要な技術で、19世紀に誕生し世界の通信を一変させました。本日はその歴史や面白さをお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
5: 19世紀ってもう相当前。
0: はい、1830年代です。
1: まだ生まれてませんでした。
0: 江戸は徳川家成将軍の頃です。
1: はい、そうです。
5: それはいつだ。
0: そうです。で、一応天保3年頃と言われてまして、
3: わけわからん、一応幕末ですね。
0: はい、で天保4年は有名な天保の大飢饉といって、東北がすごい敵機器に見舞われたというところです。
5: その時に
0: もう派遣した。これは最初モール通信は電気を流すと磁石がくっつく、
5: はい、
0: 電気を流さないと磁石が離れる、
5: はい、
0: そのついたり消えたりするので、トンツートンツーと紙に印字して、
5: はいはい、
0: その挟んでね、
5: はい、
0: インクが、でそれで紙でこう出てきて出る。

0: のが初めて。
1: 紙で出てくるやつは、あ、試験の時によくリールでこのトンツーがこう印字されて出てきて、試験官が見てましたね、昔試験に。
0: それはね、昭和の人しかわからない。
1: 電信系の時だね。もうね、
0: 平成の人もよくわかんない。でもね、それすごいんですよ。今までその何ですかね、その電話とかって、ま、待たなきゃいけないでしょ、相手が、はい、この電話かかってくるって言ったら待ってなきゃダメじゃないですか。でもその印字で出されてるってことは、寝てても
1: 知らない間に受信して印字されてくると。
0: そうなんですよ。これ素晴らしい。
1: これはすごい。
0: メールですよ。
1: そうですね。
2: そう、ファックスで出すじ
1: ゃん。朝起きたら見れると、
0: でメールがない時代はファックスがそれで、要するにあの外国と注文のやり取りするときに、電話したりすると向こうの時間に合わせるの嫌じゃないですか。
1: そうですね、
0: 時差があるから。だけどファックスだったらもう勝手に送っとけば向こうについてる。でその走りがこのモール信号で勝手に送られてる
1: ん
0: で、
1: それもう 2世紀ぐらい前から。
0: あ、1世紀です。
1: いや、1世紀今いつだ。
0: はい、ごめんなさい、
1: 1世紀違う、2世紀
0: 1.5 ぐらいでしょ。
1: 怖かい
0: ぐらいじゃないですか。
1: あ、みんなの出会いはどうだったか、モール通信と。あ、モール通信でこのこの番組の最初にもあるけど、今ここに発信機があるんで、は
0: い、やってください。
1: これが頂点で、焦点で端点、はい、これが3対1なんで、うん、で、正球って
0: 無線
1: で打つ場合は、これで C と Q で打ちました、うん、っていう感じなんですけど。
0: なるほどなるほど、
1: はい、まあこれとの出会いはみんなどうだったかちょっとみんな話しませんか。
0: あ、いいですよ、
1: は
0: い、
1: 出会い前どうですか。
0: 私はあの実際に運用したことはありません。
1: あの
3: 宮間
0: そう、あ、いわゆるあのペーパー、
1: はい、
0: ペーパードライバー、
1: なるほど、
0: ペーパー無線化です、はい、電信は、
1: はい、
0: で電信の素晴らしいところは、はい、あのすごい雑音とか、うん、に入っててもこのツートっていう音出してみてください。わーわーわーわー聞こえるでしょ、ツートツートっていうのは。そうな、流れてても、
1: だから音声の場合だとなかなか聞き取れない雑音の中に、すごい遠くの曲とかあの弱い曲を取るときに、モールス通信だとこの頂点と端点だけで取れるから聞こえるけど、音声の場合なかなか聞き取れないとき、だから遠くのとことを通信できるのがこのモールス通信なんですよね。
0: そうなんですね。特に船ですね、船、
2: 連泊電話ね、あ、連泊電信ね、
0: そう、
1: あ、昔そうですよね。
0: 船でその遠くに行ってて、すごい当時火花式無線機というバチバチやってツーとツーとやるんですけど、すごい悪い、聞きにくい。でもこのツーとしかないんで、
3: バチバチやってて、どういうこと、
0: 火花が散るとそれで電波になって、で当時は同調装置っていうチューニングがないので、アンテナをこう隣で切り揃えて同調
1: させる、アンテナの長さで同じ長さのやつを作って、
0: そ
1: してだから同調して聞こえるっていうことみたいな、
0: うん、そうなんです。
1: それが周波数の合わせると一緒の感じ。
0: あ、そうなんですよ、うん、ちょっと今の時代では考え
1: られない、考えられない。で、それで、それで、それで、ナイキさんの出会いは、
3: はい、
1: そう、そうだったよな、
3: はい、そうね、
0: あの必要に迫られて覚えました。
1: あ、試験の時、
0: はい、そうです、そうです。試験が終わったらもう忘れました。
1: え、忘れました。
0: いや、だって、うん、
1: そうね、大変だもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなの、
3: 私も覚えたよ。
1: だけど、ニアマの前に3級も持ってるよ。
0: 持ってました。
1: その時も
3: 覚えた、
1: 覚えて、
0: で、試験官がここに丸を打ってくださいって言うんですよ。
1: なんだそれ、
2: いわゆる筆記試験か。
0: いや、筆記試験じゃなくて、あの講習会なんで。
1: なるほど、
0: ここ大事です、この伝聞大事ですって言うんですよ。
1: なるほど、
0: だからそこを覚える。
2: それをね、眠らないように。
1: わかりました。
0: あ、そうです。
1: じゃあ村井さん。
3: あ、私ね、はい、あ、私アマチュア無線やって30年経つんだけれども、
1: お
3: ね、はい、アマチュア無線やり始めて 4,5 年経ったら、あの近くのお姉さんが、一山のね、
0: 一山ですか、
3: そう、
1: 一山のお姉さん、
3: 村井さん、二山受けなさいって言って、掃除機かけながらカセットテープ聞くとよく覚えれるよって、掃除機の音でね。
1: 30年前
2: は聞こえないじゃん、
3: 本当で、で、はい、覚えたの、はい、車乗ってても東洋タも打てたし、日産も打てたし、なんかこのアルファベット見ると、はい、みんな点と線に変えれたの。
1: そうですね、
3: それで調子に乗って二山を受けたの。
0: おめでとうございます、
1: ね、おめでとうございます。
3: 後期は良かった、工学はちょっと難しかったかな、だいぶ難しかった。モールス、モールス、
1: はい、
3: こうって、あの

0: れてくるでしょ。でこうやって書くんだよね、鍵って。あ、お順調だと思って一個、あ、これ何だったろうと思って、そうすると思ってるうちにどんどん進んで
1: る。あ、そうですね。
0: 5つぐらい穴が、
1: 試験の時そうですよ ね、うん、
0: そしてそれが 1,2,3 箇所ぐらい。でもそれでもブーって滑って、
1: そう、聞き流すしかないんですよね。
0: そう、でそのコツをね、あの、教えてもらうそういう仲間がいなかったから、まあしょうがないかなと思って、それから一切やっておりません。で今は和文にハマってます。、はい、和文で自分の名前が打てるように。
2: 打ってください。
0: 打てま、で打てるように毎日、あの、おもちゃのような CW のこの機械を買って、はい、ご飯食べながらテレビ見ながら。
1: なるほど。まあ、皆さん、村さん、あの、ゴルフもそうですけど、はい、おもちゃじゃダメなんで、
3: 高いやつ
1: も。
3: そういうこと、おもちゃです。和文ができて、和文更新始める
0: ってことだね。ちょっと待って、私の時間でちょっといただいていい？
3: え？
0: 小森さん。
3: あ、小森さん。
0: カモン。
3: あ、小森さん。
0: 小森さん。
3: ここのスタジオのスタッフで。
4: はい。
0: はい。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Komori-san. Happy birthday to you.
4: ありがとうございます。
3: コモリって打ってみました。
4: モールス信号で、
0: はい、これモールス機械が入ってますので。
1: あ、本当ですか。
0: 来月これで、あの、実演、
4: 本当ですか。
3: 最初のコモリさんの誕生日だったんで今日は。
0: はい、私、あの、スケジュール表にね、コモリさんのバースデーって書いてたの。
3: みんな喋ってもこれモールス信号は多分大丈夫だ
0: ろう。今日誕生日なんだと思って。
4: 情報漏れてる。
0: 情報が漏れてる。いつかどこかで聞いたの、私多分、あの、いい人だから書いておいたんだ。
4: いい人だからと一言、ありがとうございます。
5: モールス信号でお誕生日おめでとうってやってくれます。
1: 長いな。
3: それ難しいな。
1: ハッピーバースデー。
0: ハッピーバースデー。
3: これ書かないとわからない。
4: モールス信号でハッピーバースデー歌ってほしい。
0: ハッピーバースデー。
1: ハッピーでいいです。
0: ハッピーで。
4: ハッピーで。
3: ハッピーだ。
4: はい、ハッピー。ありがとうございます。すごい伝わった。信号が届きました。ハッピー、ハッピーになりました。
3: おめでとうございます。
0: 今度あのサンキューで打ってくださいね。
4: サンキュー、サンキュー教えてください。サンキュー。
1: TNX ですね。
3: TNX。
1: TNX。
3: で、で、で、言えばいいと、ツーととツーって言えばいい。サンキュー。
4: はい。これでいいですか。
0: はい。
4: いい、あ、え、これ本当にそれが入ってるんですか。
1: はい。いや、知りません。
3: 知りません。
1: 開けてください。
3: それはわかりませんが。
4: 新しい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。
3: いつもお世話になって
4: る。いえ、とてもないです。お邪魔しました。ありがとうございます。すみません。
1: では片岡さん、モールスの慣れ初めを。
3: あ、私はあの、昔高校3年生の時に電信級、今でいう3級ですね、と取る時に1分間25文字か、うん、それを勉強した時にそのシートですか、はい、のレコーダーが、
0: はい、ちっちゃなのペラペラのやつ
3: ね、新級者なんかのこの、付録についとって、うん、それを聞きながら勉強してって試験を受けました。それが最初。
1: そのシートって何です。
3: そのシートっていうレコードですかね。
1: パンチリーダーみたいなもん。
3: あの赤色とか赤色とか青色の
2: ビニールじゃないですけど、プラスチックできたレコードのように薄いヒラヒラですけど音は入って、
3: それをかけて、レコーダーにかけて、レコードにかけて聞いて勉強しました。
1: はあ、分からんな。
3: それがスタートですね。まあスタートの話だけにしましょう。はい、じゃあ竹内さん。
1: 竹内さん、
2: 私はね、今の交代430じゃなくてアナログのレピーターの時に、うんうん、モールス打つんですよ、
1: レピーターがね。
2: 最初、ツートトットツーツーツーとツーツー、それからトッワイデピライトツーツーの、まあいいですわ、うん、それ打つ時に電子機がいるんですよ、その管理室。
1: なるほど。
2: でそれも思い、もうやらなきゃいけないということで、覚えまして、清水口、試験昔地下鉄で清水口で降りて
1: 中三連ビル、
2: そうです、そこまで走るんですよ、はいはい、でもう仕事を途中で行って走って2分ね、2分試験やって走ってまた帰ってきて、それであの試験を受けた覚えがありますけど、
1: 合格と。おめでとうございます。
0: おめでとうございました。
1: やっぱみんないろいろモールス、
3: 今のあの交代のやつは、
1: あの、言ってください、G とか P とか
3: 打ちながら言うんがや。
1: 何それ。
3: JP2YDP って
2: 言っちゃう。 JP2YDP、
0: 器用な片岡さんの
2: トツーツーと
0: 言葉では思えんし、
3: 間違ったらしてもやばいし、
2: トツーツーとトトツーツーツ
3: ー。あと、あの、モールス信号って面白いのが、あの、エレキってこの電子化でやった場合には全部コンピューターになり、それがちゃんと自動で打つ、3対1で打つけども、

0: あの縦振りのこういうやつで打ってる場合にはみんな個性があるから、あの人によってはって打つ人もいるし、だから3対1かにならない人もいるし、だから全国いろんな人がいるので、あの個性的な人いっぱいいますよ。
1: あ、個性、
2: まあ、それやり込んだ人ならわかるけど、素人はなかなかわからないじゃないですか。
0: そうですね。だけど素人でもそのだんだん聞き慣れると、だけどその人とまた出会えるんで、よくあの運用してると、あ、また呼んできてくれたなってわかるから、
2: あ、この人だって分かる、うん、なんか人柄がわかるっていう人がいましたね。
0: ありますよ ね
2: 打ってる人柄、この人の人柄がわかるっていう。
0: そうですよね。そういうのがあるかな。
1: この人は気の短い人かな。
0: 気の短い人。
1: この人は優しい人かな。
0: 気の短い人はモール信号って更新するときに面白くて、うん、あの今までずっと昔からやってた人は、うん、遅く打ったら遅く打ってきてくれます。
2: そうそう。
0: だけど最近の人とかはいつでもずっと早く打ってくるんで、あの効率的を考えると同じ速度にしてくれした方が通じやすいじゃないですか。うん、もう一回アゲインでとツーツーツーとツーとって打つんです。アゲインって打つんですけど、AGA のって打つんですけど、そればっかりで更新成立しないので、よく大会とかの場合はゆっくり打ってきたらゆっくり更新してあげないと。だからその礼儀正しいのはありますね。
2: なるほど、なるほど。ちょっと気配りのできる方ですね。
0: そうですね。それが本当に 人の性格がすごい出る。
2: なるほどね。
0: で、大会の時はすごいあの 焦ってもっといっぱいやりたい時には、あのシグナルポート599って打つんですけど、異常に早く打ってくる時があるんです。まあそんな人もいますけど、
3: もうね、速い人はすごく速い。もう、はい、私らは全然解読ない。やっぱりその合わせてくれるから、いわゆるゆっくり打つ人に対してゆっくり応答してくれるから、加藤さんが言ったみたいに。だからもう初心者の人とっつきにくいって言うけど、やっぱり練習すればだんだん速くなる。
0: で、僕モール信号最初嫌いだったんです。
2: はい、
0: だから試験を受けるときには勉強しなきゃいけないからやるんですけど、はい、だけどこれ打ってるやつをさ、聞いてさ、解読してやらなきゃいけないじゃないですか。面倒くさいじゃないですか。だから嫌で電話で喋りながらあの大会とか出てたんですけど、やっぱりね、得点、全世界と戦うためには得点がやっぱりね、点数が取れない。だから途中からモールス信号を遅くても勉強してあの点数を伸ばしてた。そうするとモール信号でやると3倍ぐらいになるんですよね、点数が、という感じがあります。はい、
2: まあ目的があると明確に訓練しやすいということですね。
0: そうですね。 あとは今あのモール信号、僕もそうですけど、なかなかとっつきにくい時にあの聞き取るのなかなか難しいじゃないですか。で、取ったのが本当に正しいかなっていつも、あの人がいるわけではないので、その場合によくあの市販でも言ってるし、まあ、携帯でもソフトを入れると解読できるやつがあるので、それで安心しながらとっつき始めるというのがいいかもしれないですね。
2: なんとかマーク2ってのを買えばいいですか。
0: あ、ちょっと1枚おごって。
3: ああいうのはね、必ずし相手の人が規則通り打ってる方はしっかり出てくる、しっかり出てくるんですけど、もうそれなりの速いとかそういう上からくっつけて打っちゃうとか、そういう人たちは、
0: そう、HF とかのあのローバンドはなかなか強い曲が少ないので、はい、解読難しいかもしれんけど、上のあの140とか430とかハイバンド50メガ以上ぐらいだと、この解読機で解読十分できるので、これで運用できるかなと思います。
2: あのお便りが来てます。
0: はい、あ、そうですね。
1: はい、はい、ありがとうございますね。お名前は玉蔵さんです。ありがとう。今日はお外にもね、あの来てらっしゃってありがとうございます。なんか恥ずかしいね、私たちね。はい、皆さん
0: 生放送だね。
1: 本当ね。皆さんこんばんは。今夜はモールス信号の話題で盛り上がってますね。私の祖父が聞いていたらとっても喜ぶと思います。海軍少佐通信参謀のおじいさんに今夜の放送を聞かせてあげたかったな。本当ですね。天まで届けですね。ありがとうございました。
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。
2: あ、ちょっと前いいですか。あの今出ましたけど、帝国海軍があのこの無線通信を実用化したのが世界で最初なんです。無線通信はマルコーニっていう人が開発したんですけど、1900年に大体開発されて、で日露戦争が1905年じゃないですか。だからわずか5年間の間にモールス信号機を日本で作ったんですよ。だから三六式無線機っていうんです。明治36年だから。で三六式無線機っていうので、
1: 大木さんは外のため

0: ゃんと喋ってます。
1: 三六式無線機はその100回でいい、
2: はい、
1: 200回でか200回で1000キロぐらい届くんです、はい、それで有名なあの伝聞がここにあります。これは多連装です。そうですそうですこれはあの
2: タッタッタ
1: ッタッ日本語のタを4回打つんですけど、
0: タッタッタ
1: はい、これがあの敵艦ミユです、はい、
2: 敵艦隊、
1: はい、敵艦隊を発見したっていう、はい、その宮古島のところを上がってくるバルチック艦隊を発見した時に撃ったのがこれなんです。なるほど。だから日本海軍が一番最初にその実用化したっていう。
2: なるほど。
1: すごいんです。
2: 八木アンテナも日本の、
1: はい、1920年ですね。あれも大正11年です、ね、
2: そう、日本の人が
0: 八木さん、
2: はい、八木さん、
0: あの、
1: はい、じゃあピンク
2: どうぞ。ボール通信この今番組の時に一番最初にピンクレディを流してましたよね。その最初に流れてるので、はい、それを今流してみますね。
1: はい、
2: はい、今ね SOS って言ってましたよね、はい、で昔この番組あこの音楽が出た時にはまだ打っちゃいけなかったんですよね。
1: そうなんです。
2: 緊急通信になっちゃうから。
1: そうなんです、
2: はい、今だから使えると。
1: そう、はい、1999年にモールス信号は終了したんです。
2: はい、
1: でその後
2: にアマチュア無線だけが残ってるんですよね。
1: あの世界中の軍隊も使ってます。
2: そうですよね、
1: はい、だから世界中の軍隊とアマチュア無線化しかもう残ってないんです。
2: そうですよね。
1: それまでこのピンクレディの曲は冒頭から流せなかった。
2: そうですよね、
1: はい、
2: だってそれ最後の打つ通信なの。
1: そうですそうですそうです。
2: だから皆さんが最初これこの番組でなんでモール信号のと思ったやつがこのモール信号のこの番組にやっと繋がったっていうところですね。
1: そうなんですよ。いや長かった。
2: 2年間かかった。25回目か、
1: ま、それこれ回収してるわけですね。この前触れを回収して
2: る すごいねこれ、
1: すごい、
2: ね、
1: すごい番組
2: やっとこ
1: い
2: に来た。
0: 本当だね。だからちょっと前の人はモールス信号が入ってるって知らなかったのね。
1: ピンクレディー
0: ね、うん、ね、
2: うん、そう抜いてるから抜いてるからね、うん、いやーよかった、
3: ね、うん、メッセージありませんか。
2: あ、他にメッセージ
3: いいですか。大丈夫
0: OK です。
1: そうなの、うん、メッセージは
0: メッセージ あ、メッセージ
1: 違う違う違う、あの大丈夫です。全然大丈夫
0: です。私からメッセージ言おうとすると30分ぐらいかかるから。
2: じゃあモール信号じゃなくて、うん、もう時間が間もないんで、うん、この次のあのイベントの
0: 紹介に入ってもいいですか。そうですね、あのラジオの聞きの皆様方、5月の24日、はい、日曜日に愛知九博記念公園森コロパークで、はい、ちびっこ電波体験教室っていうのをやります、はい、あの大盤振る舞いで同じゲームを3回1日やりますので。
2: いつも1回なのに。
0: そうですよ、はい、あの大きな企業のね一角でやらせてもらうっていうことで、私たちも今準備に張り切ってますので。
2: ラジオを使って電波を探索するんですよね。
0: そうです、ラジオフックスハンティングっていう感じかな、はい、それでやります。体験運用もありますので。
2: 何時からでしたっけ。
0: 9時から14時までです、
2: はい、ですのでまたよければ皆さん
0: どうぞ
2: お立ち寄りください。
0: よろしくお願いします、
1: はい、ありがとうございます。縁も竹縄ですけどお時間ですよ、
2: はい、ですかね、
1: はい、人生は短いですよ。番組も短いですけど人生楽ありゃ苦もあるさって感じで、
2: あっという間の25
0: 分、
1: 今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、いつも元気です。ナイキです。
0: ハッピーバースデーじゃないけど村井でした。
2: え、それは小森さん。
0: 小森さんです。
2: いつでもどこでも連絡 OK。 今日も楽しくやりました。 JG2ADX 片岡です。コールサインは JG2ADX 打ってみますね。
1: あ、セブンティスリー打ってください。
2: あ、セブンティスリー、
1: はい、
2: はい、
1: はい、
2: じゃあ竹内さん、
4: ロールコール頑張ってます。 JA2GO 竹内です。
1: いいですよ。
2: はい、
1: はい、
2: じゃあ行きましょう。
0: はい、それでは皆さん、セブンティースリー、エイティー

0: 笑顔インフォメーション。
1: あなたの毎日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる笑顔インフォメーション。今回のご出演は、
2: 皆さんこんにちは、いとしろたくろうです。
3: 笑顔ナビゲーター小森ひろたかです。
2: いとしろたくろうの今はまだ人生を語らず、
3: 2月から始まりましたね。
2: そうですね、私の番組を作っていただいて感謝しております。今年3月25日で私、68歳になるんですけども、
3: おめでとうございます。
2: はい、68歳になるけれども、いとしろたくろうの今はまだ人生を語らずということでですね、もう年だからこうやれないわとか、元気がないわとか、そういうことじゃなくて、まだまだ人生を語っちゃいけないよと、もっと走り続けようよと、いろんなことにチャレンジして好奇心を持って、いつまでも若く、気持ちさえ若くね持ってれば、自然と体もついてくるところもありますけど、体もついてくるんじゃないかなということで、いつまでも青春を続けようと思ってこのタイトルにしました。
3: 今もまた青春なんですか？
2: 青春です。死ぬまで青春だと私の定義では、人間いつかは死ぬんですけども、悔いのない人生を送りたいと、そういう気持ちでこの番組をやらせていただいております。
3: いとしろさんは、いとしろたくろうというお名前で活動されてますね。
2: はいはい、
3: このたくろうっていうのはどこから？
2: 吉田たくろうさん、もちろん大ファンでですね、はい、物心ついた中学校2年ぐらいからかね、1973年ぐらいからずっと聞いてまして、タクロー歴52、3年、もう追っかけしたり、ライブは全部見に行ったりし、篠島のコンサートの12時間コンサートとか、あらゆるところを追っかけて、もう彼そのものが私の青春ですね。そのぐらい人生に影響された方ですので、名前をいただきました、芸名で。
3: 番組でもタクローさんの歌を生演奏で、
2: はい、そうですね、どうしても拓郎さんの曲をちょっと入れたくてね、他の季節に応じた歌とか紹介をもちょろっと入れますけど、ほとんど拓郎さんの歌だと思って聴いてください、すいません。で、今年80歳4月5日で拓郎さんになるんですけど、コンサートをね、名古屋と大阪で2カ所公演やるんですけど、見事チケット抽選で破れてましたけど、一般会場再抽選当たるといいなと思って、もうことごとくみんな拓郎ファンの方、落ちました落ちましたって言ってましたから。
3: さんファンの方は本当に熱く応援されてますね。
2: はい、それぐらい私も熱いファンですんでそういう番組、熱くなるような番組を作っていきたいと思います。元気が出るね。毎月第2月曜日のですね、お昼後のですね、お食事後の私の歌とトークでまったりしてはどうでしょうか？
3: いや、本当そうです。いい時間帯だと思います。
2: そうですよね。お仕事されてる方はちょっとね、仕事始まった時間ですけども、リタイアして第二の人生の方とか、いろいろドライバーの方とかを聞けますんでね。
3: そうですよ。
2: はい、
3: はい、じゃあ最後に、じゃあリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
2: はい、今はまだまだ人生を語る年じゃないもんですから、皆さんもね、いろいろなことにチャレンジして、わしは年だでとかね、そういうことを思わずに、どんどん興味を持って、そうなると行動も変わるし、喋ることも

0: ちょっと変わってきますし、見方も考え方も変わってきて、こう自分がまた活性化するんじゃないかなということで、非常にいいことですので、どんどんどんどん前向かって走っていきましょうよ。元気になる番組を目指します。皆さん聞いてください。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。いとしろ拓郎さんでした。ありがとうございました。
0: はい、はい、どうもよろしくお願いします。失礼します。
2: いとしろ拓郎の今はまだ人生を語らずは、毎月第2月曜日午後1時30分から30分の生放送です。どうぞ聞いてください。
3: 笑顔インフォメーション、
4: 笑顔インフォメーション、
5: 笑顔インフォメーション。
3: 次回もお楽しみに。

0: はい、皆さんこんばんは。アイラブ岡崎ラブッチュ。木曜日は親父の会が生放送でお送りしております。本日の司会の方を務めさせていただくパーソナリティは私大竹と
1: 岩永でお送りさせていただきます。
0: はい、同じく岡崎親父の会のネクスト10のメンバーでございます。岩永君をちょっとご無沙汰しておりまして。
1: あ、そうです
0: と言いながらこの前草刈りで会いましたね。
1: そうそうそう、
0: 一緒にあの東海中学校へ行って、うん、親父の会のメンバー お手伝いということで行って、うん、まあ、そしたらね、あの普段はなんか10人ぐらいしか集まらないところが30人ぐらい集まっちゃって、
1: そうですね、
0: ね、
1: すごかったですね。
0: で草刈り機が3台か4台かなと思ったら、うん、まさかの10台以上集まってしまって、
1: あっという間に大竹さんもね持ってきてくれて、ね、
0: そう
1: すごい大活躍でしたね。
0: もうあっという間に終わってしまったような状況がありましたけども、うん、皆さんそれぞれ、小学校中学校でご活躍なんだなというのを改めて見ながら、うんうん、お父さんお母さんたちがこんなにたくさん来てくれるんだなっていうのも逆にすごくこう、うん、嬉しかったと言いますか、うん、まあいい経験ができましたね、
1: はい、素晴らしい活動でした。
0: そうですよね。今年は愛知県は、アジパラ大会ということで、うん、スポーツがかなり今注目をされながら、実はこのアジパラ大会に向けての出場権をかけた陸上日本選手権がこれで6月にもまたあったりとか、ラグビー、だけじゃなくバスケット、サッカー、野球も含めていろんな意味合いでスポーツが今年は結構盛り上がるのかなというところで、ぜひ頑張ってる選手たちを純粋にね応援してあげたいなと、うん、
1: はい、
0: みんなそれぞれ、先輩だったり後輩だったりっていうこと、あの選手たちが頑張ってると思うんで、うん、そんなことができたらなと思いますよね。
1: いいですね。本当身近でそういうのが行われるっていうのはなかなかないですからね。
0: そうですよね、うん、岡崎も、3種目野球とそれからアーチェリーとバレーボールが会場としてなってるのでね、ぜひ盛り上がってほしいなと。
1: はい、
0: ね、超一流と言われる選手たちをぜひみんな間近で見れるチャンスですのでね、子供たちを出てくれて、見ていただければいいなと思ったりもしますね。ありがとうございます。今週のゲストをご紹介をさせていただきます。今週のゲストは井田府庁ファーザーズの皆さんでございます。お一人ずつお名前と役職お立場をご紹介いただけますでしょうか。
2: はい、井田府庁ファーザーズ代表を務めたてております小林と申します。
0: はい、よろしくお願いします。はい、続いて、
3: PTA の副会長をやっています、藤井です。
0: はい、
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ちょっと硬くなってますね初めてですもんね
3: そうですね、
0: はい、はい、楽しんでやりましょう。はい、続いてどうぞ。
4: はい、同じく PTA 役員副会長の黒柳と申します。
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
4: はい、
0: それではこの番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ファックス番号です。岡崎0564-55-8764。メールの方は数字の763@fm-egao.jp、こちらのアドレスにまたメールを送っていただき、また番組の様子は YouTube FM 笑顔にてライブ中継されております。皆さんの番組参加をお待ちしております。

0: I love 岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: はい、それでは進めてまいりたいと思いますが、お三方ともすごく真面目ですごく緊張してるような雰囲気になっちゃって、静かになっちゃってまして、はい、もうちょっと楽しんでいただいて結構です。喋ることに何聞かれるかなっていう不安だとか、ラジオで初めて出る人からすれば、生ってどうやってやるんだろうみたいな緊張感もあったりはすると思うんですけども、いい意味で自分がもう芸能人になったというつもりで、喋っていただいて全然構いませんので、はい、はい、よろしくお願いいたします。
3: わかりました。
2: はい、今日はですね、お父さんたち3人がお越しいただいたんですが、それぞれお立場が違うということで、まずは自分が今お受けになられている立場で、こんな活動してますよとか、こんなことやってますよということをちょっとご紹介をいただければと思うので、まずはじゃあ井田翔ファーザーズ、井田翔親父の会ですよね、の代表やってる小林さんからちょっと活動状況とかご紹介をいただけますか。
4: 活動状況、井田翔ファーザーズでは、特に今年はちょっとプール掃除を毎年やってるんですけども、はい、プール掃除がちょっと今年はないよと、はい、先生と生徒たちだけでやるっていうことがあったので、はい、今回はなしなんですけども、まあちょっと今人数が少ないので、うん、ビラ配布とかして募集をしてます、うん、結構反応が良くてですね、うん、もう3人4人ぐらい来てるかな。
2: なるほど。
4: 年々着々着とメンバーは増えてきてますので、うん、安心しています。
2: なるほど。岡崎の中でも実はこの井田翔ファーザーズさんの親父の会の立ち上がったのはちょっとまだ新しい方で、歴史的にはまだ古くはないんですよね。で一番最初立ち上げたのは後藤さんという方が実は立ち上げて、でそこからスタートしたんですけども、まあ岡崎の中ではご存知の通り、井田翔っていうのは辰巳ヶ丘小学校と矢作南小学校の3つ3枚看板の超マンモス校の一つになるもんですからね、はい、もっと早い段階でできたらっていうところがあったんですけど、ちょっとなかなかそのタイミングがなくて、
3: はい、
2: でその後藤さんが立ち上げて、そこからずっと継続しながらというところの中で、ご存知の通り、はい、地元の市議会議員である野々山雄一の先生も関わっていただいて今盛り上げてるというところなんですね。
3: はい、
2: はい、じゃあ、続いて、PTA の副会長さんが黒柳さんと藤井さんがお二人とも同じ副会長という。
5: そうですね、僕が2年目です。
4: 僕が 1年目です。
2: はい、じゃあちょっと先輩の方の、はい、黒柳さんの方から、
5: はい、
2: はい、PTA の活動はどんな感じ。
5: そうですね、うん、任期は2年なんですよ。
2: なるほど。
5: で僕は、まあ、1年目の時は、まあ後でおっしゃると思いますけども、基本先輩役員の方の行動なりを、まあ、見て学ぶ、そんな1年ですね。で2年目になると男性役員としてはイダフェスっていうのがありまして、うん、PTA 会費を使わせていただいて、12月の中旬頃に、まあ、業者さん交えて子どもたちにイベントを開催するっていうのが男性役員の主な務めですかね。
2: それお祭りじゃなくてイベント。
5: イベントですね、まあ、イダフェス、まあ、祭り事といえば祭り事です。はいはい。
2: それは今の話、はい、なんていうんですか、の店屋さんというか敵屋さんとかも呼んだりも、はい、あと自分たちで作ったりも両方ですか。
5: その食事を出す云々ではなくて、うん、まあ言ってしまうと、ですね、鬼ごっこって逃走中ですね。
2: なるほど。
5: はい、
2: はい、
5: 業者さん呼んで、うん、逃走中をやったり、うん、2部制3部制に分かれて体育館を使って、前年は芸人さんを呼んで、でそれを子供たちに見ていただいて、というイベントですよね。
2: なるほど、
5: はい、
2: それがずっと行われているイダフェスという意味合いで、
5: 約3年目か4年目ですね。
2: ああそうです、
5: そうです、そうです、
4: うん、コロナ明けてぐらいからスタートしたやつかなと思います、
2: はい、それはどちらかというと、まあ、多分ちょっと先輩にある小林さんの方が分かるか

0: もしれないんですけど、あのそのインターフェースっていうのはどちらかというと子供たちだけがやるのか親御さんと一緒にやるのか、その辺ってどんな位置づけの？
1: 基本子供さんがメインなんですけども、うん、開放してますので親も全然見に来てもらって、うん、考えてるのはもう飛び入りでもいいので逃走中のハンター役やってくださいっていうのも、うん、もういいですよっていうところも考えてます。
0: なるほど、うん、じゃあ一緒になってこう親も入ってやってることは不可能じゃないし、逆にもし希望があればどうぞ一緒にやりましょうと、う
2: ん、まあ、怪我しない範囲で、
0: うん、そうですね、あのお父さんとお母さんたちは本当にあのちょっと気合入っちゃう人が多いんですね。
2: 足絶対転びますよね。
0: そうです、で間違いなく足が もつれて転ぶとか、その転び方が普通の転び方じゃないんですよ大体皆さん、ブチッて言って転ぶか頭から突っ込んでいくかってね、はい、ありますよね、はい、本当にね、はいはい、わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ、藤井さんかな、どうですか？
3: 僕はまあ1年目ですもんで、うん、本当何もわかりませんもんで、うん、とりあえず1年いろいろ勉強させてもらって、うん、でまあ来年につなげていこうかなと、うん、って思ってます。
0: ああ、なるほど。ちなみに会長さんはいらっしゃる？
2: あ、います。
0: 今日はピーテ会長さん
2: は
0: お父様で。
2: そうです、
0: お父男性で。
2: あ、そうです。
0: でそれ以外にちなみに PTA の方でちょっと聞いちゃうんですけど、他の役員さんたち何人いらっしゃるんですか全部で？
2: 基本的には、うん、男性2名、うん、女性3名、うん、任期が2年、
0: うん、
2: ですね。
0: で会長が1人、はい、副会長が2人、
2: うん、確かそうです、
0: うん、あと初期会計、
1: うん、初期会計が1人
0: です。
1: うん、ちなみに僕役員です、今年も。
0: え初期か会計入ってる
1: の？あ、そうそうそうそう。
0: あ、そうなんですか。
1: ギリギリでね呼ばれちゃって。
0: ギリギリっていうのは、え、だけど2年か3年続けてるってこと？
1: いやいや、
0: 足りなくて。
1: 僕ね中学校も役員やってるんです
0: すげえ貢献してんじゃないですか。
1: でしょう、
0: うん、
1: 不思議な人なんです。
0: へえ、そうですかなるほど。でも自分がちなみに PTA の役員をやった時は実は3年だったんですよ。
2: あ、そうなんですか。
0: で最初に保健体育部長をやって副会長会長ってやったんです、
2: はいはい、
0: だから1年2年目でいろんなことを考えたり経験させてもらって、はい、3年目の時に大竹君が好きなあのことをこの学校でやりたいことをやっていいよっていう、そのために2年間勉強と経験してやりましょうって言って、
2: はいはい、
0: まあ、結局ちょっと私と前の PT 会長さんと私がちょっと連携取れて、当時実は寄贈品バザーっていうのがね、
2: あ、
0: すごくあのまだやれてた状態、今のようなフリーマーケットだとか、はい、からのリサイクルショップだとか、なんだっけ、ヤフオクだとか、はい、ああいうものが何にもなかったので、はい、すごい売り上げが出て2年間で300万貯めて遊具を買ったんですよ、三島が。そういうこともやったりはしたんですね。なのでまあでもそうやってこうやってお三方が学校で頑張ってるっていうあのことがね、やっぱり少しでも皆さんにやっぱり分かってもらえると一番いいかなと思うんですよ。
2: ああ、そうですね、う
0: ん、ちょっとその話をまた後半で聞きたいと思います、
2: はい、
0: それではですね、前半の締めということで一旦曲の方を、1曲目のご紹介をじゃあ小林会長かな。
1: いや、僕じゃない。
0: あ、違うかな。
2: じゃあ僕ですね。
0: あ、はいどうぞ。
2: はい、ザ・トラブリューでロードです、はい。

0: ないロードっていいですね。
1: いいですよね、
0: うん、はい、この曲なんで選んだんですか。
1: これね、僕はね、歌詞というよりもイントロなんですよ。
0: あ、イントロ、
1: うん、あの覚えるとすぐ分かるじゃないですか、これイントロ、うん、で僕もね、これ多分ラジオから聞こえた時にあっと思ったんですね。あの、それがですね、司会の方がすごい楽しい話をしてたんですよ、
0: うん、
1: あ、そうですね、楽しい話をした後にこの曲が流れたんですよ、うん、悲しいですよね、この曲って、うん、で、また次にまた楽しい話をしたんですよ、
0: うん、
1: そしたらまたこれが流れたんですよ、うん、3曲連続ぐらいで、
0: うんうんうん、
1: めちゃくちゃ面白くなっちゃってで、せっかく、せっかく自分がラジオに出るってことになったんで、はい、一回やってみようかなと。
0: なるほど、そういうことね。
1: そういう、もしかして、
0: うん、
1: まあ絶対ないんですけど、
0: うん、
1: 残り2曲も同じやつやったら、うん、あ、面白いだろうなと思って
0: OK です。じゃあ、来年も2年人気ですけど、
1: はい、
0: 来年じゃあ親父の街道の一員として出ていただいて
1: 3曲、
0: その時は3曲この曲で勝負しましょう。
1: 大変面白いと思うんですよ、ね、
0: はい、その代わり、その代わりしっかり面白い話してくださいよ。
1: そういうことですね、
0: うん、頼みますね。はい、了解です、はい、ありがとうございます。
1: はい、どうもです。
0: 早速ですけども、メッセージが届いているそうなので岩永君ご紹介お願いします。
2: はい、では、メッセージ。親父の会の皆様こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
2: ぬかた中の親父の一員、ぬかたのドローン屋マホピオです。私の住む学区片野小学校は昨年度から複式学級になり少子化が止まりません。
0: ああ、
2: 親父の会もありません。岡崎一のマンモス校の飯田小学校が羨ましい限りです。
0: うん、
2: とはいえ大規模校ならではの大変さがあると思いますがいかがでしょうか。
0: うん、
2: 親父の会のメンバーがたくさんいるのはやっぱりいいですね。子供たちのためにどんどん笑顔を作りましょうといったメッセージでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。刀小学校区の誰だろうな、ちょっと名前が想像つかないですけども、知ってる方なのか。はい、ありがとうございました。マンモス校ということでね、
1: はい、
0: 飯田小学校ですけども、実を言いますと今飯田小学校の校長先生私の同級生なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
3: 深津さん、
0: 深津信夫と言いましてですね、小学校にもフルネーム出しちゃいましたけどもう私愛知教育大学附属小学校と中学校の出身でですね、
1: はい、
0: で実は彼のお父さんも教員なんですよ。この校長先生の教員のやってるそのお父さんは私の5年生の担任だったんですよ。
1: そうなんです。
0: はい、だからすごいこう縁がありまして
1: はい、
0: で、あの彼今飯田小学校行ってすごく頑張ろうとしてるんですけど、
1: はい、
0: マンモスすぎてしまってちょっと遠慮してる部分があるそうですわ。はい、だけどすごい熱い男だし、早い段階からもう校長先生になったエリートのコースに乗ってるっていうか、できる校長先生なので、
1: はいは
0: い、いい意味で校長先生強いようにボンボンもうこうなんてやりましょうやりましょうって言って言ってあげると、
1: はい、
0: 本当にやりたいそうなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりたくさんいるからこそいろんな声も多いらしくて
1: でしょ、
0: うん、だからね、あのちょっと遠慮してるそうなので、
1: はい、
0: うん、もっとぜひとも3人であのいい校長先生のいいところをちょっと引き出してあげて、
1: はい、
0: やるといろんなことができるかなと思ったりもします。
1: はい、
0: はい、ちなみにこれで、まだ新学期が始まったところですけど、小林さん、飯田小ファーザーズとしては何か今年新しいことやろうとか何かこう考えてたりすることありますか。
3: まあ、人が集まってきてたら、うん、なんかやりたいなっていうのはあるんですけど、うん、そうだな、冬文化祭かなんかの時かになんか出し物かなんか提供できたかないいなぐらいはちょっと考えてるぐらいです。
0: なるほど、
3: うん、
0: 一つこれご提案で案なんですけどね、他の学校の小中学校の親父の会の方々がお父さん方の方からやりたいことをやるのも一つなんですけども、校長先生、教頭先生、それから特に公務主任さん、
1: はい、
0: 公務主任、用務員さんが、
1: はい、
0: ここをちょっと直したいんだけどとか、
1: あ、
0: それから学校の敷地の中にある側溝に土が埋まっちゃって、
1: はい、
0: 排水が全然良くないからお父さんたちでスコップでかき出してほしいとか、
1: はい、
0: 結構ね、何かをしてほしいという要望を持ってるはずなんです、
1: はい、
0: この前さっきもちょっと言ったんですけど、東海中だとかぬかた中学校ってもう周りが山なんで、草刈りはもう絶対やらなきゃいけないとか、
1: はい、
0: 細川小学校は必ず側溝の土出しをお父さんたちでやったりってあるんで、
1: はいはい、
0: よかったら先生たちに何かお父さんたち

0: して力になれること、子供たちが学校入りするのに何か役に立てないかなっていうのを聞いてみるのも一つの、
1: なるほど、
0: 手かもしれない。
2: ありがとうございます、うん。
0: PTA としては今年何か新しいことやってみようとか、こう何かこうお話し合いをしたりとか、何か提案したりってありますか？
1: あ、一つあるのが、うん、重機を小学校に、招いて、うん、子供たちにその土木工事の現場じゃないんですけども、うん、ユンボとかを見せてあげる、乗れるかまではちょっとまだ分かんないんですけども、うん、そういうイベントがあります。
0: へえ、今までやってるんですか？
1: ないです。
0: あ、ない。あ、計画してるわけですか。
1: はい。
0: あ、いいじゃないですか。究極の話ですけど、例えば自衛隊さん呼んじゃうとか、消防署を呼んだりだとかっていうことももちろん考えられるわけですけど、はい、あ、土木屋さんだったら、
1: はい、
0: 岡崎市内の優秀な土木屋さんがいくらでもあるんで、
1: はい、
0: ユンボもそう、ダンプもそう、
1: はい、
0: ね、いろんな道具があって、
1: はい、
0: まあやれるかどうか別としては、
1: ダ
0: ダダダダダダダダダダダ機械とかでも、
1: はい、
0: すげえ振動だっていうのが、はい、まあ、重たいからどこまで小学生ができるか分かんないんだけどいろんなことが考えられますよね、
1: はい、呼ぶっていうのはもう、はい、
0: なるほど、
1: 大方決まってます。
0: ああ、いいですね。
1: はい、
0: 他に何かこうやってみたいこととか、こうまだまだ1年目でなんで、
2: まあ、そうですね、
0: 2ヶ月か3ヶ月ですね。
2: まあそうですね。
0: それはちょっと聞いちゃうんですけど、 PTA の役員にお声かかったのは誰かこうお母さんから提案があったのか、なんかこうお声がかかったんですか？お父さん、知ってるお父さんからやりませんかとか言って。
2: いや、もう学校側の方からとか
0: でちなみにその時に「え、僕ですか？」とかって言って、こうもういきなりじゃ断るんじゃなく、もう「あ、僕でよければやります」だったんですか？
2: いや、ちょっといろいろ考えさせてもらうっていうような感じですけど、まあ、まあ最後推しにやられてもやりますって、う
0: ん、なるほどなるほどちなみに私が役員を受けた時のいろんな人たちからの話の中で、特に子供たちの反応で意外な反応だったのは、
1: はい、
0: 親のお父さんがお母さんが役員で来てる人たちは、来てない子供さんたちからすると学校で自分の親に会えるので、はい、羨ましいねっていう声が、
1: あ、なるほど、
0: あったそうです。これが、はい、だからいいも悪いもあるんですけど、親の背中を見れるという意味を含めて考えてみると、
1: はいはい、
0: 学校に関わってくれるということを子供が嫌と思うことはあんまりないのかなって。
1: あ、はい、
0: 逆に来てくれて自分のことも見てくれるっていうふうに考えてみると、
1: はい、
0: 接する時間が増えるという点で考えれば、
1: はい、
0: こういう PTA の役員、おか親父の会とかって学校に親が来てくるっていうのは僕はいいことじゃないかなって。
1: あ、はい、
0: うん、今なかなか先生が親と接する機会をちょっとどちらかというと距離を置かれてることなので、
1: はいはい、
0: 役員を受ければいい、ある意味で言うとそういうことが近づくということを考えてみると、はいはい、逆にそれは必要なことなのかなと、
1: はい、
0: うん、だから今の小林さんが言われた通り、人数を増やすという意味合いからしてみても、例えばこれ非常に今難しいですけど、 PTA の役員の数を増やすっていうのも、
1: あ、はい、
0: 今何でもかんでも役をこう断る方が多いですけど、
1: そうですね、
0: 逆にたくさんあればみんな役割の仕事量が少なくなるので、やれる時にやってくれればっていう割り当てができるような気がしたりするんですけど、
1: はい、
0: ね、まあ、そんなのも一つの考え方かなと、
1: はい、
0: ちょっと喋りすぎました、すいません、今日はごめんなさい。2曲目の紹介をじゃあお願いできますか。
2: はい、はい、矢沢翔子さんでエール16番だったです。

0: 聞きしていただくあのお話を進めますが、この曲を選んだ理由を教えてください。
1: 多分自分の年代の90年代の方は多分分かると思うんですけど、はい、うん、高校野球のネット甲子園のエンディングテーマ、ちょうど自分高校野球やってましたもんね。その時のこの曲がこれ16番目、今、まあ、20番目つまんごもらえるもんで、まあ実質21番目の夏になるんですけど、当時は15番前しか背番号もらえなくて、で16番目っていうのは、まあ、補欠の方、マネージャー

0: ていう方が16番目ということで、まあ、すごいいいなと思って、でこの曲を選びました。
1: なるほど、青春かな。ちょっと今鳥肌立ちました。あの高校野球ってついこの前も実はあのオール三河大会で久しぶりに戸田高校が優勝したんですね、三河で勝って、はい、うん、まあ、そういうのも含めてこれ東海大会も実は始まるんですけど。

0: すいません、あともう本当に時間がないので、せっかくですお三方から、井田小学校の子供たちにこんな風に育ったらいいよとか、こんな風に頑張ってねみたいな応援メッセージを、ちょっと短くで申し訳ないですけど、順番にじゃあ
1: 僕から、
0: はい、お願いします。
1: はい、僕もね井田小学校だったんですよ。
0: なるほど。
1: で、こうくん何事も力いっぱいやり抜こう、まあ、これさえやっとけば小学生はとりあえずいいのかなと思いますんで。
0: なるほど。
1: まあ、笑顔があればいいんじゃないですかね。
0: はい、はい、素晴らしい校訓ですね。
1: はい、はい、
0: ありがとうございます。じゃあ続いて、
2: はい、小学校はまあ本当にマンモス校で大きい学校で、人数もいますもんで、まあ、なんか嫌なこととか苦しいこととか、なんかそういういろんなことがあったら、まあ、お友達いっぱいいますし、先生もいっぱいいますから、まあ、相談なりいろいろして、まあ、自分で悩まずに考えて育っていってほしいなって思います。
0: そうですね。今どうしてもパソコンだとかスマホだとかゲームとかっていう風になりそうですけど、うん、はい、やっぱりいい意味でお互いにざっくばらに話をして、はい、泣いて笑って怒ってね、はい、うん、はい、喧嘩してっていうことはやってほしいなと思いますよね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ小林さん。
3: はい、うちの子供の話になっちゃうんですけども、友達いっぱい呼ぶんですよ、うちに。
0: あ、素晴らしい、
3: うん、ね、うん、この間もう泊まり来たりとか、うんうん、そういうね、なんか本当に仲いい友達を作って元気にやってていただけれたらなと思います、うん、はい、はい、
0: なかなか共働きのところ家庭も多いもんですから、お友達の家に遊びに行くっていう機会も多分今の子供たちは、はい、私たちの大人がの時代よりも少なくなってると思うんですから、はいはい、やっぱりそれのも逆にいい意味で経験にもなるし、
1: はい、
0: そういうことをいろいろやって、子どもたちにはたくさんいろんなことを経験してほしいなと思いますよね。はい、ありがとうございます。それではですね、もうエンディングになります。次回のご紹介をしておきます。来週のゲストは東海中学校親父の会の皆さんでございます。パーソナリティは早川さんがメインパーソナリティ、サブを、成瀬代表がやらさせていただきます。それではですね、今週のラストソングの方をご紹介をお願いできたらと思います。会長。
3: はい、アドで春に舞うです。
0: はい、この曲はどうして選んだんでしょうか。
3: これはね、娘になんかラジオ出るけどなんかあるって聞いたら、これって言われて、理由はって聞いたら、うん、聞きたい、うん、なんでってなって話が終わったっていう。
0: そこが最後が欲しいじゃないですか。
3: そこが知りたかったのに、うん、聞きたいからで終わっちゃったので。
0: 了解です、うん、まあ、じゃあそれは後期の時の宿題にさせていただきたいと思います。ちゃんと娘さんに聞いて、また出演をしていただければと思います。
3: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。それではですね、今日は最初は硬くてどうなっちゃうかなと思いましたけど、少しはほぐれてきたかなという井田小学校井田ファーザーズの井田小ファーザーズのお三方、小林さん、黒柳さん、藤井さんのお三方がゲストでございました。来週も親父の会で、頑張ってまいりますので、またお聞きしていただければと思います。今日は、これで終わりにエンディングとさせていただきます。曲をバックにさよならをしたいと思います。ありがとうございました。

0: 迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
1: Que tenga buen día. Hasta mañana.
2: Se día y quiere todos.
3: Ni se asesorano.
2: Zuni, che, sun, li. Mintien, che.
0: Nanajiroten, san megahertz, FM, egao.
4: It is now 8 o'clock.
0: Gongo, hachiji des.
5: こんばんは、たまちえずのわらくざんまいの時間です。午後8時から9時まで岡崎市羽根町の FM 笑顔羽根スタジオからお届けいたします。お相手は生田流総局友恵会主催の岡田たまちえずと
6: アシスタント成瀬由美、
5: そして今日はすごいぞ、どうぞ。
7: たまちえず師匠と由美さんと FM 笑顔のファンの節税大王です。
5: イエーイ、
8: 三河支局長です。よろしくお願いします。
5: 支局長だっていいじゃないですか。すごい、偉いね。そして YouTube 見てる人映ってるかな。
9: あ、ちょっとカメラ直します。カメラ
5: クリンパして、今日はそう、私このキャラクター大好きだわ。どうぞ、じゃん。
10: あ、二重螺旋は生命の歴史、 DNA の守護神コアレットでございます。すいません、今日もお邪魔してよろしくお願いします。
5: でもさ、今日コアレットじゃないじゃん、それ何の加工。
10: 今日ちょっともう、たまちえず先生、敬意を表して知恵戦って呼ばせてもらってますけど、知恵戦にお会いしたくて、
5: ありがとうございます。
10: まあ、悪魔と契約してきました。
5: そうそうですか、悪魔と契約で、ちょっとこの格好で出してもらっていいですか。
10: あ、はい、そうですよ、
5: はい、スタンドアップで映ります。ゆみさん全身
9: 今いい感じに映ってます。
5: あ、本当ですか。これね、なんか緑色ですね、今日後ろ、あ、尻尾がついてるんですね。カッパ、
10: あの赤いわらべと書いて、はあ、赤っぱです。
5: よし、絡みにくいけど頑張るぞ。
10: はい、よろしくお願いします。
5: さあ、今日はこの5人でお届けいたします。いや、今日はね、嬉しいわ、はい、なんと今日は101回目でございます。イエーイ、その日のもうゲストにふさわしい方々ばかりでございます。ありがとうございます。さあ、今日のメッセージテーマですわね。
9: はい、
5: なんかしたかみかみでございますが、はい、100にまつわるお話。100に、はい、ご自身の100にちなんだことをメッセージお待ちしております。宛先はファックス番号0564558764、メールは763@fm-egao.jp です。また番組はスマートフォンアプリリッスンラジオから聞くこともできます。詳しくは FM 笑顔のホームページ、 SNS をご覧ください。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに

0: この番組は学校法人竹川学園富士文化幼稚園の提供でお送りいたします。
1: 強くたくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。

0: サマチエズの癒しのひとっき。このコーナーでは私タマチエズが癒しのひとときに欠かせないグルメ、スイーツ、旅行などについてご紹介いたしますが、ユミさんメッセージ来てる？
1: あ、メッセージね来てますよ、
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、はい、ラジオネーム節税大王さん、これはですね、あの4月30日にいただいてたものを保存しておきました。
0: サンキューベリーマッチョ。
1: はい、5月21日は101回記念ということで、うん、お邪魔させていただきますといただいておりまして、
0: ありがとうございます。お花も頂戴いたしました。
1: 有言実行ですね。
0: 素晴らしい。こんな素敵な私の大好きなオレンジがいっぱい入っております。今日はこれを抱いて寝ます。
1: 先生潰れちゃうじゃないですか、お布団で。
0: 潰れない、
1: お布団で、
0: うん、そうね、そうね、そうね、そうね、はい。ありがとうございます。続いて、
1: はい、ネッキーさんからいただきました。
2: にゃお
1: あ、なんかここにもいた。
0: そうやって合いの手入れるんだね。
1: ここにもいた。
0: はいはいはいはい。
1: ガマッキー、ユミッキー、ガラスの前の節税機、お疲れ様。ネッキーにゃー。今夜は節税キーと2匹でスタジオ前で101回目のマヨネーズ、いやプロポーズ、わしはプロ坊主やけど、ちゃうちゃうちゃうちゃう、ちゃうちゃうは犬やけど、ネッキーは猫やけどって何を言いたかったか忘れてまったがや。ああ、あれや、節税キーと2人でスタジオ観戦、スタジオ観覧する予定やったんやけど、今日の夕方指定の現場仕事をぶち込まされてもった行けなくなってしまったのにゃ、ごめんにゃー。でも222回目は必ず行くからにゃー。
0: 今から5年後
1: 5年後
0: あ、 ありがとうございます。お仕事頑張ってください。
1: で、我が家のイケメン白猫、
0: うん、
1: お名字白丸の雨よやむのにゃーの儀式のおかげで岐阜は雨が止んだのにゃ、岡崎はどうかにゃといただきました。
0: 今日結構降ったね、
1: うん、降った降った、もう止みましたかね、
0: うんうん、
1: よかったです。で、ネッキーさんが壊れとにゃん、
2: にゃ
1: ー、チミはカッパやにゃい猫やて三河支局長にゃん、お久しぶりにゃ、
0: 知ってんの。
1: ネッキーは地味でおとなしくて目立たないからもう忘れてまったにゃはははといただきました。
0: 忘れた、覚えてるよね、
1: ね、あ、なんか すごい小声で返事をしてうなずいてます。
3: はい、はい、はい、
1: 関係した音が出てます。
0: ありがとうございます。
4: いや、まあね、天気のいい日猫でいるとね、うん、あカッパいるとお皿乾いちゃうから。
0: そうだね、
4: 今日は雨だったんでね、カッパが
0: ちょっと、だから元気ね、
1: だから
0: ね、
1: なんか最近雨がね多いなと思ったら、うん、そういうこと、雨雲呼んでた、
0: そう
1: あ、すごいだったんだ、すごい神通力が、
0: あのかぶり物は手作りだよね。
4: そう、これあれ割れるんですよ。
0: 割れる、
4: 割れてもう一回いけるんですよ。一回割れる、
0: すごい。あの今度あのじっくり一人と一対一でお話がさせていただきたい。
1: それがいいかもしれない、先生。面談もぜひ。
0: ねえねえ、はい、ね、面談
1: 生放送で面談。
0: じゃあ、はい、いろいろ聞かさせてもらうわ。
1: いいと思います。
0: 悩んでることあるの？
1: そう、ぜひあのカッパの志望動機はみたいなのとか。
0: あ、そうね、わかりました。さあ、そんなコーナーで、まあ、今日はですね、はい、ゲストがいっぱいいるということで、
1: はいはい、
0: ゲストの100にまつわるお話を聞きたいと思います。
1: すごい先生、なかなかハードル上げますね、はい、もうシンキングタイムなし。
4: 今から、
0: いや
4: 今から、
0: いやいや大丈夫、
4: 早く
0: 一番は支局長だから。どうですか、100、100、100どうですか。
5: 私が思う100は、100円はすぐ消えてしまうのに、100歳までは長いなって感じますね。
1: さすがご職業が、ね、
0: そうなんですか、
5: 職業柄そう感じちゃうのかなっていうか、
1: 計算するんですね、ちゃんとね。
0: そうですね、100歳、まだまだ折り返し地点か、
1: いやー、目で
5: ちょっと足して、
0: 足して、で次はカッパちゃん、どうぞ。
4: あ、僕
0: そう
4: ね、節税は数字強いですもんね。100とか言われたらもう数字ものいくらでも持ってますからね。100ね、100ってイメージ長いですね、
0: うん、
4: 長いで、僕ちょっとじゃ あのお二人に今日101回記念ってことでプレゼント持ってきました。
0: ありがとうございます。何
1: だろう、
4: 僕がね大事に育てた、
1: 育てた
4: これ、
1: あ、なんかの目、
4: 大事に育てたこれ、
1: え、朝顔、え、ちょっとなんか、え、本当に
0: 朝 方じゃない
1: 。あのなんていうのほら、あの使い捨てのね鉢植え、え、
4: あ、種から育ててるんです
0: ね。何これ
4: 知恵先生、正解です。
0: そうだよね、朝顔何色かな、
4: 何色かわかんないですけど何が出るだろう。
0: 嬉しい、
1: センスがいい ね、
0: ねカッパいいね。
4: カッパいいでしょ。
0: カッパいい。今度キュウリプレゼントするわ私。
4: キュウリは育てるんじゃなくて食べるもんですから、
0: ね、巻いてくる巻いてくる、
1: はい、すごい。
4: でこれ100でしょ、100は長いってイメージありますよね、うんうんうん、朝顔の花言葉ご存知です？
1: 知らないです。
4: あなたに絡みます、

0: みます。100年
1: すごい、ありがとうございます。
0: 長く絡みますなんか
1: 100年企業みたいな感じですね。ありがとうございます。今日はなんか朝顔が、ね、ありますし、ガーベラはありますし、バラはあります。幸せだわ。
0: よかった、これないもん、ね、
2: これすごい、ね、
1: これも抱いて寝ます。
0: はい、
1: 先生潰れちゃいますね。
2: 潰れないって
1: 同じくだりか。さあ、そして、はい、どうですか、節税さんの100。
3: もうすでに3分の2でございます。
1: あ、そうですか。
3: 残り3分の1でございますね。あそこまでと、もうちょっとしかございませんね。
1: そんなことないでしょ。
3: 逆に見てみると、その3分の2の、半分、3分の1、その頃って若くて元気だったなってそっち側に行っちゃうんでもない
1: 。みんなもアクティブですよね。
2: そうそう、
1: スキーやりーの、船乗りーの、ね、北海道行きーの、九州行きーの、
3: 寿司食べーの。
1: 私来月。
0: 質問ありますよ。
1: はい、どうぞ。
0: 最初の3分の1と次の3分の1の体感って一緒ですか、時間、体感時間。
3: いやいや、全然違いますよ。
0: どっちが早いんですか。
3: それは今の3分の1ですよ。
0: あ、やっぱだんだん体感が早くなっていく。
3: 早くなっていく。
0: じゃあ次の3分の1も早いですかね。
3: 次の3分実測でしょうね。大体3分の1までたどり着かないという、その問題の方が大きい
0: かもしれない。早すぎて分かんないじゃないですか。たどり着いたと思ってけばいいんじゃないですか。
3: カッパだったらね、未来永劫生きられるでしょうけどね。
0: カッパも皿があるだけ
3: で、ね、大丈夫ですからね。お皿も洗わなければ。
1: そうですか。
2: だってカッパってあれでしょ、若返るんでしょ。だって赤ちゃんっていうか お母さんの中の中に戻れるんでしょ、カッパって。
0: そうなの。
2: 初めて聞いた。確か北川龍之介はそうやって書いてたと思うんですけど。
1: そっちか。だって戻れるって。
0: そうなんで、よかった。
1: どうやって戻る、
0: 知らなかった。それはその時分かるんでしょ。
1: なるほど。
0: あんまいじるとシリコ玉を抜きます。
2: いや、ちょっとぐらい抜いてもらってもいいんですよね。
0: 若返るかもしれない。
1: 若返る。
2: そう、
3: ダイエットになると
2: 。そうそうそう、いろんなもの抜いて。
1: ありがとうございます。そう、じゃあ由美さんの100は。
2: そうですね、100、100ですよね、100ね。あの、この間、我が家のカーテン、ちょっとね、開かずの部屋があって、その開かずの部屋のカーテン、ずっとその同じカーテンをもうずっとつけっぱなしだから、もういい加減、もうほこりまみれになるじゃないですか、開かずの部屋だし。もうね、恐ろしいけど外して洗濯しようと思って、で、窓から外したんですね。外したら、もうね、多分日光の紫外線でやられたんでしょうね。劣化してボロボロボロってなって、めっちゃなんかもうほこりまみれになって、もう鼻がムズムズして、ハクションハクションヒャクションみたいな。
1: 落語だね。ありがとうございます。
2: よろしい、
1: ね、それを考えてたの今日ずっと。
2: いやいやいやいや、ちょっとお掃除してましたよ。
1: あ、そう、
2: お掃除。
1: ありがとうございます。そう、ね、私ね、100ってね、ずっと考えてて、何があるかなと思ったら、郵便物。
2: ほう。
1: 110円になったことない、ちょっと前に100封筒が。 あれ結構衝撃的で、今までは100円以下でお手紙が送れれたのに、110円ってなるとちょっとなんか躊躇するっていうか、結構お手紙を出す人だったもんだから、で、朝起きてお手紙書いて、前あのお礼状なんか書いて投函するっていうのをよくやってたんだけれども、110円かって思うようになってハガキにするようにした。
2: あ、
1: ね、やっぱりね、ちょっとなんかじわじわじわじわ、そういうの、ね、小さなことなんだけどね、そういうのちょっとね思いました。
3: 師匠はね、実はミニレターってご存知ですか。
1: はいはいはい。ああるやつ。
3: そう、あれは85円。
1: あ、ほんと、ペラペラペラって開くやつですよね。さすが、さすがですな。さすが、それでね、
2: 節約することは。
1: そうしようか。
3: あれいいです。ただ問題はあれ、あのプリンターに入らない。
2: え、そうなんですか。
3: 変な格好してるから。
2: ああ、
3: そこに問題がありまして、
2: A4 の紙にこう上手に貼り付けてこうプリントしてダメ。
3: 余計なんか大変そう
2: な
3: んです
2: 。そっか、
1: なるほどね。あ、さすがね、もう貴重なご意見ありがとうございます。
2: そっか、ミニレターが手作りできるシールがあるといいですもんね。
1: ねえねえ、ほんとだよね。でもあれ、雨に濡れたら開かないよ。
2: ああ、まあ、乾かせばいいですよ。
1: ね、ドライヤーじゃなくて、フーフー
2: しまう。あ、そうか、ドライヤーがあったか。ドライヤーで。
1: はい、そんなこんなで、ね、はい、皆さんの100を聞きましたが、ちょっとね、はい、私の今日のちょっとお話をちょっと。
2: あ、そう、先生。

0: うん、だから私は100は今の封筒の話や。あのね、今日ね、実はね、あの午前中、まあ、まあ午後からなんだけど、幸田町の、ある中学校にお琴のワークショップやってきました。これは、お琴の他に陶芸だったり木工だったり、あと日本舞踊だったり和太鼓だったり15のプログラムがあるのね。で、ある中学校のそのまあ、今部活がなくなったじゃない、だから、まあ、そういったことの、まあ、流れの一環でいろんな、そういった体験を子どもたちにさせようということで、ちょうどね、息子があの通ってた小学校の時の先生が今校長先生やられてるもんだから、ぜひ、子どもたちに和楽器をということで、大体15名ぐらいの参加で体験してきたんですけど、ね、なんとね、その中学校にはね、お琴があるんですよ。今ないですよ。ただね、もうびっくりした。もうね、劣化してて埃まるけで、かわいそう。
1: リアクション
0: うまい。そうかそうなの。だからね、まず楽器を吹くところから今日ねやって、 で、おことにはいろんなパーツのことじとか、まあ、お爪はめてやったりっていうことをお話しして、で、一人で男の子がね、参加してくれてて、で、体の大きい男の子なんだけど、これがね、すごく興味を持って、で、歴史の話もして、こうやっていくんだよっていう話もしたら、前に一回やったことがあるって、で、それでもう一回やってみようと思って来てくれて、で、センスがなかなかよくってね、手も大きくって話もちゃんと聞いてくれてたから、この子もしかしてうちにお稽古に来ないかなって思ってね、見たりして、今日ね、中学校の時行って、そしたらやっぱり地元のね、そういったまあ、先生たちがね、みんな来てるから、結局打ち合わせの時に集まったら、まあ、ご近所さんばっかりで、ああどうもどうもみたいな感じで、でもそういった活動ってとてもいいなと思って、やっぱりこの年になると地元に還元していくってことがいかに大事かって分かるし、そして、近所の人とね、一緒にその時間を過ごせたっていうのはちょっとありがたいなと思って、あと2回10月とそして11月にね、まだこのワークショップあるの で来年以降も多分継続していくと思うので、じわじわね、和楽器の良さをね伝えていけたらなーなんて思っております。
2: そういえば先生、おことって一棹を100じゃ買えないですか？
0: お稽古用は10万円ぐらいから。で、まあ、私たちが使うのは高級会社1台分だけど、それは ボディだけであって、それに付随するものがあるじゃない、うん、例えば、おことにかけるその洗濯バサミみたいなブリッジがあるんだけど、それは1個5万円からとか、象牙だからね。だから結局、そういうものに付随してくるものがお金かかって、じゃあそれがエンドレスで使えるかっていうと、おことは1世代、まあ、持って2世代バイオリンみたいにずっとじゃない。
2: そうなんですか？
0: そうよそうよ、割れちゃうもん。
2: 割れちゃう
0: で、音も枯れちゃうの。ある程度までガーンって響くんだけど、あれ最近この楽器すごい響くなと思うと、もうそこが寿命で、こうやって私たちだと、そういうなんていうのかな、響くようにこの辺だけ、自分のそのテリトリー、目の前、手の届く範囲だけで音が鳴るのはバカ鳴りっていうんだけど、そこで聞く音はいいんだけど、遠くに飛ばない、ね、だからもうそれはもう、まあ、頑張ったね、楽器って感じだから、それはもうお稽古用にするんだけど、でもそこまで来るには、じゃあね、おこと買いました、毎日弾きました、じゃあ良くなるかって、そういうもんじゃない、やっぱりね、何年も何年も弾き込んでいって、その楽器の特性を自分とこう体でね、なんていうの、体感して、この楽器はこの曲にはこの楽器っていうふうに私はやってきたからね。で、今やっぱり私が10代の時に買ったのはもうそろそろ1個限界かなって感じ。すごい毎日何時間も弾いてきてたもんだから、それはちょっと頑張って最後の頑張りかなと思ってる。頑張れよ頑張れよって言ってる。で、後から突入でから買ったものもいくつかあるんだけど、それはもうちょっといくかなっていう風な感じかな。やっぱりそれこそ100の3分の1 3分の1っていう感じかな。そう
3: おことって座って演奏するんですよね、うん、で座って演奏する弦楽器ってやっぱ珍しいですか？
0: でも、お三味線も基本正座して
3: 置いてあるんですね。
0: おことは置いて、
3: でもそれは和楽器の特徴なんです。
0: そうですよね、正座して昔のものだからね。
3: そういう場所で演奏するからですよね。和室でって、その面積で響く音が美しいみたいな感じなんです
0: ね。で、光源氏とかなんかね、この昔の神殿作りのお家から聞こえてくるおことのね、その音色に合わせて光源氏が笛を吹いたとか、そういったね、まあ、昔のね、うちだからこうね、そんなにね、気密性も高くないもんだから、まあまあね、そうそう、だからこの人のおことの音色はいいなって言って合わせて、それでうちの中に入っていくみたいな不思議。 心者でもそれでね旺盛をね楽しむっていうことがねちょっとねなんかいいんじゃないですか、趣があってね、ね、そんな感じで、
2: ね、よくわかりました
0: はい、タマチエースの癒しのひとときはハックショーについてご紹介しました
2: 本当
0: 次回もお楽しみに。
1: 強くたくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。
0: では私タマチエスが芸能教育などについて言霊を込めてお届けします。さあメッセージが来てるようです、お願いします。
2: はい、ではまずは今目の前にいらっしゃるこの方節税大王さんからのです。
0: 嬉しいよね、リアルにここにいるって信じられないわ。いつもこうやって元気とかやって
2: そうカメラ越しにね
0: 見ますよ。嬉しい、こんなことあるんだ ね
3: ありがとうございます。
0: 聖地巡礼だぞ
2: 聖地になっちゃった、やった雨降りの中101回目のプロポーズをしに岡崎まで行きます。
0: ありがとうございます。
2: 師匠でもゆうみさんでもどちらか受けてくださいねって、あ、私たちにってこと
0: そうなの、まあでも日本もこれから一夫多妻制になるかもしれないよ。
2: あ、なんか、うん、
0: いいよね、
2: いいですね、
0: うん、4,5 人行けるんじゃない
2: 今日は、蒲郡市立図書館のセルレンジャー展、ごめんなさい、セルレンジャー展を見に行きました。ぜひ皆さんもご覧になってください。24日までだからお早めに、
3: ありがとうございました。
4: いや楽しかったです。
3: 面白かったですよね。
4: 面白かったです
2: 見に行きましたよ私も。
0: じゃあ後でちょっと聞きましょう、
2: めっちゃいいっすよ、おすすめ、
0: ありがとうございます。そして
2: はい、続いてはあゆちゃん大好きさん、ラジオの皆さんこんばん100
0: ありがとうございます。
2: 昔は100円で自販機で飲み物買えてたのに、今は100円で買えなくなりましたね、物価高ですね、といただきました。
0: 本当だよね、100円で買えるジュースってあんまりないね。
2: もうないですよね、まあ、そりゃスーパーとかね、行けばペットボトルが90いくらかとか、80いくらかとか、ね、50いくらかとかあるけど、
0: 本当だね、ちょっと前が懐かしいね。さあそんな感じでちょっと今さっき言ってたセルレンジャーさん、ちょっと今5月24日まで何をされてるんですか。
3: この蒲郡市立図書館でセルレンジャー展、私たちはどこから来たのか、愛、手紙、宇宙っていう展示やってます。
0: 愛、手紙、宇宙、
3: はい、
0: さっきの話に繋がるな。え、それは何をされてるんですか。
3: まあ我々の本当に衣装とか、
0: は
3: あ、あのまあ祝電とかも来てますし、いろんな世界中のオルガネラからね。あとまあ書道もセルグラフィーって言うんですけど、書道の展示とか
0: セルグラフィー、ゆうみさん
2: オルガネラの解説した方がいいかもしれません。オルガネラとは、
3: ね、私たちの細胞の中はいろんなのがあるんですよ。
0: ほう、
3: いろんな役割するやつが、
0: ほう、
3: DNA 持ってるやつとか、エネルギー作るやつとか、それが僕らなんです、それの解説とか子供に向けてね、サイエンティフィックな内容から、あと手紙ポスト設置して投函してくれた手紙はこのラジオで読みます。
0: はい、そうなんだ、
3: あ、短歌飾ったりとかね、
2: いつもあの月曜日の夜お出になってるから、セルレンジャーの皆さん、
0: そっか、
3: それで読ませていただこうと思って。
0: へえ、そこに何衣装が飾ってあるんですか。
3: そうです、衣装も飾ってます、全員分の。
0: へえ、
3: だから今日こんなこと。
0: あ、そういうことですね衣装飾って
2: はい、
0: ある、
2: ある、
0: それを見て子供がびっくり、いやー、
3: あ、理解できるか。
0: いや、みんなきっと支局長の携帯めちゃいいやつだ、すごい、これ高いやつだ、
2: めちゃいいやつだ、
0: これ、あ、これか、
2: 折りたたみ式になって、
3: スマホで折りたたみ、
0: え、すごい、
2: これ
3: どうなってる、それ本みたい。
2: え、しかもその折りたたみで広げた面だけじゃなくて、片面だけ
0: でとってもいいんだよ、これでもなかなかね、高いんだよ、これ
2: すごい。
0: ラジオだって、これって
2: これじゃ分からん、
0: そうね、キャラクターものがいっぱいあるんですね、ありがとうございます。え、支局長見に行ったんですか、これ。
5: はい、ちょっと
0: どうでした。
5: 久々に勉強させていただきました。生物の勉強で100点取るの難しいなっていうの。
0: あ、そう、 生物の勉強なんですか。
3: 生物の勉強もあります。
2: まあ、でも科目としては生物ですよね。
3: 科目としては生物かな。
0: どうでした。
4: いや、愛と地球となんだっけ、
3: 手紙、愛手紙宇宙、
4: 愛手紙宇宙ですから、なんか三大話みたいですよね。楽だったら三大話で作んなきゃいけないんですけどもなかなかちょっと作りづらいなと思いながら、考えておりましたが、とっても楽しかったです。
0: 本当ですか。
4: 勉強になりました。
3: まあ、我々ボランティアだから手作りで全部こう衣装も作ってて、ぬいぐるみとかあったりね、それをこう飾らせていただいて、
0: 蒲郡市図書館、
3: はい、
0: 5月24日までも、今週、
3: 今週の日曜日までです。
0: あ、これ手作りなの。可愛いキャラクターものがやっぱ触っちゃダメよって書いてある。すごい。おお、蒲郡の人にはじゃあもうだいぶ認知されてるってことですね。
3: どうなんですかね。でも声かけられましたよ前。あの成瀬さんのイベントで駐車場整備やってたら間に合ってんのって話した。
0: この格好でやってたの。
3: この格好で口を整備してたら、あれ何やってんのっていう。
0: あの竹島の前で。
3: 竹島の前で。
0: 不審者。
3: いや、僕の中の知り合いに言われて。あれ今お前何やってんのっていろいろ。
0: そういうことね。
3: そう、何の格好して何の仕事してんのみたいに言われました。
0: で、なんて答えたんですか。
3: 今こんなことやってるって。
0: カッパ
3: カッパカッパじゃない、その時はもうレッドだった。
0: コータセーブかもしれない ね, ね。いや、今日実は昼間はコータレンジャーに一緒だったんです。
3: コータレンジャー、そうなんですか。
0: はいはい、
3: コータレンジャーいらっしゃるんですね。
0: え、知らなかったですか。
3: ご挨拶しないと。
0: あー、コータレンジャーもいますよ、うん、セントラルドグマ。うん、細胞体、ありがとうございます。今度またゆっくりとね。
3: はい、ぜひお願いします、うん、
2: 一生懸命見るともう見入っちゃうと無言になっちゃいますからね。
0: そうですね、はい、ゆっくり。いや、でも、うん、面白い方がゆうみさんの友達はいつもいっぱいいますね。
3: 音楽も、我々音楽も大好きですから。
0: あ、そうですか。歌も歌うんですか。
3: 歌も歌うし、自分らで作ってます。
0: どんな歌を。
3: 打ち込んでやるんで、ちょっと練習音みたいな。
0: あ、そうですか。どんな、例えば。
3: 例えば、
2: 例えば、
3: 例えば、いや、いろいろありますよ。でもまあ、主題歌とかもあるし、テーマ曲とか。
0: あ、そう。
3: あの、流すタイプのやつ、
0: ありますね。結成どれくらいなんですか。
3: 構想10年、結成はまだそんなもんです。
0: まだそんなもん。
2: まだそんなもん。
3: 16年です。
2: セルレンジャーのテーマ曲ぐらいだったら今すぐ出せますよ。
0: あ、ちょっとかけてみて。
2: じゃあちょっと皆さん、はあ、こんな感じなんですけど。
6: 分裂開始、
2: これ
6: 増殖完了、細胞全体全滅。

0: こういう感じの曲。
1: あ、いいですね。なんかきね、ふわふわって入ってとても私は楽しいです。ね、さあそんなこんなでね、今日はね、賑やかにやっておりますが、さあ皆さん、はい、さっきのワンハンドレッドってありましたけど、
2: はい、そうですね、そういえばみんなのワンハンドレッド、あ、なんか結構メッセージも、
1: じゃあお願いします、
2: 新しいの来てますよ、
1: はい、じゃあお願いします、
2: はい、じゃあ読ませていただきます。これは朝日田さんからですね、
1: ありがとうございます。
2: 101回目おめでとうございます、うん、テーマ100ですか、うん、鹿児島ネタになっちゃいますが、来年西郷隆盛生誕200年、没後150年です。じゃあ何、50歳で亡くなったの西郷隆盛、
1: 早い ね。
2: 来年観光客が増えるのかな、鹿児島に遊びに来てねといただきました。
1: あ、そうなの、
2: はあ、そのようですね。
1: じゃあまた鹿児島に行かなきゃね。
2: そう、行かなきゃ行かなきゃ、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、おいどんはって言って行くのかしら。行ったな、そういえばな、
2: 行きました、
1: はい、鹿児島家族で行きました。

0: ね、何年か前
1: に。ああ、いいですね。それは目的は何だったんですか、先生の時は。
0: 正月の家族旅行。
1: まあ。
0: 確か大河の関係でやってたじゃない、はい、最後。
1: なんか
0: セゴドンの、そう歌舞伎役者さんがね、うん、出てたから、はい、ちょっと見に行こうかって言って。
1: そういうことですか、はい、
0: ま,
1: まあ先生もね、お友達いっぱいいらっしゃるからいろんなところにお出かけにならないと思うね、大変ですよね、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、うん、とね、それからね、次は、うん、小野陣さんから来てます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。タマチーズさん、ユミさん、皆さんこんばんは、
2: こんばんは。
1: 100
0: 拍手をまた。
1: 102階建て新幹線だった100系新幹線が好きでした。
0: ありがとう。
1: 2階建て車両の食堂車で食事をしたことはありませんが、2階建てグリーン車には乗ったことがあります。眺めは良かったですね。コアレットさん、昨日図書館行きましたよ。
3: ありがとうございます。
1: ダモンデさんも行かれたようですよ。
3: あ、そうなんですか。ダモンデさん、
1: ダモンデさんだそうですが、
0: そう、はい、なんか結構なんか皆さんに愛されてますね。
3: ありがとうございます、本当に、
1: ね
0: ね、
1: 素晴らしいです ね
0: 私もじゃあ行かなきゃ ね
1: ぜひ。
0: 無料？
3: 無料です、もちろん。
0: 300円かなって思った。
1: そこの300円とは一体どこから出
0: てくる。大体さ、そういうのって300円じゃん、公のパブリックのところがやってなんかイベントってさ。
1: あ、そういうもの。
0: 500円だと出さないけど300円なら行くかみたいな。ありがとうございます。さあ、ね、タマチエスの今回の言霊は、
1: はい、
0: セルレンジャーでした。
1: だったのかな。
0: 以上、タマチエスの言霊でした。
1: じゃあ曲を先生そろそろ行こうかと思うんですけどね。
0: そうそうそう、今日の曲は。
1: いや、これちゃんとね、前もってリクエストいただいてましたから。
0: そう、
1: ね、これはね、あゆちゃん大好きさんが送ってくださってました、
0: うんうん、はい、大川栄作、サザンカの宿です。

0: ズのララライフ。このコーナーではゲストさんを迎えしてお話を伺ったり、タマチエズの身の回りのことをお話をお届けいたします。さあ今日はね、ゲストさん3人いらっしゃいます。もうとっても嬉しい。今まででね、最高な感じ。久々のね、ゲストで。さあトップバッター、節制さん、いつもありがとうございます。もう長きにわたって、
1: こちらこそありがとうございます。応援
0: すごく嬉しいです。
1: 楽しくいざって、
0: はいはい。節制さん、いろんなところで出かけてらっしゃって、
1: はい、
0: ナンバーワンはどこですか？
1: ナンバーワンはやっぱり岡崎でしょ。
0: そうか、
1: そうか、そう
0: か、そうか、そう
1: か、いくらあったってやっぱり岡崎でございます。
0: いや最高だ、
1: 最高ですね。
0: ありがとうございます。岡崎のどこに行かれましたか？
1: 岡崎城。
0: あ、もう長いんですか？
1: 何回か来てますので、はい、岡崎は、まあ、たじろいだりなんかしますけれども。
0: そうか、まあね、いろんなとこ通過地点でもありますしね。
1: そうですね。新幹線乗ってるとピューってこの辺通ってきますね。
0: そうそうそうそうそう。いつも何、九州への移動は新幹線が多いんですか？飛行機。
1: 九州行くときは、まず飛行機があるんですけれども、うん、あとは大阪から、九州へ船で行くと。
0: 行ってましたね。
1: で、大阪行くときにはそれもまた新幹線でスイーッと行かないで、名古屋へ行って、名古屋から近鉄日の鳥に乗っていくと。
0: ああ、そうね。いいよね。
1: あれはいいですね。
0: すごい。
1: 僕らにしてみてやっぱり乗り物乗ってるのが大好きですから、もう別にね、新幹線もいいんですけど、やっぱり火の鳥いいな、島風なんてね、かしこ島行くのもいいし、まあ車乗ってるのも好きですけれどもね。
0: ご自身で運転
1: します。もちろん、師匠みたいに後ろの席へこう乗ってくの。
0: いや、それはない。ね、理想ね。でもね、
1: いいじゃないですか、ロールスロイスの後ろに乗ってるの。
0: いやいや、アルファードでウィーンってやね。すごいね。あ、そうですか。じゃあ東北の方はどういう感じで行かれるんですか？
1: 東北はもともと岩手が好きで、岩手はスキーでもともと行ってたんですけれども、それがだんだんこう高じてきまして、盛岡が大好きになりまして、そのうちに盛岡住みてえなと思ってるんです。ただそうすると岡崎に来るのが大変だぞと。
0: そう、ね、
1: そうなんですよ。だからちょっと今まだ考え中で。
0: そうなんだ。盛岡どんな感じですか？
1: 盛岡はいい町なんですよね。素朴でね。で、まあ食べ物は三大麺って言いますけどね。じゃじゃ麺、盛岡冷麺、そして、わんこそば、3つありますけどもね。本当にやっぱり寒いとこだから、米が取れにくい、それで始まってるのが三大麺なんですね。あれも美味しいですしね。
0: それは会社はどうするんですかね？リモートでいいんですか？ほとんど。
1: いや、もうその頃には仕事は捨てます。
0: どなたかに。
1: いやいやいや、もうどなたにも何にも、はい、もう捨てて、はい、国を捨て、故郷を捨て、盛岡の地に
0: かっこいい
1: 降り立ったという格好でやりたいんですけどね。宝くじが当たらないもんですから、なかなか行かれない。
0: 宝くじ当たらんでもできるでしょ
2: うね。そうですよ。
0: そうですか。いいですね。
1: そんなことやってます。
0: あ、素敵。ね、またいろんなね、ところの旅の話がね、メールでもらうととっても私は嬉しいですね。
1: あ、じゃあまた出させていただきます。
0: お願いしますね。はい。さあ、行くわよ。支局長。
3: はい。
0: はい、どうですか？最近何かこう、気になったこととかってありますか？
3: 最近は気になることはいっぱいあるのですが、熱中症とかね。
0: そうなのよ。
3: 最近隠れ熱
0: 中症、もう来てますね。
3: もうね、来てますね。
0: もうね、うちの園の子供たちも普通に返すんですけど、お家帰ってぐったりして病院行くと熱中症っていうのが2人ぐらい出て、もうびっくり。もう私はだから幼稚園に着くと必ず30分に1回ピンポンピンポン、お茶タイムって言ってやった、で今日も中学校ではやっぱり30分ごとにやっぱりね、ピンポンピンポンって入って休憩しましょうって、お茶の時間ですって今日ね、言ってました。
3: 本当にだから授業中でもね、飲んでもらいたいし、喉乾く前に 飲んでほしいですね。
0: 本当にね、だから30分に1回、前45分とか言ってたけど、いやそんなことはないなと思って、うんうん、で家に帰って子供たちがなんか具合悪くなって、うん、でちょっとなんか手が痛いとか言うと、もうそれで熱中症って言われちゃうからね、しびれって思っちゃうから、子供はね、しびれるってことは言えないから、うん、痛いってなると、うん、足が痛いって言うと、あ、もう熱中症ですって言われると、幼稚園にバーンと電話かかってきて、先生昨日どうでしたかって言って、何があったのっていう ね、だからもうこまめに水分はね、雨が降ってても外に行ってても飲みなさいってこと
3: で、どこ行っても
0: ね、本当にね、今年の、ね、夏も暑くなりそうだし、
3: ロング夏にな
0: るね、ね、皆さんね、カラッカラに、カラッカラになったら困るね。
3: そうだ、困
4: りますよ。
0: お皿が割れちゃう。
4: はい、
0: はい、どうですか、その、何、あの、蒲郡市民会館じゃなくて図書館である、他に何かこう今
4: イベントですか。イベントは今、はい、あの月1ぐらいで準備中のがあるんですけど、うん、ちょっと全部あのオフィシャルになってないんで、なかなかまだ正確な情報言えないですけどね。どうしよう、な、何、いろんなとこ行った話、何の話がいいですか。
0: プライベートが聞きたい。
4: プライベート、あ、プライベートね、うん、待って、僕、うん、あ、悩みは、
0: うん、悩み、うん、ある、
4: あれ人見知りなんですよ。ちょっと本当にあの、そうなんですよ、あの
0: おかしい、
4: 発想力とか行動力とか割とあるんですけど、人見知りなんですよ、うん。

0: だからやりたいことがバーンって思いついてガーンってやるんだけど、うん、人見知りの部分が追いついてこなくて、うん、そこで分離しちゃうんですよ、うん、だからこういう格好して絡むわけだけど、パッて脱いだら僕黙ってますよ。
1: 本当？
0: ああいう控室とかでもあの空き缶とかの文字読んだりとかしてますリモコンとかスマホいじってるふり
1: めっちゃ面白いな。空き缶の文字読んでるってさ
0: 読んでるとか
1: 成分は
0: とかあのラーメン屋とかでも胡椒のあれとか見たりとか、もう喋りたくないから何喋っていいか分かんないですもん人前で。
1: 本当に
0: 人と何喋っていいか。
1: だからこうね仮面をかぶるというか、
0: そうだから僕
1: 別の人格になるんですよね。
0: そうそう、で多分人のことをあのそのままの名前で呼んでないですよ。ナルセクシーって呼んだり知恵線って呼んだりするよね。人見知りだからそのナルセさんとか玉地先生とか言うのがなんか恥ずかしくて、そんな自分がそんなその人の名前言ったら嫌われるんじゃないかって。
1: どうしたことないわ。なんかあったんですか。
0: いやいや僕そうですよ。だからこう別のものになって別の人と喋る、その人じゃない人と喋る。
1: もうある程度ねキャラクターを作るということ
2: で。なるほど。でもあの相当いろんな人に会ってるから、そう、その上で人見知りってことはきっと本物の人見知りなんでしょうね。
0: そう、
1: 分かんないですよ。偽物の人見知りってあんの。
0: そう、確かに。なんか、
1: なんかほら
0: ビジネス人見知りはいると思う。ああ、言ってるやつおるけど。
1: それは何？それが偽物？
0: いや僕は
1: 確かにこのカッパの前の人とは全く想像つかない。さっきお会いしたけど。
0: そう、僕だってあの。パッて来られたじゃないですか、うん、あやばい知恵戦だと思ってあの節税さんを呼びに行って、うん、ちょっと来ましたよとかってシュッとバトンタッチしたんですよ。あ何話せばいいか分かんないから緊張するってなって。
1: あそうなんだ。だって紺色のトレーナー着とったよ。
2: それ仮の姿そっちが先生。
1: だからここの事務員さんかなとか思ったの。
0: そうそうそう、だからあれなんですよ。だからイベントとかやっても、うん、セルキッズって呼ばれる子供たちと絡むんですけどね、うんうん、レンジャーは
1: セルキッズもいるんだ。
0: セルキッズはあの観客の子たちで、ね、僕レッド以外にもいろんなメンバーがいて、うんうんうん、まあ、彼らが彼女らがすごく子供たちと楽しくやってるんですけどね、うんうん、僕何喋っていいか分かんないから、うん、好きなレンジャーと写真撮っていいよってやると、うんうん、レッドの前誰も来ないです、うんうん、怖いかな多分。
1: なんで怖くはないと思うんですけどね。
0: みんなピンクとか
1: あまあそうです
0: ね、イエローとかとか言って
2: 可愛い子い
0: るから、レッド怖いから来ないですよ。それは多分根っこは人見知りだから、それがねにじみに出ちゃって伝染するんですよ。これは僕も悩みです。これずっと喋れるんじゃないですかこれ。
1: いやでもね意外なね人柄が分かってね。そうそうそう、次回はそのねカッパじゃなくて赤いので来ていただいてね。
0: 赤いのでぜひ音楽の話とか。
1: その時にはなんか私は銀色かなんかで来て、
0: あもう、ね、オルガネなって他にもたくさんいるんで。
1: あそうですか。じゃあ
2: 銀色で何か
1: ありますか。
0: まだいないキャラのやつたくさんいますもん。
1: じゃあ私は銀色でなんか銀レンジャーみたいな。
0: そう銀レンジャーはそのまま銀ただの銀ね、宇宙人ですから、ね、
1: 宇宙人でいいですよ。私はこういうねこういう目をして、
0: そう愛手紙宇宙って僕言ってるんで、
1: あじゃあその宇宙の
0: 宇宙パートで宇宙人、
1: あじゃあ素敵素敵、
2: 今後ともよろしくお願いします。
0: タマチエーズ星からやってきた。
1: あそう、じゃあそれあのはい、頑張ってキャラクターを作ります、はい、ありがとうございます。
2: 素敵先生、
1: 私が銀だったらあなた金よ。
2: 金？
0: ゴールド。
1: ゴールド？いやー、2人でピンクレディだよ。違うよ。
2: UFO。
0: UFO だ。宇宙だ。
1: そうそうそう。
3: いいじゃん。
1: いや、3人でじゃあキャンディーズ。古い。古い。パフューム？違う。
2: パフュームはさ、そう3人か。3人か。
3: いけますね。
1: じゃあそれでお願いします。
2: 決まりました。よかった。
1: さあね、さあ今日はねこんなこんなで、ゲストの方節税さんと、そして支局長と、そしてカッパお届けいたしました。タマチエズのララライブでした。
2: ララライブだったと思います。
1: さあ
2: これはおもちんさんからのやつと、
1: お口直しで101回目のプロポーズ。の中の曲です。Say yes です。どうぞ。

0: 35分を回っています。今日はメッセージがまだまだあります。お願いします。
1: はい、じゃあお読みします。ネッキーさん3連発来てます。ありがとうございます。ここにも相方がいた。ネッキーにゃ、
0: うん、
1: ネッキーにまつわる100、
0: うん、
1: ネッキーね、うん、FM 笑顔のリスニアーになる前約100キロくらい体重があったのにゃ。でも FM 笑顔様のおかげで自分磨きに火がついて肉体改造を完工、いや観光同じ字なんだけど、うん、今は70キロ台になってもう3年キープしてるのにゃ。
2: スリムだよね結構ね、うん、私が見た感じ、
1: う
2: ん、
1: こう見えて肉体派キャットなのにゃ。222回目スタジオに行ったら割れた腹筋を見せてやるのにゃで壊れっとにゃんはどこから来たのか、隠してもダメやて、チミはにゃんころりん星から来たのにゃ。玉木に肉球見せたり、
2: 今日なんか手が変わっとるよね。
3: ちょっと猫見知りして、ね、ちょっと肉球とか見せるの恥ずかしいですね。
2: なんかだって今日普通の手じゃないじゃん、なんかここに、ねね、水かきついとるもん、
3: ね、
1: ね、手相も見えない
3: 初対面の人に肉球なんて見せれないですよそんな恥ずかしくても。
2: そうなんだ、肉球ってそういうもんなんだ。
3: そう、3回目以降ですよ肉球は。
2: 分かった、じゃあまた2回か。
1: じゃあ今度はネッキーさんから節税にゃん。
4: はい、
1: 岡崎城公園の桜祭りで船遊びを一緒に楽しんだよね。
4: にゃ
1: 懐かしい。
4: にゃ
1: ネッキーはセルキャットといただきました。
4: そうなのかにゃ
2: お付き合いありがとうございます先生。あの皆さん言ってますけどかなりの大先生だと思いますよ私。
4: にゃうにゃ
1: ですよね、うん、多分そう思います。
2: ググったことありますもん、誰かなってわーって。
1: わーそうなんですか。
2: はいはい、
1: さすがです。
2: にゃーって言ってますけど
1: 貴重なにゃーかもしれませんね。
2: そうそうそう、はい、うん、ありがとうございます。そして
1: はい、あゆちゃん大好きさんから来てます、うん、ラジオの皆さんこんばん100
2: こんばん100
3: こんばん100
5: こんばん100。
1: 昔イベントでお肉 100g 当てイベントがありましたが、なかなか 100g ジャストは難しいですね。一句いきますぜ。
2: はい、
1: フレッシュなラジオメンバー勢ぞろい、もう一句勢ぞろい100メッセージで盛り上がる、もう一句盛り上がるあっという間に時間たつ
2: うまい座布団1枚
1: といただきました。
2: ありがとうございますね、うん、もうみんなさんから温かいメッセージをいただいてね、101回目、ちょうどもう映ってるかな、101回目、
1: うんうん、あのはい、ギリギリちゃんと入るようにしてあります。
2: 大丈夫、
1: ちょっと最初のとこだと切れちゃうなと思ったから、う
2: ん
1: う
2: ん、
1: はい、移動させました。
2: ありがとうございます。さあ今日はね3人の方にね来ていただいて本当に私は嬉しい限りでございます。
1: すごいっす、超貴重、
2: ね、超貴重ね、うん、西から東からね、違う星から
1: 違う星から
2: 来たりしたりなんかしてね、ありがとうございます、ね、またぜひね来ていただきたいんですけれども、さああのですね、またねちょっとイベントのお話をしたいと思います。はい、7月の12日にまたね、はい、幼稚園の方でちびっこ相撲をやります。毎回100人以上の子どもが参加しまして、名古屋市内のね各区でやってるねちびっこ相撲大会よりも人が集まるという、お菓子が山盛りもらえます。
1: へえ、すごい。
2: お金参加費0円なの ね。
1: いやー、私も相撲取っていいですか
2: は？はい、それでいつもはね高田川部屋の力士がまあ

0: 20人以上来てくれるんですけども、今年はね、なんと12日があの初日ということで、はい、あの残念ながらね来れないんですが、多分この前の時に来てくださるんじゃないかなと思って、今日もねさっきおかみさんとちょっと電話して、あの高田川部屋の千秋楽のねパーティー会場を私が予約してるのね、前ね、あそこがいいここがいいなんて言ってねやってましたがね、またね、ね名古屋場所始まったらちょっといろんなね情報を皆さんにお届けできるかと思いますが、とりあえず、幼稚園の開催のちびっこ相撲大会2026年7月の12日日曜日です。受付は12時からスタートですが、これ、幼稚園のウェブサイトから見ると、申し込みができますので、 QR コードから、はい、幼稚園の年少さんから6年生まで、はい、これ男女みんな真剣にやります。泣く、そしてもう親は大喜びね、一等賞になるとすごいたくさんいろんなものをもらえるので、トウモロコシとか、
1: トウモロコシそっか、キュウリじゃないんだ、
0: そうそうそう
1: キュウリじゃない、
0: そうそうそうね、いろんなもうあの地元のものがもらえたりするので、はい、たくさんの子どもたちが来ます。はい、ちょっとねこの日はね、まだ暑さはねホールの中でやるので暑いんですけれども、はい、水分補給しながらやりたいと思います。7月12日、はい、12時からちびっこ相撲大会第3回になります。はい、QR コードからお申し込みください。そして、私のことですけれども、はい、これはね、皆さんに先日の放送でも言いましたが、6月の11日、名古屋の能楽堂でなんとアジア競技大会でねの、VIP が登場するときにおことの演奏させてもらいます。知事、市長、そして、今分かってるのがその、フェンシングの太田選手も来てご挨拶する、その太田選手の時にちょっと何かね弾いてくださいとか今あったので、どんな曲やろうかなと思って、で太田選手の好きな曲今3年ネットで探して、好きな曲何かなと思いながらね考えたり、いろんなねその、3人4人のね VIP の方の入場のねそれぞれ全部違うものを弾いてくださいっていうリクエストだったのでね、で大会要項を見たらなんとびっくりしまして、実施内容のトップのところに私の名前がドーンってありまして、私競技やらんけど
1: 、ね、弓を引くかもしれませんよ。
0: あ、そうね、うまいこと言ったわ、
1: ありがとうございます。
0: そう、おことを引くけどねなんかね、そうで、これここじゃないと思う、この私その何名前だけ載ってればいいんだけど、写真とプロフィールがあって、名古屋能楽堂で演奏笹野って書いてた時に、まずいなこれ、ちゃんとやらなきゃ
1: それそうですよ先生、
0: あれちゃんとやらなきゃいかんやつこれ
1: ちょっと待って、ちょっとそんないつでもきちんとされてるんでしょ。
0: いやいやいや、好きにやっとるよだからねちょっとね、だから6月11日本当はね一般の人もね来ていいのかなと思ったら、名古屋能楽堂ってね結構キャパが小さい、700しか入らないで、知事と県のね議員さん、それから、まあ、司会議員さん、そして、まあ、関係者でも席が埋まって一般客にはどうもダメみたい。だクローズのイベントなんだよね。 でもね、トーチとかユニフォームをそこで発表するって言ってました。で、あともう一点、その10月にその、まあ、私もトーチキスみたいなやつ、わかります？トーチキスってね、トーチを持って選手がねこうね、まあ、私は
1: 火を、
0: そうそうそう、そのイベントもちょっとね10月の15日にねまたやらせてもらうことが決まりまして、ちょっとねアジア競技大会にまだ他にもねバスケットの話とかいろいろね お手伝い依頼来てるので、ちょっとまた皆さんにお届けできるかな、面白い話、裏話がね、
1: いや楽しみ
0: と思っておりますね。ぜひね楽しみにしていてください。はい、さあ
1: メッセージ来ました。
0: お、誰誰、
1: はい、ニッキーさんから2つです。
0: もう愛の手がおるもんで、今日はねいいよね、
1: ね、節税にゃんと船遊びを楽しんだ後スタジオに戻り、わらく三昧観覧しようとしたら、タマッキーがまさかのお休みで
0: ごめん、
1: ユーミッキーのセンチメンタルジャーニーの生ライブ楽しませてもらったね、あれは衝撃やったなといただきました。
0: 歌うと
2: あの動画が撮ってあります。
1: は
2: ぁ、はい、ここに入って
1: すごいいや、あれはそうか、うん、ちょっとこう風邪ひいてる時限定のやつ、
0: あ、いいよいいよ、
1: うん、そうそうそう、今ちょっと風邪気味なんですけどね今ちょうどその期間中かなみたいなところの
0: 皆さんに愛されて
1: ますあ、そっか、降ってこないですね、降ってこないね今風邪気味だからちょうど期間中なんですけど、
0: あ、そうなん、違うだろ、曇りじゃないのか
1: そっちはそんな恐れ多くて歌えないんですの、私、
2: 気合わないし、センチメンタルジャーニーをね

0: ちょこっとだけちょこっとだけちょこっと本当に。ちょっと待って、そうそうそう、この BGM がちょっと待って、ちょっと待って、うん、じゃーん、じゃ
1: ーじゃーじゃーじゃーじゃーじゃーじゃーじゃーじゃ
0: ーちょっと違う気がする。チャラチャラチャチャチャララチャチャチャララチャチャチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララチャララ

0: ありがとうございますね。歌も生歌も聞けたしね、ありがとうございます。さあじゃあ 3人のお三方、はい、まあ今後の抱負なんかをちょっとポンポンポンとお知らせください。じゃあ大王さん、
1: 今後はですね、なんとか仕事をさっさと辞めて、遊びたいと。でそのためにはどうするか、宝くじが当たるしかございません。もう一生懸命買ってるんですよ、なかなか当たんないんですよね。なんか当たるようないい方法があったら考えたいと思っております。
0: ありがとうございます。いい声だよね、聞きやすいよね、
2: ね、歌ってほしい、フランク長いとかを。

0: 止めてよ早く。犬
1: の聞き入っちゃったわ。
0: リルーム。
1: 失礼しました。
2: すごい。すごい。この次行くぞ。どうぞ。
3: はい。先ほど言いそびれたんですけど、抱負としては、私コミュニティを持ってまして、それの管理人をやってまして、今108人から102人に減っちゃったんですけど、そこでやっぱりこれからも続けて、コロナ禍を超えてきた仲の仲間たちがいるので、それをどうにかこのまま維持できるように頑張っていきたいと思っています。
2: コミュニティのタイトルは、
3: ラゾです。ラゾ、
2: ラゾ、
0: ラゾ、
2: クが入るだけで違うね。ラゾ、どんな、
3: 絆という意味で、うん、して、
2: それはどこを見ればわかるんですか。
3: それは
2: インスタとかそういうことでは
3: なく、そういうSNS の世界で
2: 見てまして、あ、そうですか、はい、一般の方も見れるんですか。
3: 非公開なので一応承認制になってるんですけど、
2: じゃエントリーして OK よって言えば、
3: はい、玉地図さん、ぜひ。
2: ラゾ、
3: ラ、そうなんですけど、でもラゾと言っていただいた方が。
2: わかりました、ありがとう。ちょっと見てみたいと思います。さあ最後にどうぞ。
4: さっきのメッセージで千両みたいになったじゃないですか、僕天才的なの思いついたんで、それじゃ
2: あどうぞ。
4: 知恵線とナルセクシーに挟まれて101の0となる。
2: おお、素晴らしい、
1: 美しい、ね、
4: 101回しかないです。
1: でも、そっか、なるほどね、
4: 1と1の間の0なんです
1: ね、
4: 挟まれてるから、
2: ね、0だね、素晴らしい、素晴らしい、もうね、知的な感じが、はい、ね、そこかしこに、
4: はい、抱負はね、もう花博と紅白に出たいんで
2: 前も言ってたような気がする。
4: ずっと言ってますよ、僕は、花博と紅白に出たい、
2: ね、なんで花博なの。
4: 行きたいじゃないですか。
2: 花博はなんか出られそうな気がするけど。
4: そう、この紫陽花持ってきてやってたじゃない、
2: うんうん、ね、朝が、
1: そうね、朝
2: が、ね、これが本業。そうでもない。
4: あ、でも植物の話もまたしたいですね、うん、
2: じゃあぜひぜひね、またお越しください、はい、
1: 先生、そろそろお時間です。
2: はい、宗春が流れてきました。今日は3人のゲストの方、ありがとうございます。とっても嬉しかったです。玉地絵図のわらく三昧、お相手は岡田玉地絵図と、
1: アシスタントは成瀬優美でした。
2: そして
5: 施設大王です。
3: 支局長
2: ラスト、
6: 赤っ端セルレンジャーコアレットでした。
2: おやすみ、 Thank you、 グッバイ、熱中症気をつけて。

0: この番組は学校法人竹川学園富士文化幼稚園の提供でお送りいたしました。
1: 強くたくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。
2: Merci pour votre sourire.
3: Дякую за вашу эго.
2: Obrigado pelo seu sorriso.
4: Güler yüzünüz için teşekkür ederim.

そんな道理私の無理でこじ開ける。はい、時刻は夜9時を回りました。そんな道理私の無理でこじ開ける、今夜も始まります。いやー、昨日までここで喋ること寒いですねって言おうかななんて思っておったら、今日めっちゃ暑かったですね。会社の近所のこう外にある温度計っていうのかな、会社さんがこう提供しとるようなやつ、それ見たら29度ってなっておったんで、もうな、夏っすよね。昨日なんてめちゃ寒くて、田んぼで田植えやっとったんですけど、孫たちと一緒に行ったんですけど、もう孫たちがこう泥だらけになってべちゃべちゃ遊んどるんだけど、もうみんな唇を紫色にして、もうめちゃ寒そうだったというか、寒いという感じだったんで、あれが一日ずれとれば本当にもっとめちゃ楽しい田んぼ仕事になったのかなとも思いながら、まあでもこのぐらい暑くなってくれて稲はぐんぐん育つということで、ほどほどに暖かくなってほしいですね。ちょっと寒さ暑さでもう私の体がついていかないっていうことで、鼻水がズルズル出てきてしまうという、これは花粉かななんかのっていうとこだと思うんですけど、まあ皆さんも、体調管理には気をつけて、お過ごしください。それでは今夜もお付き合いください。そんな道理私の無理でこじ開ける。

はい、オープニングは夏代代のゴールドフィッシュということで、私初めてこのグループの名前を今週先週ぐらいかなにこう耳にして、あ、これいい曲じゃんということで、まあゴールドフィッシュっていうことは金魚っていうことなのかなと思いながら、まあ夏代代もうなんか夏っぽく、寒いけど夏っぽくと、なんかそういう思いで、選んでおったら、今日はもう本当にドンピシャの暑さだったということでちょうど良かったかなというところです。はい、夏代代のゴールドフィッシュです。メールの方をいただいておりますね。いつ、紹介します。ネコールさんですね、ありがとうございます。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。ネコールさんは、連休明けから、出張でお泊まりの出張作業で、出かけられておるということで、今はホテルで一人楽しい夜を過ごしています。お、いいですね。何してるのかなということで、まあ反対にナルケンさんは出張とかで、ビジネスホテルに泊まられることがあると思いますが、夜はどんな風に過ごされてますかって、もうほとんど、酔っ払って帰ってきてすぐ寝るという、なんなら風呂にも入らずそのまま寝て朝シャワーを浴びるということで、もう本当に寝に帰るだけということで、ホテルでなんかするっていう、あの元気というかそういう気分すらないというところですね。まあでも楽しく、ホテルお泊まりを過ごしてください。ありがとうございます。もう一つ、あ、いただいてますね。ジョン・アンデルソンさんから、ナルケン今日暑かったね、沖縄も梅雨入りしたし、こちらも梅雨が近づいてきてますね、春なのか夏なのかわからない異常気象も痛快トークとご機嫌な音楽でこじ開けてくださいね、アルファロメオには厳しい季節が、近づいてきている感じですが、まさにノーバディのボーディオンザランなんて最高のドライブミュージックを聴きながらドライブに行きたいねということで、ありがとうございます、ジョン・アンデルソンさん。私もこの今月5月は、田んぼだけではなく、アルファロメオの、全国大会というかアルファロメオデイという、イベントがありまして、長野県の富士見町というところに行ってきます。もうほとんど、なんだ、山梨県と長野県のこう間、諏訪から山梨の方に走っていって、ちょっとした、ちょっと行ったところの右側にあるあのスキー場に行くんですけど、ここで今年はどの車だったかな、の7号ではないんだけど、こうその年その年の、こうイヤーズデイ、イヤーズカーというかそういう形で選ばれておる車があるんですけど、ちょっと私がそこをちゃんと認識してないな。一応私も、参加申し込みをしてちゃんと受理をされたというメールが届いておったので、そのうち参加証が届くのかなとちょっと楽しみにしております。毎回そこに、参加費が1万円だったかな、1万円で、まあそこの会場にこう並べて、みんなとワイワイ話しながら、そこで確かワインが、1本もらえるのかな、1万円のワインというような形で、まあ何回か行っておるので、もう10回近く行っておるんだけど、ワインが10本並んでおるということで、最初の方にもらったやつ飲めるのかなとも思いながら、ほぼ常温みたいな、まあ倉庫というか、暗い、冷蔵庫ではないところだけど、まあ冷えとるというそういうところにずっとしまってはあるんだけど、本当はワインクーラーっていうのかな、ワインのそういう冷蔵庫を買って保管しておけばよかったかなと思いながら、そろそろどっかで何かを飲んでやりたいなと思っておる今日この頃です。はい、ということで、まあアルファロメオ、先ほどのジョン・アンデルソンさんも言っとったんけど、厳しい季節が近づいております。ましてやエアコンが壊れた状態ということで、コンプレッサーがどうもいかんみたいなので、もう一回、ユタカモータースさんに行ってしっかり見てもらって、部品の発注もしなくちゃいけないかなと。
夏、まあ夏乗らなきゃいいんだけどねと思いながら、ちょっと5月の16日のそのロメオデイも雨が

降るとすごい曇っちゃうんですよね、車の中が。だから本当はエアコンが効いてないとちょっと怖いなと。でなかったらもう暖房をもう最高に熱くして、それで曇った状態をこう打破するということで、どちらもなんかちょっと厳しいんですよね、それも。まあでもちょっと豊かモーターさんに行かなくちゃ。はい、というところで、次の曲ですが、次の曲、ライさんの惚れた晴れた。

井さんの惚れた晴れた、このボーカル誰かと思ったらなんですね、お笑いコンビ のラランドかのメンバーのサーヤさん、すごい、こんな歌が歌えるなんてっていうか、今話をしとったらいろんな社長でもあるし役者でもあるし、ね、いろんなことができる、素晴らしい、いい曲。

強敵、推理はポンプ右側後方防火水槽手広めによる二重巻き放送、一戦延長。

はい、アンリのブギウギメインランドですね。もうなんかちょっと夏を先取りした感じの、ちょっと懐かしい曲でもあるしと、1988年の曲なんCD なんて本当にもう車の中でかけまくったと。まだその当時 CD チェンジャーのデッキが変えずに、ウォークマンの、あの CD ウォークマンをこう車に積んで、あのコードで線をつないでカセットテープのところにこうガチャンと入れる、そのそういうアタッチメントのやつでこれを聞いておったと。もうね、ちゃんとね、この耐震のことがやってないんで、もうバヨンバヨンバヨンってなって、もうブチブチに飛ぶっていうね。でもちゃんとこの曲今流れてますよね。よかった。もうね、あれが本当レコードだったらぐちゃぐちゃになっとったっていうぐらい、あの飛びまくりながら、あのウォークマンで聴きながら青春をでぶっ飛ばしとった頃の、この頃何のと、スターレットに乗っとったのかな。スターレットがスプリンタートレノっていう車に乗って楽しみました。という、ちょっと懐かしめの曲でしたが、アンリのブギウギメインランドでした。まあ夏がこう近づいてくるということで、まあ夏っていうわけじゃない、夏、今度私、7月の19日に、うちの近所の、町内会が夏祭りをやるよということで、まあ去年もやっ、もうずっと続いとるのかな、もう何十年か続いておる夏のこうお祭りなんですけど、そこであの司会進行をやるということで、なんかネタをやらなくちゃいけないということで、うちにウクレレがあったので、ちょっとウクレレを練習して、そこで司会をしながら、ちょっと奏でながらジャジャジャーンと行こうかなと。ジャジャジャンではないのか、ウクレレはポロンポロンってっていうね。それだと何だったっけ、マギーなんとかじゃないけど、なんかこうウクレレをやりながら喋る漫談家みたいな人が、それが誰だか思い出したんだけど、それを そっちの方に先に行って、ジェイク島袋になりたいなと思いながら、ちょっとジョン・アンデルソンさん、ちょっとしごいてください。ジョン・アンデルソンさんはギターマンなんで、ウクレレもバチバチにできる方なんで、ちょっと弟子入りして、夏までに、7月19日までに一曲なんかが弾けるようになりたいな。もしくはなんかちゃちゃちゃんとこうね、司会進行やりながらこうやりたいなということで、伊沢の夏祭り乞うご期待。でも地元の人しか参加はできないというね、ちょっと申し訳ない告知でしたが、はい、そっちに行きます。ちょっとこれ言おうと思っとって忘れとった。最近ネットフリックスっていう、そういう番組じゃないな、なんだで、サブスクで、ゴジラがやるようになったんですよ。ゴジラがやる。で、ゴジラの 1.0 っていうの、戦争、第二次世界大戦が終わって直後のっていう設定のところのやつだったんだけど、僕映画館でも見てなかったんで、なんだこれと思ってちょっと見たら、なんかちょっとハマってしまうような感じで、まあ、そこにね、昔の従順洋艦というものが、艦船が、重巡洋艦、巡洋艦でも重と軽巡洋艦、ちょっと種類があるんですけど、そちらの方のもう戦艦に近い、方のものがあって、そちらの方を、がその従順高尾っていうのがね出てきたんですよ。高尾っていうのがその第二次世界大戦で、生き残っとったっていう、もう設定通りにちゃんとこうゴジラに出てきて、ただ違うのは、最後ね、マレーシア、フィリピンだったかな、シンガポールか、シンガポールで最後
壊れかかっとって、そこで修理をしとるとこで終戦になっちゃったんだけど、それがそのままゴジラ対策の切り札として出てきてっていうね、すっごいもうそんなこと知らずに見て、もうめちゃこう盛り上がりながら見ました。あの20センチ砲をね食らってもゴジラは確かに応えておったんだけど、結局はすぐ復活してしまうというね、ちょっと良かったですね。あんまり言うとネタバレになっちゃうといかんので、ただ従順高尾が出たと、もうめちゃ良かった、もっと他にも出てほしかったな、春中なんかが出てこんかなとも思いながら、はいでした。次の曲もちょっと懐かしめの曲になるんですが、Tears for Tears Rule the World。

0: チアーズ・フォー・チアーズ・ルール・ザ・ワールド。
1: もうこれもね、これも88年、89年ぐらいかなぐらいの曲で、Tears for Tears っていう、まあ、グループ、イギリスのグループだけど、これが全米ナンバーワンソングになって、こうどんどん売れてったっていう頃のやつですね。はい、 Tears for Tears Rule the World でした。ありがとうございます。
0: そんな通り、私の無理でこじ開ける。

もうエンディングとなってしまったんですけど、この曲もうね、ヒューイル&ザニュースのスラミンっていう曲なんですよ。ボーカルなしのスラミンっていうだけなんですけど、このスラミンっていう意味が、おかっこいいじゃん、かっちょいいとかね、最高とめちゃくちゃいいねっていう、まあアメリカで80年代から90年代ぐらいの頃によく言われた言葉でね、その当時の言葉をそのままこの曲にしてテクニックをこう見せつけるっていうね。ヒュールスってもう聞けばすぐヒュールスって分かっちゃうような曲なんだけど、それをまたあえてやるっていう、もうねかっこいいですね、ヒュールスさん。ザ・ニュースかな、ザ・ニュースがもうかっこいいというところですね。ヒュールスさんは歌ってないからね今回は。はい、このアルバムはもうちょっとしたところでスラミっていうその言葉を言うだけなんでね、もうちょいで来るかな、来ないな、どっかで来たような気がしたけど。はい、まあそういうことでこの番組は毎月第1第4木曜日に生放送でお送りしております。皆さんからの感想やこんな話も聞いてみたいなのをどんどん、お便りを お寄せください。ファックスは 0564-55-8764、 メールは 763@fm-agao.jp、 リクエストフォームからも送ることができます。次回もまたディープな、話がしたいな。今度もうラリーが終わってからかな、ジャパンラリーが終わってからになっちゃうのかな放送は、またそんなところも話したいなと思います。ディープな話になりますが、またお付き合いください。そんな通り私のスラミ、ここですね、私の無理でこじ開ける。お相手はなるけんでした。バイバイ。

あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: こんばんは。
1: ソジュクラジオの時間です。今夜のお相手はヤマト、
2: ヤスオと、
3: ツヨポンと、
4: イワト、
5: マモです。
1: この番組は僕たち岡崎出身の同級生インフルエンサーソジュクが昭和ネタやアラフィフ世代に刺さる内容、時にはそれぞれの得意分野を思いのままにおしゃべりして賑やかにお送りする突発的バラエティ番組です。イエーイ。共感したらぜひニヤニヤしながら聞いてください。
2: よろしくね。
1: 4月から月1レギュラー放送になりました。記念すべき第1回の放送テーマはアラフィフ世代の誰もがやった王道ファミコンソフトです。楽しみですね。
3: いいね。
0: そうだね。
1: この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は0564-55-8764、 0564-55-8764。 メールアドレスは763@fmegao.jp763@fmegao.jp です。この番組はソジュクチャンネルの提供でお送りいたします。イエーイ。
3: はい、ということで始まりましたが、今日のテーマはアラフィフ世代の誰もがやった王道ファミコンソフトということで、どうぞ皆さん。
1: ね、もうみんなで楽しんだファミコンを今日はね、ソジュクのメンバーで一人ずつ思い出とともにですね、エピソードいただけたらなというふうに思っております。さあ誰からいきましょうか。
3: ここはね、いつもね油断してるね、イワちゃんから。
4: 俺なんだ。俺なん
3: だ。いつも油断してる。
4: 俺か。
1: イワ、どんなファミコン。
4: いや、あのね、うん、あの小学校1年生の時からもうずっとさ、うん、ベースボールから始まり、
1: 出た、
4: ギャラクシーだったっけ、ギャラガン、
3: ギャラガン、
4: そうそう、
1: どっちもある、どっちもある、うん、だよね、ナムコの、
4: ね、そうそうそう。あれを延々とやってた。
1: ああ、なるほどね。
4: 延々とやってた。だけど一番そのファミコンとかでインパクトが強かったのが、うん、あのヤマンチに行ってさ、うん、遊び行って、うんうん、でさ、よくカセットやるとつきにくくなってさ、
1: くなる、そう、
4: みんなフーって吹いたりするじゃん、うん、何でか知らんけど、うん、でその時にヤマンが、うん、お湯かけると
3: お湯はダメでしょ、
4: でしょ、
1: お湯かけたっけ、
4: お湯をかけるとつくとかって言ってお湯やかんで持ってきてあそこ刺すところにね本当にね水をちゃんちゃんちゃんって垂らしてあれが衝撃だった
1: そんなことやった
4: っけ、そついたんだあれ
1: 荒領事だね、そう、昭和だね、まさに
0: あれでしょ、サビ取れたんでしょ、
1: え
0: サビが取れたんで
1: しょかもしれない、まあ多分あれ接点復活剤みたいなもんなんだろうね、
4: う
1: ん、
4: そうだよね、う
2: ん、だから余計サビそうだけどね、
4: なんかね衝撃だったのがあれかな、
1: その時はついたけどもう多分二度と使えない、
4: そうそうそうそうそう、そんなようなこと当時も話してたよ
1: なるほどね、そうか、うん、じゃあ次誰行こうか、
3: じゃあヤソ、
1: ヤソ、
0: 俺、
3: ヤソ、
0: 俺、いやスーパーマリオでしょ、
4: スーパーマリオね、
1: いいな、定番、もう
3: 定番だね、王道中の王道だね、
0: うん、あのみんな知ってると思うけど無限増殖あるよね、
4: あーそうだよね、
0: 1の3、
3: うんうん、ノコノコでやるやつ
1: だよね、ノコノコでね、
0: あとネットの7の2かなんかでなかったっけ、
1: いや俺が覚えてるのは4の2か4の3、
0: 4の2か4の3だっけ、
2: 俺が覚えてるのは8の1とかでなかったっけ、
1: 8の1は長いやつだよ、
0: 8の1長い、
1: めちゃくちゃ長いやつだよ、ピロンピロンピロンピロンピロンピロンピロンってやつ、
4: そうそうそうそう、
1: 無限増殖ね、う
0: ん、ちなみに無限増殖さ100機超えると死ぬじゃん、
3: そうなの、
0: うん、そうだね、
3: そうなの、
4: マ
0: ジで99で止めない、たまになんかこうやってて あれこれでも数字わかんねえわっていうところで、うん、1回なんかこう失敗すると、うん、もうディンって、
4: うん、
0: もう100機全部いっちゃうから、うん、

0: 終わりなんだよ、だけどあれまともに99とかそういう数字出てこんじゃん、
1: うん、出てこない、
0: ね、K とか X とか
2: そうだね、そうだね、
0: うん、
2: うん、そうか、
0: そうだよ、16進数で来るんだよ、
2: なるほどね、16進数マニアックだねなるほどなるほど、じゃあ次は、じゃあ俺行こうか、
1: おやめて、
2: いいね、さっき今がね、うん、ベースボールって話ちらっと言ったけど、
1: はいはいはいはい、
2: あの当時ってさ、うん、ベースボールってさ、うん、あの今のこの何ていうの進んださ、うん、この野球のゲームと違ってさ、うんうんうん、打率とかさ、うん、勝敗率っていうのは、うん、あの防御率とか出るじゃん今、
1: うんうん、
2: でも昔のやつって野球の選手の名前もないじゃん、
1: そうだね、
2: しそれ出ないじゃん、
1: そうそうそう、
2: だけど俺さ、うん、自分の中でさ、うん、1番誰々か2番誰々ってさ、
1: うん、ノートに
2: かけて、うん、で一つの試合をやるごとに正の字つけてって全部やって、でそれ1回試合が終わるごとに全部電卓で、うん、あの計算してたりとか、うん、今3割6分2厘だとかで3、4ヶ月かけて150試合ぐらいまでやったんだけど、うん、力尽きてやめたっていう
1: だいぶ変わってる、
2: ね、だいぶ変わってる、だからあの当時から防御率とか打率は出したくて、自分の 手作業でやってたっていう、
1: マジで
2: それ比べたら今はねだいぶ便利でもなかった
1: か
2: な、
1: 確かに、
0: そうそうそう、うん、
1: そうだよね、うん、
2: いう話かな、
1: 出てるもん、出てるもん、昔のが結構考えんという感覚だよね、自分で触ってね、そう、
2: だから俺がやるやつさ、うん、一回一回正の字つけるからさ、うん、めちゃくちゃ長いんだよ試合が
0: ちょっと待って、今まだ書いてるから、
2: 一時
1: ボールとして
2: そうそうそうやってから
3: 野球つながりで言ったら、じゃあなんか野球つながりでね、
2: ジャパン
3: 元祖ベースボール、ファミスタ
2: ね、ファミスタ、出たね、
3: ファミスタ、
2: ナムコのね、
3: ナムコ、しかも、あの85年、6年85年、ハラハラ反応したぞ、まあ、僕が反応してきた、はいはい、あのバースはすごかったね、
1: Tチームタイタンズね、
3: タイタンズ、
2: タイタンズか、
3: あれはすごかった、
2: ナムコのチームもあってね、ピピピピだっけ、
3: ピノ、
2: ピノ、ピノか、
3: 俊足ピノ、
2: めちゃくちゃ盗塁とかさ、
3: うん、そう、
0: あれ反則だよ、
3: 反則
2: で、だってバントして
1: バントしたらもう5ホームまで来ちゃうから、
2: そうだよ、
1: 球投げてもね、人生
3: のことね、というもののね、バースなんて
1: 当たったらホームラン、
3: 当たったらホームラン、
2: それもモエプロみたいじゃん、
3: モエプロ
2: じゃん、モエプロのホーナーがバントで
3: こう、ホーナーね、ブーマー、ブーマーホーナーね、いたいた
1: いたいた、なんとねメールがね3通も
2: 来
1: てるんです、ちょっとこれ紹介したいと思います、
2: はい、
1: まずねくるくるマニアさんからいただきました、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: 今度音だけのここどこやってください、応援してます、
2: 音だけのここどこね、
1: なかなか難しいけどね、
2: 音だけなんだろう、やっぱり
1: やってみたよね、
2: 駅のホームで撮って地下鉄の何々線のメロディーとか、
3: う
2: んとか
3: ね、うん、そうだね、
2: 名鉄のメロディーとか、
3: 横断歩道のね、
1: やってみますね、
3: ピッコンピッコンとかね、
2: 多分それだけだと思う
0: それ無理だ
1: はい、じゃあ次のメールお届けしますね、はい、皆さんこんばんは、
2: こんばんは、
1: 昭和50年生まれバリバリアラフィフのラジオネームネコールさんからいただきました、
2: おー、同年代、
1: 金消しファミコン、ミニ四駆、ビックリマン全部通ってきましたということです、
2: 確かに、
1: 同じ世代でもね、
2: まあ、暑いのばっか、
0: 暑いね、
3: 間違いなく我々の世代は通ってる、
1: あと最後もう一つですね、藤桜さんからいただきました、
2: ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
1: こんばんは、前回放送聞きましたって、聞いてきたら、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: 笑った、これからもバンバン地元トークしてください、小学生の頃クラスの男子が喋ってるのをなんとなく聞いてたあの感じ、期待してます、
3: 男子ってことは女子、
1: 女子
2: さん、女子さん、
1: 本当に
3: いい、ね、
1: ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、ということで、
1: はい、
2: いや
1: マボ、まあ、僕が行きましょうか、やっぱね、みんないろいろやったことね、やっぱね、ドラクエだね、
2: ドラクエ
1: ドラクエね、ドラクエね、特にね、あの衝撃だけだったの最初ね、こんなゲームあるのかという、
2: わかるわかる、
0: 俺ちなみにマボがドラクエ1やってる時さ、うん、後ろで見てたけどさ、うん、最初は面白ささっぱり
1: 分からないよね、
2: あ、そうか、
0: まあ、文字がカタカタカタカタカタカタカタカタ、
2: 確かにああいうゲームなかったもんね、
0: うん、そう、
1: で1も良かったんだけど、やっぱり2がね、うん、まあ音楽もいいんだけど、うん、まあキャラクターもね、まあ、鳥山明さんとね、杉山浩二さんのやつがいいんだけど、
2: ローレシアの推し、
1: そうで、めちゃくちゃ難しかったじゃん、
2: うん、そう、難しい、
1: そうね、もう苦労に苦労を重ねて、ロンダラキアの台にたどり着いたのに、あの祠に行くまでにブリザラギに食らって、うん、
2: 食らった、ようやくあのロンダルキアの
1: 大地に
2: 上がってて、祠に行く前に

0: にブリザード3機出てきてザラキで
1: 全滅。そういえば最後のボスって誰だったっけ？
2: シドウ
1: の前って
0: バラモス、
3: バラモス、
2: バラモス、そうそうそう、
1: あのさ、そこのバラモス城でさ、うん、何だったっけ、破壊の剣とさ、はやぶさの剣がさ、装備して、ね、確かなんか城の外を出るとさ、うん、裏技でさ、はやぶさの剣の2回攻撃とさ、破壊の剣の攻撃
2: あったね。
1: その代わりダメージも2回食らうんだよね。
0: あー、そうかそうか、うん、なるほどね、
1: 呪いのダメージをね、
2: 懐かしい、
0: うん、ドラクエだけでね1回の放送も終わっちゃいそうだよね。まともに話し出したね。
2: 学校休み人が続出した
0: よね。そうそう
2: そう、当時ね、当時。
1: ちなみに復活の呪文を誰かにもらってさ、うん、なんかこれ最強だからとか言って、うん、それでやったこともあるんだよ。
0: あ、本当、
1: うん、
0: どうだった？
1: 余裕だった、
2: 余裕だった
1: 、余裕だった、
2: でもあの復活の呪文ってさなあんな長いの毎回書いてさ、そうそうそう、すごかったよ、ね、
0: 今だったらねボタン1個でねセーブできるのがね、
2: うんだよね、
1: うん、あれノート何ページになるんだ、
2: そうそうそう、
1: A4 のノートが必要だっていうね、そうそうそう
0: で広告の裏に書くとさ、うん、おかんに捨てられ
1: てさ今だったら携帯でさ写真撮ってさ、それピッていけるけどさ、
2: けど、ね、
1: 俺たちはなんか字間違えちゃいけないっていう、
2: そうそうそう
3: ね、間違えるんでね、あれ、
2: ね、
3: あ
2: れね、
3: なぜか間違える。
0: あの頃広告とかでもおもちゃの広告多かったよね、
1: うん、
0: もう食い入るように見たよね、
1: 多かった、多かった。新聞が来るたびになんかこう
0: 土曜日の朝とかさ、
1: 何のゲームがあんのかなってこれいいなーって
0: そうそうそう、でも当時俺だから親父と一緒にさ、うん、あの LL 岡崎のね、あのポートピア殺人連続殺人事件が出てさ、すごい欲しくてさ、親父と一緒にこう LL まで行ってさ、今 LL タウンって行ったさ、やっぱなくてさ、売り切れて、
2: 売り切れて、
0: そう、でもさ当時やっぱ小学生でさ、なんか買って帰りたいじゃん、
2: 絶対買って帰りたいよね。
0: でさ俺がもうなんか買って帰るのもう気が済まないっていうので、これにするってこれ欲しいっつってさ、一気おいおい、お前本当それでいいのか。
1: でもそれめっちゃ面白かったって、カマ投げるんだよね、カマ、
0: そうそうそうそう、そう先合いとね、3ソフト、
1: あれ面白かったよ、
0: そうそうそう、
3: もともと一気ね、あのゲームセンターでアーケードのゲーム、
0: あ、そうだったっけ、
3: そうそう、戦場の狼とかね、
2: あ、そう
3: だ、ああいうやつも
0: 3ソフトだよね、
3: 3ソフト、
0: ね、老舗のね、
4: 懐かしいね。
0: 岡崎であとおもちゃやってたとこあったっけ、うん、ファミコンのソフト買った、
1: ファミコンのソフト買った、
2: いつも買った地元のあのパルケ、
0: パルケだね、パルケ、出た、パルケ、
2: パルケのおもちゃや、
0: パルケ、ね、隣が関西電波で、
2: そうそうそうそう、
0: 安い、安い家具もあって、
2: そうそうそう、
1: 俺パルケのゲーセンでなんかマーボと一緒になんかやってたよ、ね、
3: なんか戦場の狼みたいな、
1: あれが戦場
3: の狼、もう一度チャンスをくれって言われながらさ、何ゲームを100入れてさ、
1: 毎回終わるたびにさ来るんだよね。
0: ということ で、
3: ね、はい、話はつきませんがお時間ということなので次回予告をじゃ山の方からお願いします。
0: はい、じゃあもう次回予告っていうかね、もうファミコンの話終わんないんでね、もうあのしばらくファミコン次回もねやっていこうかなって思ってますけどはい、ということで、次回はですね、5月21日木曜日、夜9時30分からの放送でございます。次回はですね、ファミコンの中でもですね、特にあの当時流行った、アニメ漫画のソフトなんかも多かったんで、まあ、そういったあの漫画とかアニメに、かけてですね、ファミコンのソフトを紹介してみんなと楽しくおしゃべりしていきたいなというふうに思っております。リスナーの皆さんもですね、思い出に残ってるファミコンのソフトなどあればですね、ぜひお便りをお待ちしております。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 楽しみだねそれ。
3: はい、ということで今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今夜はこの曲をお届けしながらのお別れです。空飛ぶ魚が歌うニューストレンジャー、今夜はゲーム会ということでゲームを題材とした名作アニメハイスコアガールのオープニング曲、舞台はゲームセンター、主に格ゲー中心ですがゲーム好きにはたまらないアニメです。ぜひリスナーの方もチェックしてみてください。僕たちソジュクは各種 SNS にアカウントを持っています。今夜の放送を聞いて気になったリスナーの皆さん、ぜひチャンネル登録と応援をお願いします。
2: お願いします。
3: 今夜のお相手は岡崎出身同級生インフルエンサー所属の
0: 大和、
1: 安尾と
2: 強番と
3: 岩とマボでした。来月もぜひ聞いてください。
0: 聞いてください。
2: よろしく。
3: バイバイ。
2: バイバイ。
3: この番組は所属チャンネルの提供でお送りしました。

0: FM 笑顔のリスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ソジュクラジオの時間です。今夜のお相手はヤマト、
2: ヤスオと、
3: ツヤポンと、
4: 岩と
5: マモです。
0: この番組は僕たち岡崎出身の同級生インフルエンサー

0: ソジュクが昭和ネタやアラフィフ世代に刺さる内容、時にはそれぞれの得意分野を思いのままにおしゃべりして賑やかにお送りする突発的バラエティ番組です。共感したらぜひニヤニヤしながら聞いてください。さあ、今月はですね、僕たちソジュクの第2回目の
1: 第2回放送
0: です。よし、
1: やったやった。
0: ということで今回のテーマは前回に引き続きアラフィフ世代の誰もがやった王道ファミコンソフトです。この番組はあなたからのメッセージをお待ちしております。ファックス番号0564558764、0564558764です。メールアドレスは763@fm-egao.jp763@fm-egao.jp です。この番組はソジュクチャンネルの提供でお送りいたします。はい、今月もですね、先月に引き続き、ファミコンソフトについてみんなと楽しく会話していきたいなというふうに思います。全然
2: 足りなかったからね。
0: 前回の話で言うと、スーパーマリオ、
1: スーパーマリオ、
0: それからドラクエ、ファミスタ、まあその辺の話がね出てきましたし、一部岡崎のね昔のおもちゃ屋さんの話なんかも出てきて、まあその続きを今日もみんなと、語っていきたいと思います。まだまだみんなエピソードあると思うんで、じゃあ誰から行こうかな。じゃあ安尾、
3: じゃあ
4: イエス、
3: イエス。桃太郎電鉄、
0: 出た出た出た、桃鉄、桃鉄といえばソジュクで ねやったね。
3: いやこれね、俺結構テスト中とかにやってたんだよね。
0: テスト中だったよね。そっち集まってたもん ね
3: 人数は集まってるからさ、こうできるじゃん。
0: できるできる。
3: で
0: 勉強しに行くんだよ。最初は。
3: 最初はね。みんな勉強してんだけどね。もう途中で
0: そう、
3: ちょっと疲れたね。ちょっと休憩しようか。
0: そう。
3: ちょっとやると。
0: そう。夜の23時ぐらいからさ、ちょっと桃鉄やるか。
3: ちょっとやろうか。
0: で安尾の部屋にテレビがあったんだよね当時。
3: あったあった。
4: そうそう
3: そう。そうだね。でみんな結構やってて、あちょっと。俺そろそろ眠くなってきたからっていう話で、
0: そう
3: みんな寝ると絶対にコンピューターでオートがやらせるんだよね。
0: そうそうそう。
3: そう
0: そうで安尾の家でやるんだけど、家主の安尾が一番先に眠くなって寝ちゃうんだよね。
4: うん、いつもそうだった
0: ね。部活とかもやっててね。
4: うん、そうそうそうそう。
0: で桃鉄やってるから寝ちゃうんで、で安尾がオートにするんだよね。
4: で安尾さ一回寝たら起きないさ。
0: 起きない。
4: あれすごかったよね。
0: そうそう、
4: 何やっても起きなかったもんね。
0: そう、
4: 水かけても
0: 面白かった
3: もんね。そうそうそう、
4: マジで。
0: そうそうそ
4: う、あれはすごいと思う。
0: そうだ、最初安尾の番だぞって言うんだけど、もう半分寝てしてね。
3: そうそう、オートにしといてって。
0: もうや山やっといてって。
4: 夢の中だもんね。
3: あったわ。
0: そうで大体オートにして、
3: うん、
0: でみんなねだんだんこう、いや俺も帰るわとか、俺寝る、
4: そうそうそう、
0: 寝ちゃって、だんだん最後一人、うん、みんなオートにしちゃってね。
3: ちなみにそれね、みんな
4: 誰もやってない。
3: テスト期間中だった時もさ、そのまま放置してさ、うん、帰ってきてからさ、うん、結果を見てるんだよ。
0: そう
3: で100年になると結果が出るからさ、
0: そうそうそう、
3: あれ俺こんなに売っちまったかって。で何でコンピューター売ってんだよって。
0: そう、大体先に寝たやつが大体貧乏がみんな取り付けられて、どんどんで起きてるやつが勝つんだよね。
1: はい、今月は桃鉄でおしまいでしょうか。どうされますか皆さん。
0: じゃあ次は次のエピソードだ。じゃあマーボーで
1: いい。俺ね、やっぱね、なんだろう、シューティングゲーム、
0: お
1: ー、スインビーとか、
3: あったあった、
1: グラディウスとか、
4: グラディウス、グラディウス熱かったね。
1: コナミコマンドね。
0: あ
4: ー、
0: 上上上下下、左右左右 BA。
1: フルオプションでね、
0: フルオプション
4: でね、よく覚えてるな。
1: これシューティングやっぱね、あのゲームの原点というかね、
4: うん、
1: なんか何も考えなくていいじゃん。ただ飛んでくる球を避けてめっちゃ打つっていう、
0: そうそう、
1: あれがでも単純で面白かった、
4: ね、面白かったね、あれ面白かったね。
0: シューティングじゃないけど、あのバンゲリングベイって知ってる？
1: バンゲ知ってるよ。ハドソンのやつで、
0: あれ結構難しくてさ、
4: そうそうそう、
0: 工場とか爆弾落としてやっつけて、であれさ、何がクリアか分かんないんだよ。
1: めちゃくちゃあのゲーム面白いんだけど、小学生には難解すぎて、ね、何していいか分からんかい。俺今やるとすっごい面白いよ、ね、
4: あれ。
3: 1974とかそういう
0: ゲームうん、戦争のやつね、
3: そうそうそうそう、あれも
1: あれも一
3: 瞬面白かったね、
0: うん、面白かったね、うん、スターラスターって知ってる？ナムコの
3: なんか覚えてるような気がする、
0: なんか変なこう惑星のところ行ってこう、うん、やるんだけど、うん、全然謎のゲームがあってね。
3: でもシューティングって言ったら R タイプじゃん。
1: R タイプはね、あれはね PC エンジンだね。
3: あ
1: ちょっとね、年だいぶ年齢がいっちゃってる感じかな。
0: 高校生ぐらい、
1: 高校か中3か
0: 中3か、うん、
1: PC エンジンだね、
0: うん、R タイプ。PC エンジンだと俺、カトちゃんケンちゃんご機嫌テレビしかそう、ゲームあったよね、カトちゃんケンちゃんの。
3: 俺ちなみに PC エンジンでも桃太郎電鉄だったよ。
0: あ、うん、そうだね。ヤスオンチ PC エンジンもあったっけ？
1: PC エンジンもあった。
0: あ、うん、はいはいはい、
3: そう、あれで桃太郎電鉄またやってた。
1: また桃鉄の話に戻るんでしょうか。
0: よし、じゃあ今度
4: 大学
0: 今度リアルで桃鉄やろう、この素塾メンバーで。うん、サイコロ振ってさ、ね、そう、スタートが岡崎駅で始まって、
1: 各駅行ってね、
0: そうで、サイコロ振った目の数だけ進んでって、
3: うん、
0: で、お互い連絡して、
3: うん、
0: あのだったらみんななんか会話がなくなって、あのついてこなくなっちゃって。
3: これマジでやるんか。
0: 巻き込まれたくないな
1: って感じで。今が今必死でね、見てるからね、今が何を言うのかな。
4: ちゃ思い出そうと思って
1: さ、思い出そうと思って、
3: 何でもいいよ、
1: 何でもいいよ。俺だね、俺、岩ちゃん、
4: じゃあのね、魔界村、
1: 魔界村ね、難しいね、カプコンの名作ね、
0: 名作だよね、
1: ゲームだね、
4: 魔界村も熱かったな、
1: 熱かったね、すぐね死んじゃうって。
4: そうそう、
1: だってあれなんか今の魔界村はね、コンテニューができるからクリアできるんだけど、
4: ああそうなの、
1: あの時はコンテニューないから、
4: うん、毎回最初からだよね、
1: 最初から、
0: ね、なるほどね、
4: 全滅したら、ね、
1: 最初から
3: 始まる、俺一面クリアできなかった
1: よね。そうね、多分ね、
4: そうそうそう、
1: 小学生の自分たちにはね、クリアしたらいないと思う、多分
4: だよね、
1: いないと思う、
4: 一回じゃ無理だよ、ね、
1: 無理、うん、新しくなってスーパーミコンとかなんか出てきて、コンティニューができるようになったらなんとかクリアしたから。
4: そうだね、魔界村とかいうのようやっとったな、朝から晩まで、ね、
3: あれはなんでコンティニューなかったんだろうね、
1: 鬼畜だからね、昔のね。それこそあのデータが入らないっていうか、
3: それかあれじゃないの、ゲーム会社のこれクリアしてみろっていう、ね、意思が、
0: それじゃあたけしの挑戦状
3: だ、ふうたけしの、
0: なんだったっけ、
1: あれだってなんか見ないと絶対クリアできないもんね。
0: なんか宝の地図とかもさ、こう画面置いてさ、なんか10分待つとかさ、
4: あった
0: 奥さんをさ、うん、殺すって言っちゃあかんのか、番組みたいな、うん、奥さんなんとかしてあの行かないと、最後の島に行くときに奥さんにこう止められてクリアできないとか、うん、
3: クリアできない、うん、すごい鬼畜なゲームだね、
0: うん、最後昭和だね、
2: 強ポンは、うん、俺みんなの話にちょっと今ついていけなかったんだよね。
3: そうか、
1: そんなにやってなかったんだ、うん、そんなにやってなかった。
2: まああの人の家でね、いつもやるぐらいだったんで、うん、あんまりそういったね、ロールプレイングみたいなやつはあんまやれてなかったかもしれないな。対戦ゲーム。
4: ドラクエもやってなかった。
2: うん、ドラクエはね、2だけ、
4: うんうんうん、
2: あの友達にあの家で使えないからっつって、
4: うん
2: うん、友達の家でずっとやらせてもらったような気がするな。2だけはやった。
3: あれじゃあ復活の呪文のノートは友達ん家に置いていたの？
2: うん、多分書いてあるやつをそのまま見せてもらってたと思う。
1: 友達の続きやってるだけじゃん、お前。
3: 俺でもね、ドラクエ2ね、ギガンテスって言いなかった、
1: いたね、
3: うん、あれ見た時になんか衝撃的だったんだよ、うん、敵のキャラとして、
0: 一つ目の、
3: そうそうそう、
0: 一つ目のこのコンボみたいなの持ってる、う
3: ん、そうそうそう、なんだこの怖え鬼は、
4: ね、紫のやつ、
3: うん、
4: あ
3: 緑じゃん、
4: 緑、そうそうそう、
3: こんなの絶対倒せねえじゃん
1: で、バラマスじゃなくてさ、アトラスっていうさ、そのオレンジのやつが出てくる
3: んだよね、そうそう
0: そうそう、出てくる出てくる、
1: なんかあのダメージ受けるときのなんかエフェクトがちょっと違うんだよね、
0: そう
1: 真っ白
0: に光るっていう
2: いやいやいや
4: いやいや、
2: 結局ドラクエ話してんだけど
4: ね。そうだね、
0: そうそうそう、
3: 来ちゃったねまた。
0: さあ、じゃあファミコンといえばあの時代はいろんなアニメもあって、漫画とか、
3: うんうん、
0: 漫画とかアニメのこうなんとコラボのソフトなんかも結構あったと思うけど、なんか皆さんの思い出のソフト、ファミコンソフトがあれば。
3: あれ、
4: ドラえもんとか、
0: ね、ドラえもんね、
4: グーニーズとか、
0: グーニーズ、ね、映画のね、映画のね、グーニーズね。

0: これ北斗の拳だった。
1: 北斗の拳ね。
2: 北斗の拳ね。ね、
1: キャプテン翼とかね。
0: キャプテン翼とか。そうそうそう。
2: そうそう。ジャンプ全盛期の頃ね。
1: ジャンプなんかヒーローズみたいなやつもあったよね。なんか
2: あったあった。
1: オールスター
2: みたいな。オールスターみたいなね。
1: みたいなやつ。
2: うん。北斗の拳の関係のゲームって結構あったような気がする、
0: ね、あるある
2: あった、
0: うん
2: うん
0: うん、
2: そうそうそう
0: 結構面白かったよね
2: 面白かった、
0: うん、
2: ゲームじゃないんだけど北斗の拳のさ、うん、本編でさ、うん、結構今だからさ令和だからさ、うんうん、ダメなことって結構、
0: うんまああもう
2: ね
0: だいぶ
2: 残虐シーン
0: だ
2: け
1: どさ、うん、なんと北斗の拳この4月からねリニューアルして新しいアニメ放送されるからね
3: マジすげえちょっと見てみないと、ね、
2: じゃあ
1: レイとかし出てくる
0: あそっから
1: マニア
0: マジ
2: スタジック
1: はいでは話がつきませんのでこの辺りで山の方から次回予告お願いします
2: はいじゃあ次回予告です、次回は6月18日木曜日夜9時30分からの放送でございます次回のテーマもアラフィフ世代の、ファミコンソフトそれから今日ちょっと話の出た懐かしのアニメ漫画の話をみんなと楽しくしていければというふうに思っております、
1: はい、
2: 皆さんからのメッセージをお待ちしております
1: はいということで今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました今夜はこの曲をお届けしながらのお別れです先月に引き続き空飛ぶ魚さんが歌うアニメハイスコアガール2期のオープニングアニメ紹介は今日は安尾くんの方からお願いします、
3: このアニメ昭和世代の我々にはねもうドンピシャのアニメなんでドンピシャだ、ね、本当にもうみんなに見てもらいたい
1: 見てもらいたい
3: 本当に、
0: どんな内容なの？
3: ね主人公がね、うん、ゲームしかしてないんだけど
1: 出会った女の子がねお嬢様で、
2: うん、
1: お嬢様がゲームセンターに生き抜きに来ててそこでね男が出会う
2: おでもすごい話だ、ね、
1: 仲いいからね人の大学が高校か中学か、
2: うん、
1: 行こうとするんだけど、うん、全部ね受験落ちるんですよ男の子は頭悪いからゲームじゃないから、うんうん、
3: でお嬢様の方は留学しちゃうっていうか
1: そう留学した
3: 親になんか
0: こう
3: 帰ってこいみたいな
2: 感じ
1: なんかね、ゲームセンターでね、格闘ゲームやってるだけなのでね、
2: うん、
1: めちゃくちゃね、胸厚なんだよね、展開が。
3: そう、本当に。しかもね、女の子の扱ってるのが、ザンギフ。
1: ね。ストツーなのよ。
0: ストツー、うん、そうな
3: の？スト
1: ツーと、あとヴァンパイアハンターとか、あの時のなんかカプコンの、
2: はいはいはいね、
1: あの横スクロール型の
2: 格闘ゲーム。
0: そういうアニメだよ、ねうん。
2: チュンリーとか出てくるやつ。
1: 出てくる。
2: はいはい、はい。
3: で、チュンリーは使われない。うんザンギフと、うん、あと
1: ガイル、
3: ね、ガイル、
2: ガイル
3: あサマーソルトキックね
2: 安岡使ってたキャラじゃん
3: 俺違うよ竜であ
2: 竜あ違う
3: それ普通だ
2: それ一つか、
3: うん、ガイルはこういうやつ、
2: うん、ああはいはいはいそうか、
3: うん、そうだよ
1: で豪気ね
3: 豪気
1: 隠しキャラなんだけど、うん
3: 俺ゴーキの出し方みんな知ってる
1: 知らないかったと思うね
3: 俺も知らないんだよ
1: なんか本当アーケードのなんかレバーでなんか、
3: うん、
1: 昇竜拳が波動拳出すみたいな
0: あ当時できたわでも
1: 出てくる
3: それ最後の最後のボタンで失敗する
1: はい、はい、ということで今日もこれでお開きということで僕たちソジクは各種 SNS にアカウントを持っています今夜の放送を聞いて気になったリスナーの皆さんぜひチャンネル登録と応援をお願いします
2: お願いします。
0: お願いします。
1: 今夜のお相手は岡崎出身同級生インフルエンサー所属の
2: 大和
3: 安男と
4: 津谷パンタ
0: 岩と
1: マモでした。来月もぜひ聞いてください。
2: 聞いてください。
0: 聞いてね。
1: それではバイバイ。
2: バイバイ。
1: この番組は所属チャンネルの提供でお送りしました。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: Я дуже люблю.
2: Eu te amo.
1: Çok seviyorum.
3: Daiski.
1: Daiski. 76.3 FM Egao.
4: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an.
3: Jawoy san.
4: Ohayou gozaimasu.
5: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。

ンスのドキドキワクワクをもっと身近に。皆さんおはようございます。 FM 映画をナビゲーターの南野あゆです。笑顔フライデーサイエンスラボ、この番組では岡崎市明大寺町にあります自然科学研究機構基礎生物学研究所でご活躍中の皆さんにご登場いただき、研究内容や研究成果、また私たちとの暮らしとの関わりからその方の人となりまでお話をいただく番組です。本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦さんです。さあ、どんなお話をいただけるのでしょうか。30分間ワクワクをお届けします。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ、改めまして本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速前半では先生の研究のことをお話を伺っていこうかなと思うんですけども、今日はスタジオの中がすごく賑やかですね。
1: はい、研究材料にしてます朝顔をたくさん持ち込ませていただきました。
0: これ全部朝顔なんですか？
1: はい、そうです。朝顔に見えないものもあるかもしれないけれど。
0: そうですよね、はい、形は朝顔なんですけども、色がなんか見たことのない朝顔の色だったり、うん、逆に花の形がもう全然朝顔に見えないものまで置いてあるんですけども、先生は朝顔の研究をされてるんですか？
1: うん、朝顔を材料にしてますけれども、はい、まあ、植物の分子遺伝学というのが専門でして、うん、でそこでは、まあ、植物が持っているその設計図である DNA を読み解いて、はい、まあ、遺伝子がどうやって働くのかとか、その遺伝子の機能がどうなっているのかということを調べていくようなことをしています。
0: はい、それを研究することでこう何が分かってくるんですか？
1: うん、僕たちはこういう、まあ、一見朝顔に見えないような朝顔を研究材料にたくさん使ってるんですけども、

0: もともとは青い小さな丸い花を咲かせるこのパネルのような朝顔なんが原種なんですね、はい、で この普通の朝顔とこういう色とか模様とか形が変わった朝顔を比較していくと、まあ、植物の花がどうやって色を作るのかとか、うん、形がどうやって決まるのかといったことが分かってきます。その普通のこういう普通のものと変わったものを比べることがとても大事なので、はい、たくさんこういう変わった朝顔をコレクションしています。
1: はい、で私たちがこう思い浮かべる朝顔って紫っぽい青色とかピンク色とかそういうものだと思うんですけど、それと今スタジオにある朝顔は種類が違うんですか？
0: 種類、生き物としては朝顔なんですけれども、うん、
1: はい、
0: 少しずつその遺伝子が、うん、働かなくなって、
1: はい、
0: 本来青い花を咲かせる朝顔が赤になったり茶色になったりとか、本来はこういうラッパ型の花なんですけれども、ラッパじゃなくてなんか花びらが細くなるだとか、
1: はい、
0: 八重咲きになるとか、そういった、遺伝子の働きが止まることで、うん、こういう変わったものができています。
1: あ、じゃあ元は同じ朝顔っていうことなんですか？
0: はい、元々はあの全く同じ朝顔で、
1: はい、
0: 歴史的にはもともと朝顔は中南米、まあ、あのアメリカ大陸の植物なんですね、うん、それが、中国を経てもう、奈良時代の終わりから平安時代ぐらいの初期ぐらいには日本にもたらされたとされてるんです。
1: うん、
0: で当時入ってきたのは青い小さなラッパ型の花を咲かせる普通の朝顔だったと考えられています、
1: はい、
0: でこういう変わった朝顔、色が変わったり形が変わった朝顔っていうのは、うん、江戸時代の終わりぐらい、今から200年数十年ぐらい前に登場して、
1: はい、
0: でそういうものが盛んに植えられるようになって、うん、まあ、伝統的な日本の、まあ、園芸植物であるし、まあ、研究材料としても100年ぐらいの歴史があります。
1: そうなんですね。でもこの私たちがイメージする朝顔と今スタジオにあるのは本当に花びらが細くてパッと見ても朝顔ってわからないものまであるんですけども、これはも、先生が研究で生み出したものじゃなくてもともとある品種なんですか？
0: そうですね、うん、もう江戸時代の古い文献には、こういった花びらが細いとか、
1: うん、
0: 形が変わったもの、色が変わったもの、模様が変わったもの、
1: はい、
0: たくさん、絵として残っていますので、
1: うんうん、
0: 当時作られたものが、日本人がずっと毎年栽培して種を取ってっていうことを繰り返して、はい、うん、ずっと維持してきたものになります。
1: でこの研究をされていてどんなことが詳しくわかるんですか？
0: 僕たちの研究でキーワードになるのが、
1: はい、
0: トランスポゾンというもので。
1: トランスポゾン。
0: そうです、
1: はい、
0: で動く遺伝子とも通称呼ばれてるんですね、
1: はい、
0: でそれが朝顔の、その設計図の特徴になっていて、その僕最近妖精に例えることにしてるんですけど、妖精さんにそのトランスポゾンを、で妖精さんはまず羽が生えてて飛び回りますよね、
1: はい、
0: でその朝顔のトランスポゾンも妖精のように飛び回ってるんです、その染色体の上をですね。でさらに妖精さんってなんかいろいろ魔法をかけれますよね、
1: はい、
0: で魔法を使って植物がもともと持っている遺伝子の働きを眠らせたり、
1: はい、
0: また起こしたりっていうようなそういう操作をすることができる、
1: うん、
0: そういう変わった特殊な遺伝子なんですね。でそれが朝顔を特徴づけていて、まあ、こういった 色や形が変わるのもみんなその妖精の働きだっていうことが分かってきています
1: すごい先生の口から妖精っていう可愛らしい言葉が出てきたんですけども、でも その遺伝子は朝顔にしかないんですか？
0: いろんな生き物にその妖精はいます、うん、私たち人にもいるんですけども、なぜか朝顔はそれが非常に活発に動いていて、うん、でそれもおそらく江戸時代にこういう変わった朝顔が出てきた時に動き出して、でいろいろな変わった朝顔が出てくるものだからとても面白いというので、うん、当時の人が朝顔を盛んに栽培して、うん、盛んに栽培すればするほど、なんていうのかな、妖精さんが頑張っていろいろな変わった朝顔が生まれたという経緯があると考えています、
1: じゃあ元は同じだったけど、その妖精の働きでいろんな朝顔が出てきたっていうことですか？
0: うん、まさにそうです。
1: じゃあかなり重要な役割をしてる妖精なんですね。
0: そうですね、日本の朝顔がこういうふうに多様化って言いますけど、うん、いろいろ変化していった、鍵になってるのは、
1: はい、
0: うん、その妖精さんたちです。
1: はい、先ほどからね、こう教えていただいてる妖精さん、自分たちで動いてくれるって言ってたんですけど、先生が研究の中で動かすことで自分たちでここに行ってくださいってすることはできるんですか？
0: 今の技術ではそういったことは残念ながらできません。
1: 勝手に妖精さんにお任せっていうことですか？
0: そうです、勝手にお任せなんですね、うん、で朝顔の場合には、まあ、他の植物も似たり寄ったりですけども、3万から4万ぐらいの遺伝子があると考えられています、
1: はい、
0: でそこに妖精さんが飛んでいく確率だから、3万か4万もある遺伝子の中にたまたまその妖精さんが飛んでいくかどうかっていうことにかけないといけないわけなんですね。だからとにかくたくさん植えて、でその中から、まあ、狙ったものを探してくる、まあ、狙ってなくてもなんか変わったものがあればそれを栽培しする維持するっていうことがもうずっと江戸時代から続けられてきています。
1: じゃあ意図的にこう人間が品種改良しましたっていうわけではなくて、たくさん撒いたらたまたまそういうのができましたっていうことがあるっていうことですか？
0: そうです。交配という技術、うん、まあ、今交配して新しい品種を育種するってことが一般的ですけども、そういったことができるようになったのは、まあ、おしべとかめしべの役割なんかが分かってきた一般的に広まった明治以降なんですね。だから江戸時代にたくさんのそういう絵に変わった朝顔が残ってますけども、それはたまたま妖精さんが、その遺伝子にたどり着いたケースか、昆虫が花粉を運んで交雑して、で変わったものがどんどん蓄積、変わった遺伝子が蓄積して、より複雑な形とか、より珍しい色の品種が増えていった、だから江戸時代はもう運ですね、
1: はい、
0: はい、とにかくたくさん宝くじも買えば当たるようなものでとにかくたくさん植えられていたんだと推測します、
1: はい、
0: 僕たちも研究所で数千とかいう単位でたくさん毎年撒くようなこともしてました。で、まあ、千とか撒くと、まあ、一つぐらい変わったものが出てくるかなという確率です。
1: でその先生の今研究してる妖精の部分も含めて、それが今後の研究とか私たちとの暮らしとかにどうやって関わってくるんでしょう？
0: 直接その妖精が暮らしに関わることはおそらくないとは思うんですけれども、はい、最近その妖精をメダカの中で動かすっていうことができたんですね。で、今いろんな先生からその妖精をくださいっていうリクエストが来てまして、
1: はい、
0: でいろんな水生動物、うん、水の中に住んでる生き物に、の研究に今使われ始めてます。で将来的にはもしかするとそういう水産業、養殖とかいった技術とかのところにつながるかもしれませんし、もちろん朝顔は園芸植物なので、
1: はい、
0: 園芸植物の、まあ、いろいろな応用、
1: うん、
0: 色を変えるとか形を変えるといったことにつながっていくかもしれないです。

0: はい、先ほどからおっしゃってくださっているその妖精っていうのをもう一回教えていただけますか。正式名称は、
1: 正式な名前は、トランスポゾンと言います。
0: はい、じゃあトランスポゾンが妖精のような働きをしてるってことですね。
1: はい、そうです。あと、僕たちはこれこういう、変わった朝顔を、はい、文部科学省のプロジェクトでナショナルバイオリソースプロジェクトという枠組みで整備して、国内外の研究者に提供して研究してもらうってことも、まあ、事業としてやっています。今4300株ぐらい、品種ぐらい、九州大学と一緒にやってるんですけども、はい、たくさんの品種がありまして、で、普通の他のプロジェクトでは一般の人とこうには提供はしてないんですけど、うん、朝顔は一般の人から寄託、譲り受けたものっていうのもたくさんありますので、
0: はい、
1: 逆に提供して育ててくださいということもやってますから、リクエストを九州大学の方にしてもらえれば、はい、こういった変わった朝顔の種子ももらえます。だから夏休みの自由研究とかにも使えますので、はい、そういう意味では皆さんの暮らしというか、うん、に関わって、すぐ関わってくると思います。その九州大学と朝顔で検索してもらえば、はい、すぐにネット上で情報が得られると思います。
0: 先生がそういうプロジェクトにも関わっていて、で研究もされていて、ぜひ気になる方一度チェックしていただきたいななんて思います。さあ、それでは、ここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、リクエスト曲、アーティスト名、曲名教えてください。
1: はい、アーティスト名ですね、岡崎市出身のボサノバ歌手で犬塚紗恵子さんという方の曲、僕の太陽という曲をリクエストします。
0: はい、どうしてこの曲を選んだんですか。
1: 犬塚さんは僕の妻の友達でして、何度かお会いしたこともあるんですけど、とても素敵な方で、まあ、個人的に応援したいなという気持ちがあるので、リクエストさせていただきます。
0: はい、では改めてもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
1: 犬塚紗恵子さんで僕の太陽です。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、今回のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺っていこうと思います。先生、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに先生、出身はどちらなんですか？
1: 生まれは茨城県の日立市なんですけれども、
0: はい、
1: 父が転勤族でしたので、その後埼玉、大阪、三重で育ちました、
0: うん。結構あちこち行かれたんですね。
1: はい、で岡崎に来てからは30年ぐらいになるので、うん、まあもうほとんど岡崎出身みたいなものです。
0: 岡崎が一番長い。
1: はい、長くて地元です。
0: あ、嬉しいですね。で、そのどんな子供時代過ごしていらっしゃったんですか？
1: 好きだったのはおそらくいろんなものを作ったり、うん、自分で遊びを生み出すようなことが好きだったと思います。
0: 自分で遊びを生み出す、
1: はい。小学校低学年の頃で覚えているのは、近所の、お家を建てている建築現場に行って、はい、落ちている木の破片とか釘を集めてきて、それで何か小さなお家を作ったりとかしたり、なんか自分で遊びを作るっていうのは割と才能があったと思います。
0: へー、ものづくりとか図工とか。
1: そうですね、あとは中学校の頃は、あの父が買ってきて埃をかぶっていたパーソナルコンピューター、
0: はい、
1: 当時はあの家庭にあるっていうのはかなり珍しかったんですけども、プログラムを自分で組んでゲームをして遊ぶとかしてました。はい、
0: じゃあ結構ちっちゃい時から何か作るとか自分でやってみるっていうのが好きだったんですね。
1: みたいですね。それが多分今の研究というこの職業に合ってたんじゃないかなとは思います。
0: はい、その中でもやっぱりその研究者になろうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか？
1: それはね、なんとなくなってしまったっていうのが実際なんですけれどもあの大学の進学するときに、生物か日本史をやりたいと思ったんですね、はい、でどっちにしようかなと思ったときに、まあ、たまたまあの指定校推薦のあった生物の方を選んだんですけども、
0: はい、
1: その生物では当時バイオテクノロジーっていう言葉が、うん、まあ、流行ってたというか、あの、はい、例えば僕はですね、その言葉を赤塚不二夫ってご存知ですね、漫画家が、はい、ニャロメの面白生命科学教室という本を、出しておられて、うん、それを読んでそのバイオテクノロジーっていうことに、興味を持ちました、
0: うん。
1: でその本には、そのテクノロジーを使うと石油の取れる木ができるとか、
0: はい、
1: 肥料をあげなくても作物ができるとか、うん、まあ、夢のようなことが書いてあったんですね、
0: うん。
1: で、あ、これならばきっとなんだろうな、そういう会社に就職してそういうものを作って、
0: はい、
1: 職業として成り立つなと思ったんですね、うん。でやっぱりなんか日本史だとなんか遺跡を掘って職業にするっていうのがなかなかイメージが湧かなかったので、
0: うん、
1: うん、で生物の方を選びました。
0: でここから実際に研究者に今なってみていかがですか？
1: 実際になってやっぱりなかなかね、本とか教科書に書いているようにはいかないなっていうことですね。今もあのその本は多分40年近く前の本になりますけど、
0: はい、
1: 40年経っても石油のなる木なんてできていませんよね
0: 、はい、
1: なかなかとても難しくて、あの時間がかかるなというのが実際です。まあ、今僕があの勤めての基礎生物学研究所ですので、
0: はい、
1: あのそのすぐに役に立つようなものを、品種を作ろうとかそういうことは実際にはしてないんですけれども、うん、海外を見渡してもやっぱりそういう技術はできてませんよね、
0: はい、
1: うん、時間がとてもかかるんだなと思ってます。
0: 将来的にはでもその石油に似たものがなる木ってできるんですかね。
1: 同じような考え方としてはバイオエタノールとか、まあ、直接その木から蛇口をひねれば石油が出てくるなんてことはないと思うんですけども、はい、まあ、近い技術っていうのはできてるのかなとは思います。
0: 先生、休日はどうやって過ごしてるんでしょう。
1: 休日は、まあ、本当はね土日も研究したいんですけど、
0: はい、
1: まあ、そういうわけにもいかないので、まあ、普通の父親というか、うん、夫みたいなこともしてますし、
0: はい、
1: あとは日曜日は毎週サッカーをやってます。
0: 先生が、
1: はい、まだ現役です。
0: そうなんですね、
1: はい、岡崎市の社会人リーグに、はい、の研究所のチーム、
0: はい、
1: 登録してまして、
0: 大
1: 体年に15、6試合ぐらいはやってますかね。
0: 結構ありますね、
1: はい、はいはい。あと研究所のチームは、もう40年、1985年に、
0: はい、
1: 前の所長だった阿賀田先生という方がおられて、彼らが作ったクラブでして、
0: はい、
1: ずっと伝統があるんですけども、まあ、伝統的にその他の、静岡にある国立遺伝学研究所のチームと対戦したりして、うん、交流戦って言ってますけども、
0: はい
1: はい、この明日もあの静岡大学の職員チームとあの龍北で試合があります、
0: はい、そうなんですね、はい、先生幼い頃からずっとサッカーやってるんですか。
1: あ、そういうわけでもなくて、
0: はい
1: はい、ここに来てからですね、うん、研究所に来る前になんかまあその研究仲間のつてでここに来る前にすでにその岡崎市民リーグに登録されてました。
0: すでに、
1: はい、
0: 勝手に、
1: はい、勝手に登録されていてもう引っ越しの翌日に試合に来いって言われたんですけれど、さすがにシューズもなかったのでその次の週から参加するようにしました。
0: でもどうですか、入ってみて楽しいですか。
1: そうですね、とても楽しいですね。やっぱりその時はもうさすがに研究のことは完全に考えないというか、うん、リフレッシュできますし、
0: はい、
1: あとはいろんな人と交流できますので、うん、とても楽しくやってます、
0: はい、先生方がこうサッカーやってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども最後に先生がこう岡崎で今30年くらいっていうふうにおっしゃってたんですが、岡崎の町に対する印象ってどんなものがありますか。
1: うん、そうですね、やっぱ僕歴史好きなので、
0: はい、
1: 岡崎の歴史、岡崎城を中心とした歴史ですね、うん、とても興味があるし、いい町だなと思っています。週末にジョギングなんかしても、うん、いろいろ古いお寺とか神社とかねありますし、
0: はい、
1: うちの妻は岡崎市出身なんですけど、
0: はい、
1: あまりそういうことに興味がなくて逆にですね岡崎、もともとの岡崎市民はそういった歴史のあることに、うん、のなんていうの素晴らしさに、まあ、気づいてないんじゃないかなと思います。
0: 確かにそうですね、
1: まだまだ歴史で岡崎市をアピールしていくことはできると思うので、
0: はい、
1: 岡崎市には頑張ってほしいです
0: はい、ありがとうございます。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺ってきました。お送りしてまいりました笑顔フライデーサイエンスラボ、そろそろお別れのお時間です。今日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんにご出演いただきました。先生、出演してみていかがでしたか。
1: だいぶ緊張して話したいことの半分も話せなかったかなという気もしますが、まあ、楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。先生からこうラジオを聞きの皆様にぜひ何か一言いただけますか。
1: そうですね、まあ、これを機会に、まあ、基礎生物学研究所の研究とか、まあ、朝顔ですねに興味を持ってもらえたら嬉しいと思いますし、先ほど紹介したようにいろんな変わった朝顔も九州大学の方から入手できます。あとこれは 長年朝顔やってるといろいろなその朝顔関係の依頼とかありますけども、朝顔と春くんという、小学生1年生が、種から、朝顔を育てて花を咲かせて、また種を取るという、写真絵本、これキッチンみのるさんという方の写真絵本なんで、これの監修もやりました。でこれこういった本たくさん、あの朝顔のいい本も出てますので、こういったことを参考にですね、朝顔栽培して、まあ、中で妖精さんが動いてるんだよってことを想像してもらえると嬉しいかなと思います。
0: はい、ね、あの学校、小学校の1年生の方みんな育てるのかなと思うんですけども、今の話聞いて大人になってからもちょっと新しい朝顔を生み出してみたいし、チャレンジしたいななんて思いますよね。ぜひね、皆さんも朝顔チェックしていただけたらなと思います。先生、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 笑顔フライデーサイエンスラボ、次回もお楽しみに。それでは皆さん、
1: いってらっしゃい。

町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

5月22日金曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。野村彩乃です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

0: お出かけ情報。今日のお出かけ情報は2026花菖蒲祭り、岡崎市東公園で今日からスタートするんですね。こちらにつきまして公園緑地課の豊田さんにお話を伺ってきます。豊田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 花菖蒲祭り、今日から始まるんですね。
1: そうですね、一応花菖蒲祭り期間としては本日5月22日の金曜日から6月の14日日曜日までを予定しております。
0: はい、今のところの咲き具合ですがいかがですか？
1: そうですね、あの花菖蒲の品種120種類あるんですけれど、咲いているものも増えてきたっていうところで、ちょうどあの来週の30、31のイベントの頃がちょうど見頃になってくるのではないかなと思っております。
0: そうなんですね、お祭りは今日からスタートです。先ほどちらりとお話ありましたが、岡崎市東公園の菖蒲園にはたくさんの種類の花菖蒲があるんですね。
1: はい、そうです。東公園の花菖蒲園には約120種1万株の花菖蒲が育てられております。
0: 1万株、相当な数ですね。
1: そうですね、一応まあ菖蒲園の面積としては約2900平方メートルのところに一斉に咲き誇るっていう花菖蒲になっております。
0: そうなんですね、紫色が主になるかなと思うんですが、紫と一口に言っても濃淡ありますし、白っぽいものもピンク色っぽいものもあって、鮮やかですもんね。
1: そうですね、品種によって本当にまあ色味も違いますし、またそれぞれちょっと名前も違うっていうところもありますので、ちょっとそこもあの注目しながら、あのぜひ見ていただけると楽しめるかなと思っております。
0: はい、この地域だなって感じられる名前もあるんですか？
1: そうですね、一応東公園のオリジナルの品種としては三河系っていう品種がございます。
0: はい、
1: 例えばあの三河系の品種の一つを挙げさせていただくと、青い仙台っていう品種がございまして、ちょっとあの薄紫というか、ちょっとあのまあ白目の紫色の品種のものもございます。
0: あの名札のように立っていますので、それと見比べてっていうのもいいですよね。
1: そうですね、
0: そんな花菖蒲祭りが今日からスタートということで、5月30、そして31日の来週末ですね、イベントがあるんですね。
1: はい、
0: どのようなことが行われるんでしょうか？
1: 内容といたしましては、まずステージイベントと緑化ワークショップ体験イベントといったり、
0: はい、
1: あとクイズウォーキングラリーっていうものも予定しております。
0: ステージイベントはどういった方たちがステージに立たれるんですか？
1: ステージイベントですと30日と31日でちょっと内容が分かれておりまして、まず30日がグレート家康公葵武将隊の演舞プラスビンゴ大会を行う予定です。
0: はい、
1: で31日は岡崎大学短期大学のダンス部の皆さんにダンスパフォーマンスを行っていただき、ビンゴ大会を行う予定となっております。
0: どなたでも見ていただけるんですよね？
1: はい、無料になりますので、どなたでも見ることが可能になります。
0: はい、そしてワークショップがあるとおっしゃいましたが、どのような体験ができるんでしょう？
1: はい、まず30日の方から説明させていただくと、ワークショップとしてスワッグ作り、苔玉作り、多肉植物植え替え体験、そして丸太切り体験&コースター作りっていうものを予定しております。
0: はい、
1: 一応夜のワークショップとしても予定しているものがありまして、光る菖蒲ラタンランタン作りっていうものも予定しております。
0: 夜のワークショップは土曜日だけですか？
1: こちらの土曜日日曜日どちらも開催するものになります。
0: 何時からなんでしょう？
1: 一応17時から予定しております。
0: はい、光る菖蒲ラタンランタン作り、また幻想的なものが作れそうですね。
1: そうですね、こちらの作ったものを持ちながら、ぜひ花菖蒲園を回っていただくとよりあの楽しめるのかなっていうところは思っております。
0: いいですね。
1: はい、
0: で31日の日曜日もワークショップがありますか？
1: はい、31日のワークショップに関してはお花屋さん体験、キーホルダー作り、ハーフリース作り、そして岩堀講師自然案内ツアーっていうものを予定しております。
0: はい、30日31日どちらもワークショップが楽しめるということですが、予約制になるんでしょうか？
1: こちらの予約制ではなくてですね、まあ、先着順の整理券受付という形を取らさせていただいております。
0: はい、
1: 整理券の受付の時間としては午前の部、午後の部、夜の部として分けておりまして、
0: はい、
1: まず午前の部が9時半からになります。
0: はい、
1: で午後の部が12時半からで、夜の部が16時半からを予定しております。
0: 早いもの順ということですね。
1: そうですね、先着順という形になります。
0: ワークショップ自体の開催時間は何時からなんでしょう？
1: はい、ワークショップに関しては一応10時からを予定しております。で、夜のワークショップに関しては17時からを予定しております。
0: はい、午前と午後と分かれるんですもんね、ワークショップも。
1: そうですね、はい、なので昼のワークショップの午前の部に関しては10時から、午後の部に関しては13時から予定しております。
0: はい、午前午後それぞれ2回あるようです。はい、計4回、そして夜の部合わせて計5回ということですね。
1: はい、そうです。
0: はい、どのようなワークショップなのか詳細につきましてはホームページ等々で確認はできますでしょうか？
1: はい、確認することできますので、ぜひご参照いただけるとありがたいです。
0: はい、ご確認の上ぜひ整理券をゲットいただきたいと思います。あとはクイズウォーキングラリーもとお話ありましたが、こちらについてもご紹介ください。
1: はい、クイズウォーキングラリーについてはイベント日の30、31日両日にて開催を予定しております。
0: どなたでも参加は可能ですか？
1: はい、どなたでも参加可能になります。
0: はい、今日からスタートということで花勝負祭り6月の14日までになるんですが、例年通りライトアップもあるんですよね？
1: はい、ライトアップもございます。この祭り期間中で19時から21時の間2時間をライトアップ行います。
0: 毎日ですね？
1: はい、毎日です。
0: はい、お昼もいいですが夜もまた素敵ですからね、たっぷりお楽しみいただきたいと思います。その他にも催しはあるんでしょうか？
1: はい、この30、31日以外のところの祭り期間中の土曜日、日曜日には一応今東公園に入っていただいている東パークスタンドという売店があるんですけれど、はい、そちらの売店さんにちょっとしたあのキッチンカーであったり物販の出店をしていただくことになっております。
0: はい、30、31日は先ほどもお話ありましたイベントが行われるということで、この日もキッチンカーは出店されるんですよね？
1: そうですね、キッチンカーがあの3台出店させていただいて、今年市政110周年っていうところで、あの市政110周年の記念メニューも予定をしておりますので、はい、ぜひそこもあの花勝負以外のところで食の部分っていうところも楽しんでいただけるとありがたいです。
0: どのような110記念メニューになるんでしょうね？
1: そこはちょっと現地行っていただいて、あの確認していただけると嬉しいです。
0: 当日のお楽しみになさってください。はい、お祭り期間中はたくさんの方が東公園に足を運ばれると思うんですが、できる限り公共交通機関ご利用いただけるとありがたいですね。
1: そうですね、本当に駐車場がイベント日ですと混雑してしまうので、できるだけ公共交通機関というのを利用をしていただけると大変助かります。
0: はい、
1: 5月30、31に関してはあの名鉄バスを利用された方にはノベルティをプレゼントというところで特典がございます。
0: はい、昨年もやってらっしゃいましたよね？
1: そうですね、
0: 積極的にご活用いただければなと思います、公共交通機関を。で、今日いろいろお話しいただきましたが、花勝負祭りについてはホームページ等でご確認いただければよろしいですか？
1: はい、ホームページにあのイベント内容であったりあの開花状況もあの更新していきますので、そこでぜひまた確認していただければと思っております。
0: はい、本日からスタートいたします2026岡崎市東公園の花勝負祭り、こちらをご紹介いたしました。公園緑地課の豊田さんにお話を伺いました。豊田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週月曜日のこの番組では保健所からの健康お助け情報をお送りします。歯と口の健康習慣、そして世界禁煙週間についてのお知らせです。それではお別れです。今日のお相手は野村彩乃でした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

ージョンのサンリツプレコンの提供

岡崎市立三島小学校の校歌でした。みんなの校歌。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りしました。

0: Buenos días.
1: Labas ritas.
2: Dobré ráno.
1: Kauza.
3: FM 笑顔。
4: It is now 8 o'clock.
3: 午前8時です。
5: 要介護ではない。しかし、健康でもない。それが、フレイル。中部電力は、高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えば、よく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために。中部電力挑戦中。
6: 結ぶ。
7: ヘラ君。
6: 中部電力。

被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、暗闇での避難に備える。平成28年の熊本地震は夜の9時26分に起きました。地震発生と同時に停電になり、多くの人が暗闇の中での避難を体験しました。熊本県益城町に住む70代の男性はその時の様子を次のように話しています。テレビを見ようと横になった時にドンと来ました。揺れている間はガラスの割れる音やタンスの倒れる音がしていました。家の中は停電で真っ暗。すぐ起き上がり、間取りの記憶を頼りに手探りで玄関を目指したんです。逃げる途中も食器棚が倒れてきました。玄関の靴箱は動いて中身が散乱していましたが、玄関のサッシが外へ飛んでいたので、そこから外へ出たんです。こう語っています。このケースでは、もし部屋の床や廊下などの避難経路の上に割れた食器やガラスが散乱していれば、怪我をしていたかもしれません。幸いなことに、この男性や家族に怪我はありませんでした。それにしても、暗闇の中、間取りの記憶を頼りに手探りで玄関を目指したという証言にはハッとさせられます。こうした事態に備えて、懐中電灯などを用意しておきましょう。停電になると自動的に明かりが灯るタイプのものも市販されていますので、各部屋や廊下などに取り付けておくのもいいでしょう。もう一つ大事なことは、いつ地震が起きても部屋の中に物が散乱しないように家具を固定しておくことと、部屋の整理整頓をしておくことです。そうすることによって、地震の第一撃で怪我をする危険を小さくすることができます。命を守ろう防災だより、地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は暗闇での避難に備えるをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

0: Sourire.
1: Posmieszka.
2: Sorriso. Choyo.
3: 76.3 FM Egao.